V kleti stanovanske hiše v Novem mestu je v soboto odjeknila eksplozija, v kateri se je huje poškodoval mladoletnik, je včeraj sporočila policija. Poškodovanca so oskrbeli in s helikopterjem odpeljali v ljubljanski klinični center. Kriminalisti še ugotavljajo okoliščine. Po prvih ugotovitvah je nesrečo povzročila eksplozija plinov. Vremenska napoved. Dopoldne bo delno jasno, popoldne in jutri oblačno s plohami in nevihtami. Jutranje temperature bodo od 4 do 10 stopinj, dnevne od 16 do 23. V četrtek bo sončno, popoldne bo še nekaj ploh. V petek bo jasno, postopno bo topleje. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti sta zaradi pokvarjenih vozil zaprt vozni pas v predoru Dekani v smeri Ljubljane in oviran promet pred razcepom Gaberk, prav tako proti Ljubljani. Zaradi izrednega prevoza bo promet od Kopra proti Obrežju upočasnjen še 2 uri.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Izvršilni odbor in svet stranke Fokus sta na seji, ki je potekala na daljavo, soglasno potrdila predlog koalicijske pogodbe. Kot so sporočili, so bili pri njenem usklajevanju vključeni tudi njihovi predlogi, pri čemer so posebej omenili projekt vzpostavitve pokrajin. Koalicijsko pogodbo so včeraj potrdili tudi v SDS in SLS, ki je s Fokusom in NSI sodelovala na volitvah. Ameriški senat je za veleposlanico v naši državi potrdil Asel Roberts, ki jo je predsednik Združenih držav Donald Trump predlagal februarja. Poklicna diplomatka, ki na ameriškem zunanjem ministrstvu oziroma oddelku za protokol dela že več kot 20 let, lahko zdaj odpotuje v Ljubljano. Na zaslišanju marca je napovedala spodbujanje gospodarskega sodelovanja med državama. Vrh procesa Brdo Brioni bo oktobra v Severni Makedoniji, je napovedala predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je gostila makedonsko kolegico Gordano Siljanovsko-Davkovo. Dogodek bi moral biti ta mesec na Brionih, a ga je hrvaški predsednik Zoran Milanović odpovedal zaradi svaril srbskega kolega Aleksandra Vučića pred zračnimi napadi iz Hrvaške, Albanije ali Kosova v prihodnosti. Iransko Nobelovo nagrajenko za mir Narges Mohammadi so odpustili iz bolnišnice v Teheranu. Ob vrnitvi domov je družina opozorila na tveganje za njeno zdravje, če bi jo znova zaprli. Mohammadi je bila večkrat obsojena zaradi glasnega nasprotovanja smrtni kazni in obveznemu kodeksu glede oblačenja za ženske v Iranu. Večino zadnjega desetletja je preživela za zapahi. Vremenska napoved.

popoldne bo delno jasno, popoldne in jutri oblačno s plohami in nevihtami. Jutranje temperature bodo od 4 do 10 stopinj, dnevne od 16 do 23. V četrtek bo sončno, popoldne bo še nekaj ploh. V petek bo jasno, postopno bo topleje.

pravijo, čas je denar, eni pregovori izgleda držijo. To je pomislil urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja, blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bliso viharni časi, sklicali fante so pronto, vse jih preveva ponos, ko jim povejo, kak grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila, ko da je zmaga že v žepi, mladina se vojna je razveselila.

prepeva na glas. Skrivaj vsake teko po škili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to viro v roki drži. Ka draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti.

0: feel what love is.
1: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
2: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. V uradu predsednice republike Nataše Pirc-Musar so potrdili, da sta se vodji Gibanja Svoboda in SDS-a Robert Golob in Janez Janša prejšnji teden sešla z njo. Med drugim so govorili o možnosti za oblikovanje vlade pod tehničnim mandatarjem. Zato je po sinočni potrditvi koalicijske pogodbe na organih SDS le malo možnosti. Janša je namreč napovedal, da bodo danes vložili predlog njegove kandidature za predsednika vlade. Med temami dvodnevnega obiska ruskega predsednika Vladimirja Putina na Kitajskem, ki ga začenja danes, bo graditev novega plinovoda skozi Sibirijo, je sporočil Kremelj. Putina spremlja močna gospodarska delegacija, v kateri bodo med drugim predstavniki energetskih podjetij. Predlagani plinovod bi prek Mongolije dostavil dodatnih 50 milijard kubičnih metrov plina. Ladja za križarjenja, na kateri je nedavno izbruhnil hantavirus, se je zasidrala v Rotterdamu na Nizozemskem. S tem je končala pot, med katero je izbruh zahteval 3 življenja, več ljudi je okuženih. Člani posadke, ki so se izkrcali v Rotterdamu, bodo več tednov v karanteni. Upravitelj ladje je sporočil, da nihče od njih ne kaže simptomov, ladjo pa bodo temeljito razkužili. Začetek dela nove ginekologinje v Sežanskem zdravstvenem domu je bil, kot v podobnih primerih v več krajih predtem, zaznamovan z dolgo kolono čakajočih na vpis opredeljenih pacientk. Te so se spraševali, zakaj vpisi niso samodejni. V zdravstvenem domu so zapisali, da opredelitev terja podpis izjave o izbiri osebnega ginekologa, v nasprotnem primeru lahko pacientka ostane brez ustrezne zdravstvene oskrbe. Vremenska napoved. Dopoldne bo delno jasno, popoldne in jutri oblačno, s plohami in nevihtami. Jutranje temperature bodo od 4 do 10 stopinj, dnevne od 16 do 23. V četrtek bo sončno, popoldne bo še nekaj ploh, v petek bo jasno, postopno bo topleje.

končalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sam.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International. Inval 202.
2: Nočni program.

0: Ura je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Kandidatura Janeza Janše za mandatarja bo po njegovih besedah vložena danes. Kot je še dejal predsednik SDS-a, je njen svet potrdil vsebinski del koalicijske pogodbe. To in s tem vstop v koalicijo so včeraj potrdili tudi v strankah SLS in Fokus. Državni svet ni izglasoval odložilnega veta na interventni zakon za razvoj, ki ga je predlagala skupina delojemalcev. Medtem so predstavniki sindikatov in civilne družbe v državni zbor vložili pobudo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o omenjenem zakonu, pod katero se je podpisalo več kot 47 tisoč volivcev. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči nepričakovano sporočil, da bo za danes načrtovani napad na Iran preložil. Po njegovih besedah so ga voditelji Katarja, Saudske Arabije in Združenih arabskih emiratov obvestili o resnem poteku pogajanj. Kot je dodal, verjamejo v sprejetje dogovora, ki bo vključeval iransko odpoved jedrskemu orožju. Ameriška vlada je prepovedala vstop v državo ljudem brez ameriškega potnega lista, ki so se zadrževali v 3 afriških državah, kjer se širi izbruh ebole, in sicer Demokratični republiki Kongo, Južnemu Sudanu in Ugandi. Ukrep za zdaj velja za obdobje 30 dni. Bencin se je v polnoči podražil za 2,6 centa na liter in je zanj treba zdaj odšteti evro in skoraj 71 centov. Liter dizelskega goriva se je podražil za 1,9 centa ter ponovem stane evro in 75,3 centa. Kurilno olje se je podražilo za 1,8 centa na evro in dobrih 39 centov za liter. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva delno jasno vreme sredi dneva in popoldne spremenljivo oblačno s plohami in posameznimi nevihtami. Temperature bodo od 18 do 23, na severozahodu okoli 16 stopinj Celzija. Jutri bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo posamezne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Obeti, v četrtek bo spet bolj sončno, a popoldne bodo še posamezne plohe. V petek bo precej jasno in postopno bo topleje. Prometna informacija, zaradi del je cesta Rogaška Slatina Rajnkovec pri Rogaški Slatini zaprta do 5. junija, cesta z Dole Krško pa je vsak dan zaprta od 8. do 17. 5 in 3 minute.

0: malo se tu igramo.
1: Smo imeli več prostora vsi, da ponovno razmislimo glasbo, ki že obstaja.
2: Zasedba Ljamer bo svojo čarobno, na elektroniki temelječo muziko korenito predrugačila.
0: Smo razsuli komade in smo jih naredili čisto drugačne in smo s tem odkrili nove barve.
2: Brez matric, številnimi gosti in člani simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Ištekani Ljamer. Tudi tokrat pred občinstvom v Cankarjevem domu, 19. maja ob 20.
0: Sem precej pripričan, da mi bo kar srce pelo, ko bom to slišal.
1: Meni osebno kakšne stvari bolj zvenijo, kot so mi do zdaj.
2: V radijskem in spletnem videoprenosu na Valu 202.

Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Doživi jih. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Celoten program na festival202.si.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Koalicijsko pogodbo so včeraj kot zadnje potrdile še stranke SLS, Fokus in SDS. Njen predsednik Janez Janša je ob tem napovedal, da bo danes vložena njegova kandidatura za predsednika vlade.
2: Kar pomeni, da se zaključuje postopek potrjevanja, kar pomeni, da so pač izpolnjeni pogoji za vložitev kandidature.
1: Prvi mogoči dan njenega potrjevanja v državnem zboru je petek. Podrobneje po nekaj drugih podarkih oddaje.
3: Trump za danes načrtovani napad na Iran preložil na pobudo zalivskih držav. Nekaj dni po ameriškem predsedniku pri Kitajskem še ruski. Hokejisti po dnevu počitka na svetovnem prvenstvu drevi proti Slovakom. Dopoldne bo še jasno, popoldne oblačno, s plohami in nevihtami.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Gregor Budal. Stranke nastajajoče vlade so potrdile besedilo koalicijske pogodbe, zato bodo po napovedih Janeza Janše danes v državni zbor vložili predlog za njegovo imenovanje za predsednika vlade. Ena od neznank ostaja, koliko poslanskih podpisov bo pod predlogom. Podpisu koalicijske pogodbe bo sledil dogovor o kadrovskem razrezu. Tomaž Celestina.
4: Sinoči so vsebino koalicijske pogodbe potrdili še v SLS, Fokusu in seveda v SDS. Janez Janša je dogajanje pospremil z naslednjimi besedami.
2: Svet Slovenske demokratske stranke je potrdil vsebinski del koalicijske pogodbe, kar pomeni, da se zaključuje postopek potrjevanja, kar pomeni, da so pač izpolnjeni pogoji za vložitev kandidature.
4: Za formalno vložitev kandidature za predsednika vlade zadošča 10 poslanskih podpisov. Janša pa naj bi si želel podpisa vseh članov koalicije in resnice, ki bo Janšo podprla iz opozicije, torej gre za 48 podpisov. Največ dvoma je bilo pri demokratih, ampak sinoči je Janša Logar dejal, da so vsi njihovi podpisi zbrani. Formalni podpis koalicijske pogodbe bo tako do petka, ko je prvi možni datum o glasovanju o novem predsedniku vlade. Ko bo podpisana vsebina, bodo na vrsto prišli kadri, je dejal Janša. O tem, kdo bo zasedal posamezni resor, je za zdaj mogoče izvedeti zelo malo, bo pa 16. slovenska vlada, če presenečen pri glasovanjih v prihodnjih tednih ne bo, v skladu z novim zakonom o vladi imela 14 resorjev.
3: Državni svet ni izglasoval odložilnega veta na interventni zakon za razvoj, ki ga je predlagala skupina delojemalcev. Ta je bila kritična predvsem do tega, da so bili iz postopka sprejemanja zakona izključeni tako svetniki kot zainteresirana javnost. Medtem so predstavniki sindikatov in civilne družbe v državni zbor vložili pobudo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma. Podpisalo jo je več kot 47 tisoč volivcev, čeprav jih zadostuje 2500.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:33. Nova ameriška veleposlanica v naši državi bo Ethel Roberts. Zvezni senat je namreč danes potrdil kandidatko, ki jo je predsednik Združenih držav Donald Trump predlagal februarja.
3: Poklicna diplomatka, ki na ameriškem zunanjem ministrstvu oziroma oddelku za protokol dela že več kot 20 let, lahko zdaj odpotuje v Ljubljano. Na zaslišanju marca je napovedala spodbujanje gospodarskega sodelovanja med državama.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči nepričakovano sporočil, da bo preložil za danes načrtovani napad na Iran. Po njegovih besedah so ga voditelji Katarja, Saudske Arabije in Združenih arabskih emiratov obvestili o resnem poteku pogajanj. Kot je dodal, verjamejo v sprejetje dogovora, ki bo vključeval iransko odpoved jedrskemu orožju. Medtem se v senci vojne z Iranom v Gazi kljub premirju nadaljuje nasilje. Urad Združenih narodov za človekove pravice na zasedenih palestinskih ozemljih je predstavil poročilo o kršitvah mednarodnega prava med oktobrom 2023 in majem lani. O njem več Karmen Švegel.
5: Palestinskim oboroženim skrajnim skupinam očita vojne zločine zaradi napadov na civiliste v Izraelu. Uboja najmanj 1124 ljudi, dolgotrajnega raketiranja ter mučenja in spolnega nasilja nad talci. Na drugi strani poročilo ostro obsoja delovanje izraelskih sil. V Gazi je bilo ubitih 72.769 palestincev.
6: Displaced Palestinians have scant prospects of return, raising concerns about ethnic cleansing.
5: Razseljeni palestinci imajo le malo možnosti za vrnitev, kar vzbuja pomisleke glede etničnega čiščenja in prisilnega preseljevanja. V Gazi so soseske, iz katerih so ljudje zbežali, povsem uničene, medtem pa izraelske sile nadaljujejo z nezakonitim rušenjem stavb po celotnem območju Gaze, domov, v katerih je še vedno na tisoče neizkopanih trupel palestincev. Opozarja Aid Songai, vodja urada Združenih narodov za človekove pravice na zasedenih palestinskih ozemljih, in dodaja, da je izraelska blokada Gaze povzročila pomankanje hrane in lakoto, zaradi katere je umrlo na stotine ljudi. Poročilo opozarja, da je namerno stradanje civilistov med vojno opredeljeno kot vojni zločin.
1: O dogajanju na Bližnjem vzhodu bodo evropski poslanci v Strasburu razpravljali z visoko zunanje politično predstavnico Unije Kajo Kalas. Govorili bodo tudi o odzivu 27-erice na napovedan umik ameriških vojakov iz nekaterih članic. Odločali bodo o zvišanju carin na uvoz jekla v povezavo s 25% na 50% in zmanjšanju kvot za brezcarinski uvoz na 18,3 milijona ton na leto.
3: Nove carine naj bi začele veljati julija. Z ukrepom želijo jeklarski sektor Unije zaščititi pred vplivom presežnih zalog na svetovnem trgu. Ob naštetem bodo v Evropskem parlamentu prvič podelili Evropski red za zasluge za pomemben prispevek evropskemu povezovanju, demokraciji in vrednotam. Med 20-erico nagrajencev so nekdanja nemška kanclerka Angela Merkel, nekdanji poljski predsednik Lech Walesa in moldavska predsednica Maja Sandu.
1: Ruski predsednik Vladimir Putin na povabilo kitajskega kolega Xi Jinpinga začenja dvodnevni obisk v Pekingu. Voditelja naj bi med srečanjem, ki sledi nedavnemu obisku ameriškega predsednika Donalda Trumpa, razpravljala o sodelovanju na več področjih ter o mednarodnih in regionalnih vprašanjih skupnega interesa. Helena Ponulič.
7: V Kremlju večjih podrobnosti 25. obiska ruskega predsednika Vladimirja Putina na Kitajsko še ne razkrivajo.
8: Odnošenje distvitljne.
7: Odnos je zelo večplasten. Poleg trgovine in gospodarstva želimo razviti sodelovanje še v izobraževanju, pojasnjuje tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov, Kremljev zunanje politični svetovalec Jurij Ušakov pa. Med Trumpovim in Putinovim obiskom ni nobene povezave. S Kitajsko ne prijateljujemo proti nekomu, temveč delujemo v korist splošne blaginje. Kitajska je od začetka vojne v Ukrajini, poleg Indije, glavna kupka ruske nafte, a sodelovanje se pospešeno širi še v industriji, prehrani, vesoljskem programu, celo novem brezviznem režimu.
1: Povejmo še, da so se o polnoči podražila pogonska goriva. Bencin je dražji za 2,6 centa na liter in je zanj treba zdaj odšteti evro in skoraj 71 centov. Dizel pa za 1,9 centa za liter, ki po novem stane evro in 75,3 centa. Kurilno olje se je podražilo za 1,8 centa na liter na dobrih evro in dobrih 39 centov. Sledi še pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Gašper Ogrinc. Prijeten torek želim.
9: Slovenske ceste bodo od 2. do 7. oktobra gostile Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Predstavniki Slovenske krovne zveze so včeraj na Ljubljanskem gradu predstavili traso, po kateri bodo nastopili najboljši kolesarji stare celine. Cilji vseh preizkušenj bodo v Šenčurju, start elitnih dirk pa bo v Ljubljani. Na zaključnem krogu na Gorenjskem bo tudi vzpon na Možjanco, ki ga bodo v najboljši moški kategoriji prevozili 5-krat. Slovenski hokejisti bodo na svetovnem prvenstvu danes odigrali tekmo z izbrano vrsto Slovaške. Včeraj so bile aktivne ostale reprezentance, ki nastopajo na omenjenem turnirju. Zmag sta se v skupini A razveselili izbrana vrsta Finske, ki je 6-2 premagala Združene države Amerike, in Švica, ki je 6-1 premagala Nemčijo. V skupini B so zmage osvojili hokejisti Kanade, ti so 5-1 nadigrali Dance, in Čehi, ki so 4-3 premagali Švede. Košarkarji novomeške Krke so na prvi polfinalni tekmi državnega prvenstva s 94-80 premagali Ljubljansko Ilirijo in povedli z 1-0 v zmagah. Pri domačih je bil s 25 točkami najbolj razpoložen Niko Bačvič, v ekipi Ilirije pa je bil s 16 točkami najbolj učinkovit Wendel Green. Igra se na 2 zmagi. Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je v prvem krogu kvalifikacij za nastop na prestižnem teniškem turnirju Roland Garros z 2-1 v nizih izločila Gruziko Ekaterine Gorgodze. V drugem krogu bo slovenski igralki nasproti stala Nemka Anna-Lena Fritzam. Z nastopi v kvalifikacijah bo danes začela tudi Kaja Juvan, ta bo za napredovanje v naslednji krog igrala s Čehinjo Ano Siskova. Veronika Erjavec je na turnir že uvrščena.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Gregor Budal, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Marko Čebul.
0: Vreme.
3: Po podatkih Agencije za okolje bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na severozahodu okoli 16 stopinj Celzija. Jutri bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo posamezne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Obeti, v četrtek bo spet bolj sončno, a popoldne bodo še posamezne plohe. V petek bo precej jasno, postopno bo tudi topleje. Prometne informacije. Zaradi del bo cesta Rogaška Slatina Rajnkovec pri Rogaški Slatini zaprta do 5. junija. Cesta Zdole Krško pa je vsak dan zaprta od 8. do 17.
0: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
8: Najlepši del poti ni vedno cilj.
10: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer vas za najboljši začetek dneva čaka najljubša kava na poti, sveže pečen rogljiček, slasten toast ali jogurt z žitaricami iz naše fresh ponudbe.
8: Petrol, poganjamo neustavljive.
3: 18 minut do 6.
11: Uroš, Luka in Maj vam želimo uspešen zagon pogonskih sistemov, pomaga pa tudi Jernej Sobočan z muziko, vse do 10. Pa lepo počasi.

Lili Ellen o malih stvarih in kraticah, ki jih danes skoraj da nihče več ne pozna. 15 do 6, ampak zakaj ne bi bil torek tudi mali dan D, ko se odločimo narediti kaj velikega. Gušti in Polona na valu za dobro jutro.

Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte, številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.

Kraljica popa na valu 202 pred točno 40 leti je razburjala javnost z odpiranjem tematike najstniške nosečnosti. Hkrati pa je pravkar slišana postala njen četrti ameriški hit številka ena. Ne samo, da je terapevtska, včasih se očitno tudi splača odpreti to pandorino skrinico. Še Bort Ross na plan spusti svoje demone do šestih, še šest.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro želim, Gregor Budal. Danes se izteče rok za vložitev mandatarskih kandidatur. Po napovedih bo v državni zbor vložena kandidatura prvaka SDS Janeza Janše. Do sinoči so namreč vse stranke nastajajoče koalicije, poleg SDS še NSI, SLS, Fokus in Demokrati, potrdile koalicijsko pogodbo in vstop v vlado. Prav tako lahko Janša pričakuje podporo resnice. Glasovanje o novem mandatarju bi lahko sledilo najhitreje v petek. Predstavniki sindikatov in civilne družbe so v državni zbor vložili pobudo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj, pod katero se je podpisalo več kot 47 tisoč volivcev. Podpise so zbrali v 3 delovnih dneh. Kot je poudaril sindikalist Branimir Štrukelj, je tako veliko število podpisov v tako kratkem času jasno sporočilo, da to ni zakon za ljudi, ampak za kapital in za bogate. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da je na prošnjo zalivskih držav preložil za danes načrtovani napad na Iran, a naj bi vojsko obvestil, naj bo pripravljena na veliki napad, če ne bo sprejemljivega dogovora. Trump je Iranu grozil z novimi napadi, če ne bo privolil ameriške zahteve glede jedrskega programa. Pogovori med državama prek Pakistana sicer še vedno potekajo. Ruski predsednik Vladimir Putin začenja dvodnevni obisk na Kitajskem, ki sledi nedavnemu obisku ameriškega predsednika Donalda Trumpa v Pekingu. S kitajskim voditeljem Xi Jinpingom bosta razpravljala o dvostranskih odnosih in sodelovanju na več področjih ter o mednarodnih in regionalnih vprašanjih. Putin je pred obiskom poudaril, da sta se državi pripravljeni podpirati na številnih področjih, vključno z zaščito suverenosti. Regulirane cene naftnih derivatov so se ob polnoči zvišale. 95-oktanski bencin se je na servisih zunaj avtocest in hitrih cest podražil za 2,6 centa, dizelsko gorivo pa za 1,9 centa na liter. Kurilno olje je dražje za 1,8 centa. Cene bodo veljale do vključno ponedeljka. Sprva bo delno jasno, popoldne spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Temperature bodo od 18 do 23 stopinj, na severozahodu okoli 16. Jutri bo nekoliko več oblačnosti, popoldne bodo plohe. V četrtek bo spet bolj sončno, a popoldan bodo še mogoče plohe. V petek bo precej jasno, postopno bo topleje.
2: Podatki o prometu. Gost promet zastoj je na Štajerski avtocesti med priključkoma Krtina in Šentjako proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za približno 10 minut. Promet je upočasnjen tudi na cesti Litija Ljubljana pri Kresnicah.
3: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
2: Srečno na poti, jaz pa Borisu pošljem SMS z vprašanjem, kdo je ta Irena? Čeprav

No, se tudi v pesmi povedal, da gre za cimro, tako da jo ne obrekujemo povsem, tako da jo lahko obrekujemo povsem brez slabe vesti. 7:07, ne vem, v kakšnem stanju je Boris posnel pravkar slišano, ampak včasih je celo bolje, če pred mikrofon priletimo kljub zdravniškemu opravičilu. Ališa Kis, ki sicer slovi po svoji glasovni tehniki, je naslednja odpela povsem prehlajena, pa je prav zato ali pa mogoče ravno zato tole postala neuradna himna velikega jabolka.

12. čez 6, na vse zgodaj bi lahko rekli, pa že take erupcije na valu 202, še eno močno vokalistko nam je za dobro jutro privoščil Jerry. Joss Stone je na prelomu tisočletja tole posnela, ko jih je imela komaj 17. Yeah!

Dobro jutro, zvala 202, Joe Stone in vokalna patina. Verjetno iz prejšnjih življenj, kaj naj rečem, samo po črnih tipkah bomo igrali, potem pa prvič resno o športu govorili na drugem programu. Čez nekaj minut.

0: Športna zgodba.
1: Slovenska hokejska reprezentanca bo drevi na svetovnem prvenstvu v Švici odigrala tretjo tekmo. Po češki in norveški bo njen tekmec Slovaška. Jutri bodo risi igrali Švedi, nato še s Kanado, Dansko in Italijo. Več pa v športni zgodbi Boštjan Janežič.
2: Slovenska športna javnost, ki je bila v napovedih zadržana pred začetkom prvenstva skupine A, je po dveh sila presenetljivih točkah proti predlanskim svetovnim prvakom Čehom pomislila na nemogoče. Realno se je tako spet na hitro do dobra zameglila, a so v nedeljo zvečer robustni in odločni Norvežani slovenske navijaške pomisleke oziroma iluzije spet znižali. Skandinavci si želijo v četrtfinale. Za njih igra tudi eden prihajajočih zvezdnikov, 18-letni krilni napadalec Tinus Luk Koblar, ki ga je že draftal Toronto. Koblar, ki igra na Švedskem, je odraščal v Oslu. Je mlajši sin nekdanje biatlonke Andreje Grašič ter nekdanjega alpskega smučarja Jerneja Koblarja. Na tekmi proti rojakom je bil zelo motiviran, precej opazen na ledu, predtem pa je za svoj prvi gol v norveški članski reprezentanci zatresel mrežo Slovaške. Ko omenjam navijače, jih kar nekaj negoduje, ker Koblar ne igra za Slovenijo. Enako velja tudi za sina našega selektorja Eda Terglava, ki se prebija v člansko reprezentanco Francije. Skeptiki so brusili jezike tudi ob dejstvu, da je na drugi tekmi Horaka v vratih zamenjal Us. Realno niti Horak ne bi uspel pomagati izpraznjenim risom po senzaciji proti Čehom do novih točk proti zelo kompaktnim Vikingom. Slovenski napadalci se razdajajo tudi v obrambni tretjini, kjer je za Slovence v elitni skupini največ dela oziroma prometa. Kar štirje naši branilci med sedmimi igrajo za Olimpijo, ki ne razvija reprezentantov, temveč za končnico regionalne lige stavi na tujce. In kako po kakšni logiki bi bilo moč potem takem pričakovati kontinuirane slovenske uspehe v A skupini? Ne gre pozabiti, da že nekaj let in tudi v Švici na druženju hokejske elite manjkajo tako Rusi kot Belorusi. Jasno in športno pa je, da bodo drevi Slovenci poskušali presenetiti Slovake, Švedi in Skanačani se ne bi bilo najbolj modro prekomerno utrujati, v soboto bodo naši napadli Dance, najpomembnejša tekma pa bo za njih na vrsti prihodni ponedeljek, zadnji dan pred tekmovanja za želen novičen obstanek med 16-terico z Italijani.
1: Iz Fribura se je oglasil Boštjan Janežič, poleg hokejskih pa bodo v športnem delu tega radijskega dopodneva na Valu 202 odprte. Tudi nogometne čakre v novem podcastu Žoga je okrogla se je namreč oglasil Benjamin Šeško.
3: Ta se je po reki Save v Tacnu poglav naš tekmovalec. Poglejmo od blizu, kako bo provozil najbolj zahtevne brzice.
4: Oglejte si svetovni pokal na divjih vodah od blizu. Slalom Tacen od 29. do 31. maja.
5: Generalni sponzor tekmovanja Holding Slovenske elektrarne.
6: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo 20. maja je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat samo za upokojence v akciji 1 plus 1 gratis Špar trajno mleko. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Slušni aparati iz Neurota.
8: Polni energije, polni zvoka.
7: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
8: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
7: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
9: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.

0: Vsi imamo svoje demone, pa lažje, če o skupnih govorimo skupaj, pri nas tudi tako, da ugotovimo, kaj za vraga se sploh dogaja tam zunaj.
1: Danes v drugi jutranji kroniki. V državni zbor bo po napovedih uložena mandatarska kandidatura Janeza Janše. Po Trumpu na obisk na Kitajsko danes prihaja še Putin, na mizi številne teme. Združeni narodi v potrčilu ugotavljajo skoraj vsakodnevne hude kršitve človekovih pravic na palestinskih ozemljih. Zagorje ob Savi, prizorišče državnega tekmovanja otroških pevskih zborov, več kot 1000 nastopajočih.
0: Še podatki o prometu. Na vzhodni ljubljanski obvoznici proti Dolenski je zaradi predmeta na vozišču promet oviran pred priključkom Bizovik. Gost promet zastoj je na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za približno 10 minut. Promet je upočasnjen tudi na dolenski avtocesti med priključkoma Grosuplje in Šmarje Sap, ter na primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Dragomer proti Ljubljani. Krajši zastoj je še vedno na cesti Litija Ljubljana pri Kresnicah.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Najlepši del poti ni vedno cilj.
3: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer vas za najboljši začetek dneva čaka najljubša kava na poti, sveže pečen rogljiček, slasten toast ali jogurt z žitaricami iz naše fresh ponudbe.
2: Petrol, poganjamo neustavljive.
0: Srečno na jutranjih poteh, zdaj pa 3 minute in 29 sekund brezskrbnosti. Always

Torek, 19. maj se prebuja, upam, da vi uspešno z njim 20 je do 7. Še ena, potem pa preverimo, kaj prinaša veter.

0: Pozor, pozor.
1: Nujna prometna informacija: na štajerski avtocesti proti Mariboru je zaradi nesreče promet oviran med Zadobrovo in Sneberjami. Nastaja zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. Ja, life je tvoje, prelepela Nejša, in na teoretičnem nivoju se popolnoma strinjam z njo, je pa za tiste, ki smo malo bolj podvrženi vplivu oblakov, zelo pomembno tudi tole. Kličemo na Agencijo za okolje. Blaž Ter, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kako mi in nam kaže?
2: Ja, danes kaže na tako deloma jasno vreme, vsaj sprva, bo še suho, ampak potem popoldne pa pričakujemo več oblačnosti in pojavljale se bodo krajevne plohe in tudi posamezne nevihte. Danes bo teh nekoliko več, kajti bližala se nam bo oslabljena vremenska fronta, tako da bo treba računati popoldne na nekaj več spremenljivega vremena. Še najmanj ploh bo danes na Primorskem, tako da tam bo v glavnem suho vreme. Temperature pa nekje podobne kakor včeraj, okoli 20 oziroma kakšna čez 20 stopinja, najtopleje do 23 bo na jugu države. Jutri pa tudi tako spremenljivo oblačno vreme, znova zjutraj pričakujemo po nekaterih nižinah meglo, zlasti tam, kjer bo danes padal nekaj več dežja. Popoldne pa bodo nastale krajevne plohe in tudi kakšne nevihta. Jutri bo teh ploh nekoliko manj kakor danes. Zato bodo tudi više temperature, tako da pričakujemo večinoma tam okoli 22-23 stopinj, na Primorskem pa bodo 25. Potem pa bodo sledili bolj sončni dnevi in tudi teh ploh skoraj da ne bo več. V četrtek tako pričakujemo le kakšno tu in tam, pa še to bo verjetno zelo majhna, zapihal pa bo veter vzhodnih smeri, tako da bo nekaj več vetra, ampak to ne pomeni, da se bo kaj ohladilo, temperature bodo potem vsak dan više, tako da v koncu tedna se bodo že tam okoli 25 stopinj na Primorskem, kajti tam bo pihala šibka burja, pa lahko se segreje tudi do 28, morda 29 stopinj, tako da se bližamo počasi tem poletnim razmeram.
1: Blaž Ter, hvala za uvod v tale optimističen vremenski trend in lep pozdrav na agencijo.
2: Enako tudi vam, lep dan.
3: Nerazločno in nejasno?
4: Preverite svoj sluh na spletni strani videx.si in v 12 slušnih centrih po Sloveniji.
3: V Sloveniji že več kot 50 let.
5: Slušni aparati
6: Videx. Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
7: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
8: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveži piščančji medaljoni 3,35 €. Izbrani kavni izdelki Bela Rom z Lidl Plus 20% ceneje in Kumara 33% ceneje. Lidl. Plača se.
9: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
10: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
9: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
10: Vredo je.
11: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
12: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
13: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.

0: Rolling Stones je eden najbolj utrjenih rock riffov vseh časov, ki je bil zanimivo sprva posnet kot reggae komad. 8 minut je do 7, na valu 202 pa zdaj kimamo še v tretjem žanru. Današnjo epizodo Frontmenov znova posvečamo hip-hopu. V goste tokrat prihaja Frau Blanka, reperka z desetletjem odrskih izkušenj, z Borisom pa si bosta izmenjala besede o hip-hopu, gangsterih, ki jih v Sloveniji pravzaprav ni, in predvsem o tem, kako je biti reperka na zelo moški sceni.
1: Definitivno, če nisi malo gajsna pa glasna že po naravi, te bo definitivno scena, mislim, niti te ne bo opazila. Tako. Ful bolj se moraš dokazati, ful bolj, večji standard je za ženske postavljen, kakor za moške, če gledam. Pač, če gledam, kaj se podpira v sceni hip-hop na moški strani, o kvaliteti govorim, ne, o glasbi govorim, je ojoj, no, pač. Pa pa ima ženske, pa bog pomagi, če nisi res na unem nivoju, kakor so, ne vem, get mrigo te, pa si niko in ništa. Spok, ker sem na začetkih bila, pač ono, no, neka bejba, ne, o, kva je to zdaj, neka bejba.
2: Yeah.
1: In pa priješ na mic gor in začneš in pa ful velika slišiš komentar, kva ti dober rapaš za bejbo,
2: je. Se to, ja.
1: Znam, what does that mean?
2: Pričakoval sem točno ta komentar.
1: A veš, kaj to pomeni, kaj si pa pričakoval?
0: Front žena, Frau Blanka, torej točno ob 8 na valu 202, kar je, ja, le še dobro, uro stran, ne glede na to, ali vam je všeč podaljšana ali pa z mlekom zmešana. Zdaj si privoščimo eno močno posladkano.

0: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj, drugo vam povem jutri. Ni časa, še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Izdajanje računov je mačji kašelj. Gotovinski, negotovinski in e-računi. V programu Minimax.
3: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
2: Minimax.
3: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
2: Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
3: Dobro jutro želim. V parlament bo danes vložen predlog za imenovanje Janeza Janše za mandatarja. Vse stranke prihodnje koalicije so potrdile koalicijsko pogodbo in vstop v vlado. Nekaj je še nedorečenih reči, kot so podpisi vseh 48 poslancev, ki naj bi Janšo podprli na tajnem glasovanju. Včeraj jih še ni bilo. Janša je o tem dejal.
4: Mislim, da do roka bodo. Danes smo se ukvarjali z vsebino.
3: Glasovanje o novem mandatarju bi lahko sledilo najhitreje v petek. Na mednarodnem prizorišču je v spredju visok ruski obisk na Kitajskem. Nekaj dni za ameriškim predsednikom, danes prihaja v Peking ruski predsednik Vladimir Putin. Moskva si obeta predvsem potrditev političnega in gospodarskega zavezništva. Ameriški predsednik Donald Trump pa si je znova premislil v zvezi z Iranom. Na prošnjo zalivskih držav je preložil za danes načrtovani napad na Islamsko republiko. Kot je dejal, je napad malce preložil, morda zavedno, a vojsko naj bi obvestil, da naj bo pripravljena, če ne bo sprejemljivega dogovora z Iranom. Pogovori med državama sicer še vedno potekajo. Še k kulturi, Zagorje ob Savi je znova prizorišče državnega tekmovanja otroških pevskih zborov. Pričakujejo več kot 1000 nastopajočih. Od kje jih prihaja največ, odgovarja svetovalka za zborovsko dejavnost pri JSKD Mihaela Jagodic.
5: Letos je izrazito veliko število zborov iz širše celske regije in Štajerskem Pomurja, to je kar 2/3 zborov.
3: Vreme sprva bo delno jasno, popoldne pa spremenljivo s plohami in nevihtami. Z vami sem Tatjana Popovič. Vsebinski del koalicijske pogodbe nove vladne koalicije SDS, Trojček, NSI, SLS, Fokus in Demokrati je potrjen. Danes naj bi v parlament vložili predlog za imenovanje Janeza Janše za predsednika nove vlade. Koliko poslanskih podpisov bo pod predlogom, še ni znano. Za uradno vložitev jih zadošča 10, a Janša naj bi si želel podpise vseh članov koalicije in resnice, ki ga bo podprle iz opozicije. Čeprav se zdi zgodba sestavljanja vlade že skoraj končana, pa je živahno tudi na levi strani. Včeraj je tako presenetil predlog o tehničnem mandatarju, o katerem naj bi razmišljala predsednica države. Z nami je kolega Tomaž Celestina, pa se najprej ustavimo pri sestavljanju Janševe koalicije. Vsebina je torej pod streho, kaj pa vse drugo?
6: Dobro jutro. Ja, vseminski del koalicijske pogodbe je potrjen. Včeraj so to naredili še v SLS, Fokusu in seveda tudi v SDS. Janez Janša je dogajanje pospremil takole.
4: Svet Slovenske demokratske stranke je potrdil vseminski del koalicijske pogodbe, kar pomeni, da se zaključuje postopek potrjevanja, kar pomeni, da so pač izpolnjeni pogoji za vložitev kandidature.
6: Potem pa nekaj še ne povsem dorečenih reči, kot so recimo omenjeni podpisi vseh 48 poslancev SDS. Trojčka NSI, SLS, Fokus, Demokratov in Resnice, ki naj bi Janšo podprli na tajnem glasovanju. Včeraj jih še ni bilo.
4: Mislim, da do roka bodo. Danes smo se ukvarjali z vsebino.
6: Podpis koalicijske pogodbe bo tako do petka, ko je najprej mogoče glasovati o novem predsedniku vlade. Ko bo podpisana vsebina, bodo na vrsto prišli kadri, dejal Janša. In ker smo ravno pri podpisih. Več kot 47 tisoč zbranih podpisov za referendum o interventnem zakonu ga ne skrbi, ker ti podpisi ne potrebujejo overitve. Za sindikate bo večji zalogaj zbiranje 40 tisoč overjenih podpisov za razpis referenduma. Ampak to je Sizifovo delo, je dejal Janša, saj referenduma v takšnem zakonu ustava ne dovoljuje.
3: Včeraj pa je nekoliko presenetila informacija, da se je predsednica države Nataša Pirc-Musar prejšnji teden sešla z Janšo in Robertom Golobom. Pogovor je tekel tudi o morebitnem tehničnem mandatarju. Kaj je v zadju tega predloga?
6: Glede na to, da je predsednica države Nataša Pirc-Musar v prvem krogu predčasno ugotovila, da številke 46 na poti do nove vlade ne vidi, je predlog res nekoliko presenetil, sploh tik pred vložitvijo predloga na novo vlado vodi Janša. Zapisala je, da Slovenija

0: potrebuje stabilnost, predvidljivost in osredotočenost na nujne reforme. Če sama meni, da je tehnični mandatar ena od rešitev, ki bi prenesla presegane delitev pri nas, pa so motiv za pogovore in podporo morebitnemu predlogu zelo neposredno opisali v Svobodi. Nataša Avšič-Bogovič.
1: V Svobodi smo volivkam in volivcem obljubili, da bomo storili vse, da preprečimo vlado Janeza Janše.
0: Janša predlogu ni namenil pozornosti in vprašanje, zakaj se je sploh pogajal, o tem pa naslednje.
2: Jaz se nisem šel pogajati k predsednici, jaz sem se odzval v vabilu predsednice.
0: No, da boj še ni končan, pa je mogoče razbrati tudi iz nekaterih predlogov, da bi moralo o svobodnosti in demokratičnosti volitev 22. marca odločiti kar ustavno sodišče.
3: Tomaž, hvala lepa. Ruski predsednik Vladimir Putin začenja dvodnevni obisk na Kitajskem, kjer ga bo sprejel kolega Xi Jinping, ki je pred dnevi gostil ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Uradni povod za obisk je 25-letnica pogodbe o dobrososedstvu med državama. A Moskva si obeta predvsem potrditev, da Kitajska od začetka vojne v Ukrajini ostaja njeno ključno politično, gospodarsko in strateško zaledje. Na to se namreč po uvedbi več kot 27 tisoč sankcij zoper Rusijo zanaša vse več ruskih podjetij. Iz Moskve Helena Ponudič.
4: V Kremlju večjih podrobnosti 25. obiska ruskega predsednika Vladimirja Putina na Kitajsko še ne razkrivajo. Odnos je zelo večplasten. Poleg trgovine in gospodarstva želimo razviti sodelovanje še v izobraževanju, pojasnjuje tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov, Kremljev zunanje politični svetovalec Jurij Ušakov pa. Med Trumpovim in Putinovim obiskom ni nobene povezave. S Kitajsko ne prijateljujemo proti nekomu, temveč delujemo v korist splošne blaginje. Kitajska je od začetka vojne v Ukrajini, poleg Indije, glavna kupka ruske nafte, a sodelovanje se pospešeno širi še v industriji, prehrani, vesoljskem programu, celo novem brezviznem režimu. Kritiki Moskvi očitajo pretirano odvisnost od Pekinga, a jo Kiril Babajev z Kitajskega inštituta pri Ruski akademiji znanosti priznava le deloma. Kitajska v ruski trgovinski menjavi še nima tako pomembnega položaja, da bi bili od nje odvisni. Ne nazadnje je ona tista, ki prav zdaj potrebuje stabilno dobavo energentov. Pravi Babajev, ki meni, da bodo po koncu vojne z Ukrajino del tehnološkega sektorja ponovno prevzela evropska podjetja. A ruska podjetja naj bi se na nove razmere že preveč privadila, pojasnjuje ruski podjetnik Andrej Varivoda. Kitajske najverjetneje več ne bodo nadomestili, bodo pa obstajale niše z evropskimi proizvajalci. Sodelovanje s kitajskimi podjetji zaradi sankcij imajo namreč za nas vse večji pomen. Putinov obisk bo zato predvsem preizkus, kako trdno je strateško zaledje, ki si ga je v Pekingu poiskala najbolj sankcionirana država na svetu.
3: Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči nepričakovano sporočil, da bo preložil za danes načrtovan napad na Iran.
5: Z Iranom potekajo intenzivni pogovori. Videli bomo, kam bodo pripeljali. Zato so me voditelji Katarja, Saudske Arabije in Združenih Arabskih Emiratov prosili naj za 2 ali 3 dni oziroma krajši čas preložim načrte o napadih, saj verjamejo v sprejetje dogovora.
3: Iranska tiskovna agencija Fars je v nedeljo poročala, da je Washington predstavil seznam 5 točk, ki vključuje zahtevo, da Iran ohrani le eno delujočo jedrsko elektrarno in svoje zaloge visoko obogatenega urana prenese v Združene države. Nasilje in nekaznovanost na palestinskih ozemljih se nadaljujeta kljub premirju. Urad Združenih narodov za človekove pravice na zasedenih palestinskih ozemljih je predstavil poročilo o kršitvah mednarodnega prava od oktobra 2023 do maja lani. Čeprav je lani sklenjeno premirje prineslo delno umiritev razmer, poročilo opozarja, da uničevanje, pobijanje in humanitarna kriza ostajajo vsakodnevna resničnost. Dokument navaja obtožbe o vojnih zločinih in hudodelstvih proti človečnosti, ki so jih zagrešili tako izraelska stran kot palestinske oborožene skupine. Poročilo ostro kritizira mednarodno skupnost zaradi pomankanja konkretnih ukrepov in ugotavljanja odgovornosti. Poroča Karmen Švegal.
6: Poročilo Urada Združenih narodov za človekove pravice opozarja, da kljub uradnemu premirju Gaza ostaja vojno območje. Nasilje in kršitve mednarodnega prava se nadaljujejo skoraj vsakodnevno. Poročilo podrobno dokumentira dejanja obeh strani od začetka konflikta 7. oktobra 2023. Palestinskim oboroženim skrajnim skupinam očita vojne zločine zaradi napadov na civiliste v Izraelu. Boja najmanj 1124 ljudi, dolgotrajnega raketiranja ter mučenja in spolnega nasilja nad talci. Na drugi strani poročilo ostro obsoja delovanje izraelskih sil. V Gazi je bilo ubitih 72.769 palestincev.
7: Displaced Palestinians have scant prospects of return, raising concerns about ethnic cleansing.
6: Razseljeni Palestinci imajo le malo možnosti za vrnitev, kar vzbuja pomisleke glede etničnega čiščenja in prisilnega preseljevanja. V Gazi so soseske, iz katerih so ljudje zbežali, povsem uničene. Medtem pa izraelske sile nadaljujejo z nezakonitim rušenjem stav po celotnem območju Gaze, domov, v katerih je še vedno na tisoče neizkopanih trupel Palestincev. Opozarja Aid Songaj, vodja urada Združenih narodov za človekove pravice na zasedenih palestinskih ozemljih in dodaja, da je izraelska blokada Gaze povzročila pomankanje hrane in lakoto, zaradi katere je umrlo na stotine ljudi, vključno z otroki. Poročilo opozarja, da je namerno stradanje civilistov med vojno opredeljeno kot vojni zločin. Poročilo zaključuje, da celotno ravnanje izraelskih sil v Gazi vzbuja resne pomisleke glede izpolnjevanja obveznosti Izraela, da prepreči dejanja, ki sodijo v okvir konvencije o genocidu. Ključno sporočilo Združenih narodov je, da odsotnost odgovornosti neposredno omogoča ponavljanje grozodejstev.
3: O dogajanju na Bližnjem vzhodu bodo evropski poslanci v Strasburu razpravljali z visoko zunanje politično predstavnico Unije Kajo Kalas. Govorili bodo tudi o odzivu 27-erice na napovedan umik ameriških vojakov iz nekaterih članic. Odločali bodo o zvišanju carin na uvoz jekla v povezavo z 25% na 50% in zmanjšanju kvot za brezcarinski uvoz na 18,3 milijona ton na leto. Nove carine naj bi začele veljati julija. V Evropskem parlamentu pa bodo prvič podelili Evropski red za zasluge za pomemben prispevek k evropskemu povezovanju, demokraciji in vrednotam. Med 20-erico nagrajencov so nekdanja nemška kanclerka Angela Merkel, nekdani poljski predsednik Lech Walesa in moldavska predsednica Maja Sandu. V Rovinju na Hrvaškem poteka dvodnevno srečanje ministrov za notranje zadeve 9 sredozemskih članic Evropske unije, združenih v pobudo Med9. Tema pogovorov je boj proti nezakonitim migracijam in zaščita zunanjih meja 27-erice, poroča naša hrvaška dopisnica Tanja Borčič-Bernard.
8: Varnost na Sredozemlju, nezakonite migracije, zaščita zunanjih meja, vse to je tesno povezano s paktom za Sredozemlje, s katerim Evropska unija skuša rešiti vprašanje migracij skupaj z državami, odkoder nezakoniti migranti najpogosteje prihajajo.
9: Ponavljam, Evropa nije tvrđava, ali onaj tko želi doći u Evropu.
8: Ne nasprotujemo migracijam, saj Evropa ni trdnjava, pravi komisarka Evropske komisije za Sredozemlje Dubravka Šuica, vendar hkrati dodaja, da selitev ljudi iz tretjih držav v Evropo mora potekati zakonito in če zanje obstaja potreba na trgu dela. Upa, da bo Evropska komisija v prihodnjem proračunskem obdobju zato namenila 40 milijard evrov. Zato pa pozitivne rezultate že kaže poostren nadzor na mejah in sistem vstopa in izstopa za državljane tretjih držav.
10: We have a decrease of 55% of illegal crossings in the last 2 years in the
8: West. V zadnjih dveh letih smo zabeležili za 55% manj nezakonitih migracij, na zahodno-balkanski poti pa kar 90% manj v minulih treh letih, pravi evropski komisar za notranje zadeve in migracije Magnus Brunner. Ko bo 12. junija v celoti zaživel pakt o migracijah in azilu, bo to še dodatna podpora pri zagotavljanju varnosti v Evropski uniji.
11: Brojke pokazuje, da evropski sustav vračanja treba dodatno jačati.
8: Po podatkih, ki jih je predstavil hrvaški notranji minister Davor Božinović, je leta 2024 več kot 450 tisoč državljanov tretjih držav prejelo odlok o vračanju iz Evropske unije, a vrnila se jih je le četrtina, kar pomeni, da je potrebno zaostriti politiko vračanja. Hrvaška pa se pri tem zauzema tudi za večjo operativno vlogo Frontexa.
12: Druga jutranja kronika.
3: Ura je 7:14 minut. V Zagorju ob Savi se začenja 28. državno tekmovanje otroških pevskih zborov, ki ga pripravlja Javni sklad za kulturne dejavnosti v sodelovanju z območno enoto in občino Zagorje. Letos jih bo tekmovalo 28, nastopili bodo na 5 koncertih. Prispevek Ana Marije Štukal-Kuzma.
13: Srečevanje otroških in mladinskih zborov imajo v Zagorju ob Savi že zelo dolgo, skoraj 60-letno tradicijo. Prireditev se je z leti spreminjala, glede na zelo veliko število nastopajočih v zadnjih letih, pa je Zagorje ostalo prizorišče za mlade pevce do 11 let. Danes bodo zbori iz osnovnih in nekaterih glasbenih šol nastopili na 3 koncertih v Kulturnem centru Delavski dom ob 10, 13 in 16, jutri pa na koncertih ob 11 in ob 14. Svetovalka za zborovsko dejavnost pri Javnem skladu Mihela Jagodic.
14: Med temi zbori jih bo kar 15 nastopilo prvič na Zagorskem odru. Imamo tudi veliko število debitantov zborovodi, teh bo pa 14. Zanimive številke so tudi v tem, odkud zbori prihajajo. Namreč letos je izrazito veliko število zborov iz širše celske regije in Štajerske in Pomurja, to je kar 2/3 zborov. Potem je kar nekaj zborov tudi iz Dolenjske, Posavja, Bele krajine. Medtem, ko je izrazito malo zborov iz Gorensko-Srednje Slovenije in Primorske.
13: Več kot 1000 nastopajočih bo letos izvedlo 110 skladb 33 skladateljev. Med najbolj priljubljenimi avtorji, ki bodo letos imeli največ izvedb, so Tadeja Vulc, Tine Bec in Tomaš Habe. Na sporedu bodo tudi 3 novitete. Zbore bo ocenjevala 5-članska žirija, ki bo pri pevcih med drugim opazovala tehnično pripravljenost, izbiro sporeda, muzikalnost in prepričljivost nastopa.
3: Danes se izteče rok za vložitev mandatarskih kandidatur. Po napovedih bo v državni zbor vložena kandidatura prvaka SDS Janeza Janše. Do sinoči so namreč vse stranke prihodnje koalicije potrdile koalicijsko pogodbo in vstop v vlado. Glasovanje o novem mandatarju bi lahko sledilo najprej v petek. Sledi še pregled športnega dogajanja, z vami bo Gašpar Ogrinc, v spredju pa drevišnji obračun naših hokejistov Slovaki na svetovnem prvenstvu elitne skupine. Hvala za pozornost in lep dan.
15: Slovenski hokejisti bodo danes igrali na 3. tekmi letošnjega svetovnega prvenstva. Vse misli so po dnevu premora tako usmerjene v današnji dvoboj Slovaki, selektor Slovenije Edo Terglav pa je pred današnjo tekmo dejal, da je bilo poraz proti Norveški potrebno hitro pozabiti.
16: Turnir je še dolg, 5 tekem imamo še, tako da je zelo pomembno, da to tekmo hitro pozabimo, pa gledamo naprej. No.
15: Zmag sta se včeraj v skupini A razveselili izbrana vrsta Finske, ki je 6-2 premagala Združene države Amerike, in Švica, ki je 6-1 premagala Nemčijo. V skupini B pa so zmage osvojili hokejisti Kanade, ti so 5-1 nadigrali Dance, in Čehi, ki so 4-3 premagali Švede. Slovenske ceste bodo ob koncu kolesarske sezone gostile evropsko prvenstvo. Na Ljubljanskem gradu so včeraj predstavniki Kolesarske zveze Slovenije predstavili traso, po kateri bodo nastopili najboljši kolesarji stare celine. Cilji vseh preizkušenj bodo v Šenčurju, start elitnih dirk pa v Ljubljani. Na zaključnem krogu na Gorenjskem bo tudi vzpon na Možjanco, ki ga bodo v najboljši moški kategoriji prevozili 5-krat. Košarkari Krke in Ilirije so včeraj odigrali prvo polfinalno tekmo državnega prvenstva. To so zanesljivo dobili Novomeščani, ki so bili v domači dvorani Leona Štuklja, od Ljubljančanov boljši 94-80. Drugo tekmo v seriji na 2 zmagi bosta ekipi odigrali v četrtek, Krka vodi z 1-0 v zmagah. Tudi današnji dan bo poln zanimivih športnih dogodkov. Z vožnjo na čas od Via Regia do Mase se bo nadaljevala kolesarska dirka po Italiji, na kvalifikacijskem turnirju za nastop na 2. teniškem Grand Slamu letošnje sezone v Parizu pa bo z nastopi začela Kaja Juvan. V prvem krogu bo igrala s Čehinjo Ano Siskova.
12: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Tatjana Popovič, tonski mojster Boštjan Repanšek. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
17: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
18: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Vreme in Blaž Ter.
19: Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe in tudi kakšne nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9, na Goriškem in ob morju okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. V četrtek bo spet bolj sončno, verjetno za popoldanske plohe se bo zmanjšala, zapihal bo veter severnih smeri. V petek bo precej jasno in postopno topleje.
17: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba, tudi po noči? Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan. Olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
20: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Prometne informacije. Zaradi nesreče je promet oviran na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Sneberjami proti Mariboru. Nastal je zastoj. Zastoji nastajajo predvsem pred delovnimi zaporami in na cestah, ki vodijo proti Ljubljani, ter na cesti Litija-Ljubljana pri Kresnicah. Zaradi del bo cesta Rogaška Slatina Rajnkovec pri Rogaški Slatini zaprta do 5. junija, cesta Zdole Krško pa je vsak dan zaprta od 8. do 17.
21: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
22: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
12: 8 minut je do pol osmih.
23: Festival 202. En oder, dva dneva in slovenski hip-hop, ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija, ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
24: Partner Festivala 202 je OTP Banka.
25: Do cenejše vstopnice s karticami OTP banke.
24: Vsi imetniki kartic Visa OTP banke lahko s promocijsko kodo vstopnice za nepozabno glasbeno doživetje kupite z 10% popustom.
25: Več na otpbanka.si.
26: Ekipa drugega programa je nadpoprečno zagnana in igriva, da bodo nivoji tudi v nadaljevanju primerni, pa pomaga Jerry z muziko najprej med drevesa, da se napolnimo.

0: To sredo se na Valu 202 podajamo v naravo, od Krasa, Alp do Mure.
1: Mislim, lahko imenujemo v bistvu tudi to kanal, ker to več niti ni mogoče struga, ampak je pač izravnan kanal.
0: In nizamo dobre prakse odnosa do narave.
2: Se pravi, da bi mogli imeti bistveno bolj partnerski odnos. Mi imamo zdaj zelo izrazito izkoriščevalske dane.
0: To ni zgodba o naravi, to je zgodba o nas. V sredo, po 10, na Valu 202.
3: Ja, danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno, predvsem v notranjosti države bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Bo pa vremenski trend v nadaljevanju tedna več kot primeren za zunanje aktivnosti, pa tudi čisto pasivno uživanje v naravi. Jean-Pierre Cristin je izumil prav na današnji dan termometer s Celzijevo skalo, kar je dokončno spremenilo naš vsak dan in merjenje temperature. Tudi mi se držimo na Valu 202. Po Sloveniji pa ob zadnjem merjenju takole: v Ljubljani oblačno 9 stopinj Celzija, Maribor pretežno oblačno 13, Celje 7, Slovenj Gradec pretežno oblačno 9, v Murski Soboti oblačno in 13 stopinj. V Novem mestu jasno in 8, Postojna pretežno jasno 4, Velenje 9, Hrastnik 8, Kočevje in Ilirska Bistrica 5 in Koper 12 stopinj.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Srbija vas vabi na nepozabno doživetje.
6: Prepustite se pustolovščini, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
5: Ustvarite trajne spomine.
6: Doživite več kot dopust, doživite Srbijo.
5: Turistična organizacija Srbije.
7: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
8: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo s 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
9: Karglas popravi, Karglas zamenja.
10: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
11: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
12: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte, številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesi med, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
13: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
14: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

sončna muzika, ne glede ali pa prav zaradi popoldanske vremenske napovedi, če se šele odpravljate v svet tam zunaj, potem za vsak slučaj pograbite še dežnik do 8:26.

0: skočimo še na ceste. Nujna prometna informacija: na štajerski avtocesti proti Mariboru je zaradi nesreče zaprt desni prometni pas med Zadobrovo in Sneberjami. Nastal je zastoj, ki sega na vzhodno ljubljansko obvoznico do razcepa Malence. Čas vožnje se podaljša za približno pol ure. Previdno in potrpežljivo na poti, prejle smo se predajali prekmurski rock'n'roll budnici, na valu 202 pa poskakujemo tudi od pričakovanja letošnjega festivala 202. Ta bo posvečen domačemu hip-hopu, ki ni le glasbeni žanr, je tudi stil in imidž, pravi tokratna front žena, Frau Blanka. Reperi in reperke na odru in v videospotih delujejo nevarno in neugodno. Kaj pa je v ozadju? A res morajo biti takšni?
1: Torej, spada znotraj hip-hopa, spada your style, your attitude. Ampak attitude ne pomeni, da už ti zdaj blink, blink, oh yeah. To, mislim, jaz se mi zdi, imam attitude. Ja, yeah. Sem najbolj na trash oblečena, balekva. A veš kaj, mislim, yeah. Pač tako... It's about the attitude, not about what you wear. Hello? Veš, pa mi pa zanimivo, ker poznam ljudi in vidim jaz, kje te ljudje delajo, ker imam oči, a ne? Uh-huh. In sem tako uno, aha, ti v videospotih plejaš nekega hustlerja, pare, pare, avti, avti, a pol te vidim delati v baru, v Celju. Uh-huh. Ali pa ne vem, vem for a fact, en dela v kuhni. A veš, tako neki, yeah. Zakaj te je sram to povedati, pač tako, kaj pa je, a veš, a ti je bed, da si kuhar?
0: Ja, Frau Blanka v frontmenih ob osmih na valu 202, ne le v pozi, tudi v odkritih razmislekih in komentarjih. Zdaj pa še ena edinstvena, Macy Gray na valu 202. Gremo na konec prejšnjega tisočletja. Games, changes and fears.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo 20. maja je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat samo za upokojence v akciji 1 plus 1 gratis Špar trajno mleko. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Jazz klub Ljubljanski grad vstopa v 10. sezono.
5: Otvoritveni koncert 11. septembra na Grajskem dvorišču.
4: Janez Bončina Bench z gostoma Nino Sternat in Žanom Kauptmanom.
5: Ne zamudite, zgodnja predprodaja vstopnic le do konca maja.
4: Več na ljubljanskigrad.si.
6: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
7: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.

Tudi v jutro se prileže malo distorzije, 8 minut je do 8, 19. maja je danes, med drugim tudi svetovni dan zdravnikov družinske in splošne medicine. Ta poudarja njihovo izjemno vlogo, saj so prav oni prvi stik bolnikov z zdravstvenim sistemom in skrbijo za celostno zdravje družin ter lokalnih skupnosti po vsem svetu. Pri nas ima ta dan žal precej grenak priokus, vsi namreč vemo, da je najti prostega osebnega zdravnika postala že skoraj misija nemogoče. Če torej svojega imate, mu lahko danes čestitate, vsem ostalim pa obilo potrpežljivosti in jeklenih živcev.

0: in ura bo 8, nova front žena je pred vrati.
1: Torej, festival 202 se bliža, zato je maj v frontmenih mesec za hip-hop. Z različnimi ljudmi iz scene debatiramo o vsem, kar je slow rap. In ena izredno zanimiva tema je, kaj pomeni biti bejba v tem agresivnem, intenzivnem, brutalnem, pogosto tudi šovinističnem okolju. In kdo boljša sogovornica kot ljubljanska reperka brez dlake na jeziku, tole je Kaja Janič, a.k.a. Frau Blanka.
2: Zdravo, pozdravljen.
1: Čau, kako si?
2: Dobar, dobar, odlično. Happy to be here.
1: Rekla si, da si bila nazadnje tukaj med korono, ne?
2: Ja, verjetno.
1: V malo drugi vlogi.
2: Voldu do stoljalka.
3: V avli.
1: Ko smo mogli vsi delati kompromise za preživetje. Jaz bi se danes s tabo pogovarjal, torej neka rdeča nit o tem, torej kaj pomeni biti ženska v tej sceni. Si predstavljam, da ni preveč lahko, in mora biti pa tudi veliko enih zgodb in mora biti veliko enih nijans, si predstavljam. Kaj pomeni, po tvojem mnenju, biti ženska v hip-hopu?
2: Ko sem videla to vprašanje včeraj, sem bila tako, smešno vprašanje mi je, iskreno. Isto pomeni, kot v everyday life-u, biti ženska, a veš? Pač sem, da sem zdaj vržena v hip-hop sceno. Pač boriti se za pravoglasje, za biti slišana, za biti videna itd. Ne?
1: Veš, zakaj da... se mi zdi vsem vprašanje, ki sem ti ga hotel postaviti, v bistvu zaradi tega, ker se mi zdi, da absolutno si predstavljam, da so neke situacije lahko podobne, ampak vsem pa je rap kot žanr ima neko pozo, ne, v Sloveniji in tudi nasplošno. In se mi zdi, da je skoraj nujno neko orodje ali pa orožje za vsako bejbo, ki prodre na hip-hop sceno v Sloveniji, da prevzame nek ta gangsta nastavek, da jo scena sprejme. Če ne, se mi zdi, da je tako kot da, ja, imaš, ne vem, iz vseh strani neko...
2: Mene zanima, kaj se ti zdi to gangsta nastavek, ker tudi to se mi zdi problematično, pač gangsta ne obstaja v Sloveniji, pika.
1: Ok, mogoče nek nastavek res tako ono, ultra samozavestnega nastopa z nekim takim zelo jasnim...
2: Ja, to for sure. Mislim,
1: brez neke pretirane ranljivosti, dajmo tako reči. Brez pretirane ranljivosti.
2: Ja, mislim, definitivno, če nisi malo gajsna, pa glasna že po naravi, te bo definitivno scena, mislim, niti te ne bo opazila, tako. Pa definitivno je, ok, če greva res bolj v hip-hop sceno, pač je tukaj neka ful bolj se moraš dokazati. Večji standard je za ženske postavljen, kakor za moške, če gledam. Pač, če gledam, kaj se podpira v sceni hip-hop na moški strani, o kvaliteti govorim, ne, o glasbi govorim, je ojoj, no. Pa pa ima ženske, pa bog pomagi, če nisi res na unem nivoju, kakor so, ne vem, Get Mrigo te, pa si nikoj ništa. Pa jih imaš zdaj kar enih par punc, žensk, ki se probajo prodreti. Ne vem, mislim, da moraš biti malo, malo buldog moraš biti, pa upati se kaj reči, pa prid pa reči, tukaj sem zdaj jaz, daj mi lalala.
1: A je to včasih lahko tudi nek nujen obrambni mehanizem, ker imaš toliko enih tipov kolegov v repu ali pa tudi poslušalcev, ki pridejo z nekimi stereotipi, pridejo z nekim šovinizmom, pridejo z nekim tem pokroviteljskim odnosom, pa so tako...
2: Ja, so, spod recimo, veš, te ne vidijo repa, pa so tako, spod, ko sem na začetkih bila, pač ono, neka bejba, ne, kaj je to zdaj, neka bejba?
1: Yeah.
2: In pa priješ na mic gor in začneš in pa ful velika slišiš komentar, kva ti dober repaš za bejbo,
1: je? Yeah, se to, je.
2: Pro, what does that mean?
1: Pričakoval sem točno ta komentar.
2: A veš, kaj to pomeni, kaj si pa pričakoval? Yeah. Pač, ne vem, da sem... Okej. <Okay. laughs> Ti pa ne repaš dober za tipa.
1: Deluješ dejansko kot nekdo, ki si postavlja take pogoje, da ti je tudi predvsem manjkrat neprijetno, kot bi bilo nekomu, recimo na tvoji poziciji, ki si ne bi upal izraziti nekih teh, ne vem, stvari, ki jih motijo, stvari, ki niso ok. Si se že od začetka res navadila jasno skomunicirati, ej, to mi ni ok, ej, ne težiti s temi scenami.
2: Ja, zelo sem straightforward, tako, ne. Ljudje okoli mene govorijo, da se me folk boji. Nimam nobenih nekih neprijetnih situacij, saj v ne v hip-hop sceni, no, tako.
1: Udo.
2: Pač, kaj bom ugrizala nazaj.

0: stvar, ki je s tem tudi povezana, ne, se mi zdi, da zelo jasno iz tvoje muzike, pa tudi že zdaj iz tvojega odnosa na splošno in v intervjujih in na odru, da lahko sklepam, da nekega potrpljenja za bullshit nimaš, pa tudi za neko fejkanje ne preveč. Ne. Ampak oba dva veva, ne, oba dva sva na sceni. oba veva, da je ogromno enega fejkanja, ogromno enih mask, ogromno enega pudra, ogromno enih pos. Ko se pogovarjaš z nekom, pa vidiš na 1000 kilometrov, da je to
1: narejeno.
0: Kakšen je tvoj odnos do tega?
1: Hejtam to, ampak pa že spet sem tako... Malo lahko razumem ta alter ego, ker imajo eni ljudje to ful močno postavljeno. Ne, to mi je sicer Mark govoril, nisem bila zraven z nekim, zdaj sem pozabila ime, ki reper je bil nek Američan, ki imajo gramofon od te, ki zdaj ful hude butične koncerte, a ne, in je bil, ne vem, aj bil, ne. Pa mi je rekel Mark, ja, model je bil ful prijazen, ne, tako ful smiley, tak ful topla oseba, pa mi je pa dobesedno sam rekel, no, zdaj moram iti pa odfurati koncert, zdaj moram pa dati svojo rap persono gor na sebe in da je pa je pol res začel lance dajati gor, lalala, in pa tako je, zdaj sem spreman. I guess ne štekam, da delaš alter ego v private life-u, to ne štekam.
0: Sam je težko, ne, po mojem.
1: Ali ne, mogoče je to
0: si
1: tudi...
0: Si predstavljam, da če furaš res intenziven alter ego, da to začne sipati v tvoje privatno življenje, ne, da je
1: pa
0: to kar težko.
1: Verjetno, pa tudi zdaj sem pomislil v tem trenutku, verjetno je tudi povezan za Slovenijo, a veš, mehna država.
0: Točno tako.
1: Kjer v bistvu ti ne moreš, zelo hiter lahko priješ do nivoja, kjer te ful veliko ljudi pozna. In v bistvu pa si prisiljen mogoče furati ta alter ego konstantno, tudi čez private life, zato ker si v bistvu konstantno obkrožen z nekimi fani.
0: A se ti zdi,
1: da... Kar mi je smešno, veš? Ker pa, mislim, ne bom zdaj nič poimensko, da bom kakšnega bifa ne, nima veze. Ampak, veš, pa mi pa zanimivo, ker poznam ljudi in vidim jaz, kje te ljudje delajo, ker imam oči, a ne? In sem tako, no, aha, ti v videospotih plejaš nekega haslerja, pare, pare, avti, avti, a pol te vidim delati v baru, v Celju, ne? Torej, šel si ven iz Ljubljane delati v bar v Celju, da te kao manj ljudi vidi, ali kva, ne vem, no, to sem, ha, ha, ha, ali pa ne vem, vem for a fact, en dela v kuhni, a veš, tako neki, zakaj te je sram to povedati, pač, tako, kaj pa je, a veš, a ti je bed, da si kuhar?
0: Odkje je ta, mislim, ampak to je del žanra, ne, jaz sem tudi velikrat se protožoval, ko sem se pogovarjal s kolegi iz repa, da mi gre res na živce ta neka flex, ta fake flex poza, ki je res pogosta v repu, ampak pa mi je veliko ljudi odgovorili, ej, to je del žanra.
1: Ja pa ne, če bi šel zgodovino brat, je bilo to... Pač, to je bilo malo playan by the industry, da se je ta poza vzpostavila. Hip-hop primarno je bil zelo about the community, neka anti-institucija, fight for your rights, equal rights, black power, bla bla bla. To, da ratal to hiperkapitalistično, hiper materialistično, to je rezultat industrije glasbeni, ki jo zadi za tem, kaj je videla tako, aha, dajmo ta imidž narediti predvsem črnih ljudi, se je to začelo.
0: In je tudi pušila take artiste naprej.
1: Nisem brala eno knjigo about black confidence and black self-esteem in je točen to not napisan, pač, kako so v bistvu sproducirali nekaj, kar je bilo res črnska kultura v profitabilno zadevo in kaj je profitabilnega, ja, sex, drugs and rock and roll, ne, v bistvu. Pol preneseno to v hip-hop, torej bitches, money, hoes. A veš.
0: Se to se mi zdi, da nek dvig kolektivne zavisti na internetu zdaj vidim, kjer je, ne, pridejo ven neki artisti, ki je totalno brezvrednotno, brezosebinsko, samo poza, ful materialno, seksualizirano do amena. Tako. In so ljudje kar v komentarjih tako, this artist is sponsored by the US government.
1: To, evo, exactly.
0: Ok. Nekateri reperi, in to sem se tudi z Fireflyom prejšnji teden sicer izven etra pogovarjal, ne, nekateri reperi zelo jasno, ne, izberajo pod komerciale. Kar je logično, ker v Sloveniji underground pač ne bo nafilil križank. To je dejstvo. In potem na neki točki marsikakšen rapper reče, ok, bom šel bolj, ne vem, bolj v pop, bom šel bolj, ne vem, mogoče bendovska muzika, pa pač čez hip-hop. Se pravi, neke odločitve so sprejete, ki so neki kompromisi za voljo večje komercialne uspešnosti. Kako ti gledaš na te ljudi v vaši sceni?
1: Torej še enkrat lastna izbira in lahko razumem to izbiro, če se želiš ukvarjati res samo z glasbo v življenju, čeprav po drugi strani osebno tega nikoli ne bi naredila, ker je pač stvar, kakor je umetniška integriteta, a ne? Ok, pa tudi to, kar prej nisem ti rekla, a je to pa še rap? Še se veliko
0: to
1: tem sprašujem.
0: Jaz ne vem.
1: Ne.
0: Jaz sem mislil, da ja, ampak...
1: Ne.
0: Ne. Zakaj pa ne?
1: Rekel, da ne. Malo more biti gatekeepanja, no? Ne more biti kar vse. Kar vse je zdaj rap. Kaj, zato, ker si zdaj pa malo nemelodično nekaj čez neko podlago naredil, je to zdaj rap. Ne, to je spoken word, ki tudi obstaja. Kaj pa je Leonard Cohen je rapper.
0: Pa Iztok Mlakar.
1: Iztok Mlakar je rapper. Love Iztok Mlakar. Fak, obožujem Iztoka Mlakarja.
0: Samo ni rap.
1: My goat. Fak, res. Ampak, aj rapper, a veš kaj mislim? Pač, tako malo je v tej Sloveniji vse malo zmešan in kar daje se titule ljudem, da so neki... Kaj pa je narobe, če rečeš, da si pop artist? Tega tudi ne razumem. A veš, zakaj se potem te ljudje, ko so se odločali za te poti, da so šli v malo bolj komercialo, zakaj se še zmer držijo te titule kot rapper? Zakaj nisi ok? Zdaj sem jaz rad tu v bistvu pop artist.
0: Zato, ker rabijo tudi oddaje pa radi, danes smo pa pripeljali reperja, a veš, dobro je za, mislim, vsem ti da neko
1: izstopajočo
0: titulo, to, kar si rekla, ne?
1: Ja.
0: Pa takih, ki bi bili radijem prijazni, recimo, ne?
1: Ja,
0: pa televiziji prijazni.
1: Sem definitivno ne radio prijazni.
0: Ja, ti si absolutno radio neprijazna.
1: Ne bom rekla.
0: Tupest.
1: Ampak ja, ne, definitivno nisem in tudi nikoli... Briga me. Again, depends what you want. Pač, če si želiš uspeha, jaz štekam. Mislim, uspeh, slave. Bomo rekli slava, ja?
0: Ali pa čisto, da živiš od tega, ne? Tudi to je, čisto neko kurhoborstvo je,
1: ja,
0: ne?
1: Da živiš od tega, samo, veš...
0: Osnovno preživetje je velika, tudi, veš, jaz razumem tudi iz tega vidika, da si tako, ej, res uživam v tem, kar delam, pripravljam sem rediti par umetniških kompromisov, če to pomeni, da mi plača račune moj repa, ne?
1: Ja,
0: v tem smislu, ne?
1: Ok, lahko štekam. Ful eni stvari, ki jih lahko delaš zraven, no? Tako,
0: to itak,
1: za cash, pač.
0: Še zadnje vprašanje imam zate, ki je ta mesec vsem isto. Vprašam načeloma tvoj hip-hop goat, ampak v resnici si ti toliko izveno škatle, da te lahko vprašam tudi samo tvoj muzike goat. Pa lahko rečeš karkoli, da te ne bom omejil na žanr.
1: Okay.
0: Ampak deva ostati znotraj Slovenije.
1: Aha, znotraj Slovenije mora ostati.
0: Lahko poviš tudi za celoten svet naprej, če imaš odgovor, ampak pa bi si pa želel še slovenski odgovor.
1: Se mi je težko vedeti. Ta vprašanja se vedeti, ko jaz sem tak music lover, da mi je pol tako malo težko se kao pinpoint od enega človeka. Ampak ja, evo, ja, yeah, I have my answer about tako, Slovenija, Iztok Mlakar, for sure. Pač z njim sem zrasla. Moji starši so imeli kaseto, jaz sem od mehnega že poznal vse njegove komade, tako... Oh, tako, Iztok Mlakar, for sure. Worldwide... Imam pa, sem kar fanic, ne kar major fan, Trailiona, ki je zelo nepoznan, UK-based model iz Bla Records, nora muska, pač tako. V bistvu to, kar z Marka Sanom zdaj delava, je precej tako, sem kar inspired by Trailion. Še fun fact, da sem se zelo približala modelu prek ene veze, ki nam zdaj master je dela, en model iz UK-a. Ki je direkt link z njim in z Bla Records in sem tako, please, can I meet the guy? To pa pa vala klasika, ODB, Wu-Tang, pač, forever. Pa mogoče bolj moderno, ne moram sam enega ti reči, veš, težko mi je.
0: Se vem.
1: Mogoče bi še žensko kakšno lah, ha? No name, evo, no name.
0: To sem pa poslušal, ne poznam.
1: Ful dobra, baby. Tako bolj jazzy, zelo tak, nežan vokal, ampak čist brez posluha, tako ful zanimivo, tako.
0: Hudo?
1: Ja, je.
0: Ok, sem poslušal, dobro.
1: Ful dobro, no name.
0: Res ti hvala, da si prišla.
1: Nekaj hvala, za to bilo.
0: Čudovit pogovor, super mi je, da si brez filtra pa toliko iskrena pa konkretna. Pa se vidimo na festivalu.
1: Je, kmalu.
0: Let's
1: Can't
0: go.
1: Wait, yes. Toč. Hvala, vidimo.
2: Frau Blanka, odkrito o muziki, sebi in navdihih na valu 202, 15 je čez 8, old school in new school se je mešal v teh minutah, kar sledi pa je en velik žanrski poskok, stran Kylie.

0: Težke in boleče noge? Zdravila Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
4: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

0: I guess you moved on really easily.
1: Nerazločno in nejasno?
2: Preverite svoj sluh na spletni strani videx.si in v 12 slušnih centrih po Sloveniji.
1: V Sloveniji že več kot 50 let.
3: Slušni aparati
4: Videx.
5: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
3: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Letala, helikopteri, reševalni psi in vrhunska tehnika. Doživite delo reševalnih sestavov na Bogatajevih dnevih zaščite in reševanja v Novi Gorici od 21. do 23. maja.
8: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba tudi po noči? Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
9: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
11: Novice. V državni zbor bo po napovedih vložena mandatarska kandidatura Janeza Janše. Trump preložil napad na Iran.
12: Ura je 8 in 30 minut.
11: Dobar dan, želim Svit Dečman Stisevič. Danes se izteče rok za vložitev mandatarskih kandidatur. Po napovedih bo v državni zbor vložena kandidatura prvaka SDS Janeza Janše. Do sinoči so namreč vse stranke prihodnje koalicije, poleg SDS še NSI, SLS, Fokus in Demokrati, potrdile koalicijsko pogodbo in vstop v vlado. Tomaž Celestina.
13: Sinoči so vsebino koalicijske pogodbe potrdili še v SLS, Fokusu in seveda v SDS. Janez Janša je dogajanje pospremil z naslednjimi besedami.
14: Svet Slovenske demokratske stranke je potrdil vsebinski del koalicijske pogodbe, kar pomeni, da se zaključuje postopek potrjevanja, kar pomeni, da so pač izpolnjeni pogoji za vložitev kandidature.
13: Za formalno vložitev kandidature za predsednika vlade zadošča 10 poslanskih podpisov. Janša pa naj bi si želel podpisa vseh članov koalicije in resnice, ki bo Janšo podprla iz opozicije, torej gre za 48 podpisov. Največ dvoma je bilo pri demokratih, ampak sinoči je Janša Logar dejal, da so vsi njihovi podpisi zbrani. Formalni podpis koalicijske pogodbe bo tako do petka, ko je prvi možni datum o glasovanju o novem predsedniku vlade. Ko bo podpisana vsebina, bodo na vrsto prišli kadri, dejal Janša.
11: Državni svet ni izglasoval odložilnega veta na interventni zakon za razvoj, ki ga je predlagala skupina delojemalcev. Ta je bila kritična predvsem do tega, da so bili iz postopka sprejemanja zakona izključeni tako svetniki kot zainteresirana javnost. Predstavniki sindikatov in civilne družbe so medtem v državni zbor vložili pobudo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o omenjenem zakonu, pod katero se je podpisalo več kot 47 tisoč volivcev. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči nepričakovano preložil napad na Iran, načrtovan za danes. O tem naj bi ga prepričali zalivski zavezniki. Kot je dejal, s Teheranom potekajo pospešeni pogovori, zato so ga voditelji Saudske Arabije, Katarja in Združenih Arabskih Emiratov prosili naj za nekaj dni preloži načrtovani napad, saj verjamejo v sprejetje dogovora. Regulirane cene pogonskih goriv zunaj avtocest in hitrih cest so od polnoči nekoliko višje. Liter bencina se je podražil za 2,6 centa, dizelskega goriva za 1,9 centa, kurilnega olja pa za 1,8 centa. Nove cene bodo veljale do vključno ponedeljka. Nogometaši Arsenala so v predzadnjem krogu angleškega nogometnega prvenstva premagali Burnley z 1-0 in so le še korak oddaljeni od prvega naslova po 22 letih. Po včerajšnji zmagi imajo 5 točk prednosti pred Manchester Cityjem, ki mora danes v gosteh premagati Bournemouth, če želi obdržati možnost za naslov. Sprva bo delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Predvsem v notranjosti bodo plohe in posamezne nevihte. Temperature bodo od 19 do 23 stopinj. Jutri bo spremenljivo, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo plohe, lahko tudi kakšna nevihta. V četrtek bo spet bolj sončno. V petek bo precej jasno in postopno topleje.
4: Še podatki o prometu. Na primorski avtocesti proti Ljubljani je zaradi pokvarjenega vozila zaprt prehitevalni pas med priključkoma Vrhnika in Dragomer. Nastal je zastoj, čas vožnje se podaljša za približno 10 minut. Zaradi dela je zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, čas vožnje se tam podaljša za približno 25 minut. Promet je upočasnjen tudi na dolenski avtocesti med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani pa je zaradi okvarjenega vozila promet oviran med Blagovico in Lukovico.
15: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.

Baramori in Talking Heads na valu 202, Burning Down the House, pa če približno ostanemo pri teh vročih temah. Na današnji dan leta 62 se je zgodil eden najbolj vročih trenutkov v zgodovini pop kulture. Legendarna Marilyn Monroe je v newyorškem Madison Square Garden stopila na odru tisti slavni, za tiste čase pa je zloglasno oprijeti obleki prekriti s kristalčki in predsedniku Johnu F. Kennedyju zapela znamenito različico pesmi Happy Birthday. Njeni zasopli, čutni nastop je v trenutku sprožil val govoric in takrat javnost pustil popolnoma brez besed. Marilyn svojega nastopa ni obžalovala.

0: Festival 202. Domači hip-hop na enem modru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Doživi jih. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Partner projekta je Pivovarna Laško.
2: Festival 202 podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Festival 202 povezani v ritmu in okusu.

0: 10 minut do 9, Komadi pa je naslov posebne serije v našem podkastu Zgodbe. Luka Hvalc raziskuje ozadja nastanka zanimivih slovenskih pesmi. Tokrat je pod drobnogledom Argentina, skupine Fat Horses.
1: Veš, jaz sem bila tvojih let, lepa, mlada in rjava, 17 nekaj čez, za ljubezen vse bi dala. Verjela sem vse ideje, kot brezmadežno dekle, le kaj iz tebe naredi prazno upanje. Ko bi le vedela.
2: Gre za zgodbo, ki je pač zelo pogosta v naših krajih, se pravi tukaj na Notranjskem precej. Po vojni, ko se je zamenil režim, ne, in rešitev je bila pač, da pobegnejo najprej v tujino, v Trst in potem v Argentino. In to se je pač zgodilo tudi v bistvu teti od moje mame,

0: Tole se bo prileglo. Poletje 89, na valu 202, vračamo se v leto 2026 do 9, še 3 minute. 19. maj pa na MMC-ju, ne, pri nas, takole.
1: Radio Slovenija napoveduje.
2: Kdaj kožno znamenje v resnici ni to, kako ločiti nenevarno od nevarnega, kako hitro ga je treba odstraniti, da sprva drobna pika na koži ne preraste v težko ozdravljive zasevke po vsem telesu. Melanom je daleč najnevarnejša oblika kožnega raka, ki jo je včasih sila težko prepoznati. Zato smo z dermatovenerologinjo doktorico Vesno Tlaker, gostjo tokratne reševalne postaje, pripravili vodnik za pravočasno prepoznavanje melanoma, obogaten s številnimi zanimivimi dejstvi in izkušnjami iz dolgoletne prakse. Točno opoldne.
1: Prvi.
2: Spor med Pentagonom in enim vodilnih podjetij na področju umetne inteligence Anthropic je razkril nevarne smeri, v katere gre danes uporaba umetne inteligence, v razvoj avtonomnega orožja in večji nadzor nad prebivalci. Kako nove zmogljivosti te tehnologije spreminjajo, tako vojskovanje kot zagotavljanje miru, preverjamo v Intelekti po desetih.
1: Ars.
2: Matija Kazon je s plesnim diptihom Telesa identitete identiteta telesa zaznamoval začetek svojega umetniškega vodenja sodobnega plesnega ansambla Enknap. O tem, da je gibanje lahko način, kako plesalci odpirajo sodobna družbena vprašanja in kakšna je Kazonova umetniška vizija, boste lahko slišali v današnji oddaji Odr po 14.
1: Radio Slovenija.
0: Zdaj pa še obljubljena minuta za MMC.
1: rtvslov.si. Zdaj. Kako je preprost fant iz Radeč, od malih nog navdušen nad nogometom, pristal v enem izmed največjih in najuspešnejših nogometnih klubov na svetu? Pogovor z Benjaminom Šeškom si lahko preberete na MMC-ju. Na rtvslo.si vas čaka tudi recenzija filma Obsedenost. Ta nastavlja zrcalo dilemam okrog zvez, intimnosti in odraščanja, ki spremljajo generacijo Z. V igri so vprašanja privolitve, prestopanja mej, duševnega zdravja in celo in narave moško-ženskega prijateljstva. Novice v besedi, zvoku in sliki. Portal rtvslo.si hrani vse. Tudi vas. MMC, Radio Televizije Slovenija in Val 202.
0: Če ste ravno pri zajtrku, dober tek, še nekaj sekund in ura bo 9.

0: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte, številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo 20. maja je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat samo za upokojence v akciji 1 plus 1 gratis Špar trajno mleko. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.

0: Malo bolj zgodaj so začela, da bova malo počekala. Luka, živjo.
1: Zdravo.
0: Najprej o košarki. Na drugi strani Atlantika se je začela finalna serija, ki bo zanimiva, očitno.
1: Zelo, zelo zahodnokonferenčni finale San Antonio, Oklahoma. Oklahoma do tega trenutka vsaj v končnici še brez poraza, oziroma Davi pa je neverjetna tekma podaljški, na koncu pa San Antonio z izjemno predstavo Viktorja Wembanjame do zmage in to se zdi, da je samo še popestrilo nekako to rivalstvo, ki je trajalo že skozi celotno sezono. San Antonio je, kot radi rečemo, imel številko Oklahoma tudi v rednem delu, zdaj pa v končnici prva tekma in Viktor Wembanjama s 24 skoki, 41 točkami.
0: Neverjetne številke. Tudi če gledava na to končnico kot na TV show, je zdaj ratalo bolj zanimivo, ne?
1: Gotovo. Oklahoma na trenutke skoraj malo dolgočasna, kakovostna, neverjetno in to je kar nekako pomenilo, da je v tretji prestavi nekako vozila skozi tisti prvi dve seriji, zdaj je naletela torej na nekako prvo oviro in ta ovira zelo, zelo visoka, če se sposodimo nekako metaforo Viktorja Wembanjame.
0: Če bi moral napovedati?
1: Glede na to, da je Oklahoma na nek način dolgočasna, se zdi, da zdaj cel svet navija za San Antonio.
0: Ampak ustrajna, ne?
1: Ustrajna. Glede na to, da je San Antonio zdaj dobil tekmo v gosteh, bi kar upal trditi, da gre do sedmih tekem.
0: Dolga serija.
1: Dolga serija. Kdo bo na koncu zmagal, pa je verjetno odvisno tudi od zvezdnikov. Prva tekma je pripadla Viktorju Wembanjami, še Gilgeous Alexander zdaj že potrjen MVP sezone, pa gotovo ni rekel zadnje.
0: Pa tudi naš MVP, ni rekel zadnje, ne? Oziroma, ja, za, enkrat, tako, za letos, ja.
1: Ampak, za letos, ja, ampak...
0: Naslednjo sezono gremo pa naprej.
1: Verjamem.
0: Luka, povej, prinaša še nogomet in hokej?
1: Tako, v hokej, kar se tiče svetovnega prvenstva, Slovenci drevi proti Slovakom, sicer pa, ko smo že govorili o zvezdnikih, v novem podcastu Žoga je okrogla, tudi Benjamin Šeško.
0: Luka Skarlovnik v Navalu, izvoli.
2: Naval na šport.
1: Na svetovnem prvenstvu v hokeju na ledu elitne skupine je sinoči Češka po izjemni prvi tretjini premagala Švedsko s 4-3, Kanada je na vrhu skupine, pred letom dni je Danska preprečila pot do medalje, včeraj pa zanesljiva zmaga s 4-1. V Cirihu so bili svetovni prvaki Američani še drugič poraženi, Slovenija bo drevi igrala s Slovaško, veliko dela bo morala znova opraviti v obrambi, tudi o tej pomembni prvini hokejske igre v naslednjih minutah Marko Pangerc.
3: V dveh tekmah je Slovenija prejela 6 golov, niti ni bila tudi po tekmah drugega kroga med reprezentancami z največ prejetimi goli. Je bila pa igra v večini tudi pričakovano v obrambni tretjini. V tekmi s Češko so bili doseženi goli kot obliž na garanje pri obrambnih nalogah, na tekmi z Norveško je bila v napadu statistika prazna. A prav nič lažje ne bo v nadaljevanju turnirja. V slovenskih vratih naj bi bil drevi znova Lukaš Horak, stanje kapetana Saboliča, bo jasno v tem dopoldnevu. Trenerski štab pa veliko pozornosti posveča igri v obrambi, predvsem o tem je spregovoril pomočnik selektorja Andrej Tavželj.
4: Sigurno je na tem nivoju se soočajo z igralci, z reprezentancami, ki igrajo v višjih ligah, imajo sigurno veliko več izkušenj ali pa samega skillseta, znanja, njihovi teamplay ofenzivno so naravnani, da mogoče tako kot če je prednožajan, še vse proti golu, vsi pake, ki je bilo mogoče, so bili prenov. Pred golom so pa imeli vedno dva igralca, zelo podoben Čehi, ampak Čehi so spet malo več znanja, grejo na gol z drugačno mentaliteto, v zaključku so boljši. Tako da zdaj smo se soočali z dvema reprezentancima, ki sta pokazali dva drugačna obraza ofenzivno. Ampak na koncu principi igre v obrambi so vedno isti. Vse se začne s prihodom v našo obrambno tretjino. Tam moramo že biti zelo kompaktni. Vsak igralec, ki pride v obrambno tretjino, ima svojo nalogo, vsak ima svojo pozicijo in iz te pozicije izhajamo, ali prijemo prvi do paka, ali smo brez paka. Seveda, na tem nivoju je to zelo težko. Igralci, nasprotnik, velikrat zelo dobro za zaščit pak, vse otrese obrambnega igralca, tako da potem je pa tudi druga faza obrambe, ki je pa pozicijska obramba, ki pa dejansko igraš v svoji tretjini, tam je pa, tako kot smo recimo videli zadnjo tekmo pred Norvežanom, veliko je šlo pakov iz gol linije na našo modro linijo in pol so tam paki zelo hitro prihajali pred naš gol, tam pa pač s to branilci, tam je pa zelo pomemben, da mi naredimo prostor vrtarju, da ta pak fit. Prvo tekmo nam je zelo veliko moči pobral, sigurno veliko igre v obrambni tretjini, potem je pa pač mogoče pred Norvežanom ta energija tudi zmanjkala.
3: Ravno to včasih je velik pokazatelj tudi, ne vem, kilometri predrsani v obrambni tretjini. Naslednja tekma je proti Slovaški. Date tiste osnovne informacije, ampak bolj kot ne se ukvarjate svojo igro s svojimi branilskimi pari. Je tako ali drugače?
4: Principi ostajajo isti. Zdaj so pa detajli, iz kje prihajajo največja nevarnost. In Slovaki bodo spet ena zelo podobna ekipa kot Norvežani. Veliko bodo silili pred gol, bodo pa imeli malo več mentalitete Čehov in v bistvu so navarni, spoh, če govorimo zdaj o powerplayu, tam bomo res mogli čim manj dati, ampak imajo več kvalitete, kot so imeli recimo Norvežani v tem smislu. Tako da, ampak ja, pokažemo, kaj so tiste njihove najboljše lastnosti v ofenzivni tretjini, tudi v bistvu njihova tranzicija, kako poteka, kako se moramo obnašati v sami tranziciji, kdo je zadolžen za kaj. Tako da v bistvu so vloge dosti določene, ampak na ledu je pa pol treba imeti noge, treba je drsati. Tako kot se rekel, zelo veliko je kilometrov predrsanih in nabira, tako da, ker se branilskih parov tiče, probamo, da so ti čim bolj sveži, da imajo kratke menjave, ampak na tem nivoju se velikrat ujameš, sploh v drugi tretjini, v svojo obrambni tretjini in potem se nabira in utrujeno se pol more nek poznati.
3: Tudi zato včeraj v največji meri povsem prost dan za reprezentante na ledu sta bila vratarja Horak in Kolin ter peščice igralcev, ki niso v prvotnem načrtu. Slovaška je imela včeraj prav tako prost dan, po dveh krogih pa je še brez poraza po zmagah proti Norveški in Italiji.
2: Naval na šport.
1: Na spletni strani Vala 202 lahko najdete novo epizodo nogometnega podcasta Žoga je okrogla, tokrat tudi z Benjaminom Šeškom. Z njim se je v Manchesteru pogovarjal novinar TV Slovenija Gregor Drnovšek. Drnovšek o intervjuju, ki je v celoti na voljo le v podcastu Žoga je okrogla, debatira z voditeljem Luko Petričem. Razlaga, kako se Šeško poleti odloča o svoji prihodnosti. Zdelo se je, da je tik pred odhodom v Newcastle, prednji je Manchester United potrkal na njegova vrata.
5: Ko se je pojavil Manchester United, je bil v bistvu Benjamin odločen. Skratka, ko so poklicali ljudje iz Manchestera, je v bistvu dal na vodilo, da se vse skupaj zaključi.
6: Ni bilo več dileme, ker v javnosti je izpadlo, da se odloča med Newcastlom in Manchesterom. Ne?
5: Tako je bilo in da je bil, omenil se je še malo Arsenal, pa so vse gradilo krog prihoda Gyökeresa, ampak v bistvu ko je poklical Manchester, je bila za Benjamina za zgodba zaključena, tudi odrekel se je, delno se je odrekel tudi višini tedenske plače v svoj minus, če lahko rečemo.
6: Torej Newcastle je več ponujal.
5: Newcastle je ponujal več in zanimivo tudi agent, v bistvu Elvis Bašanović, tudi on se je odpovedal v bistvu milijonski proviziji, če lahko rečemo. Mislim, kar še fascinira je ta res stanje Benjaminova v bistvu neverjetna želja po napredku, predvsem pa želja po izboljšanju svoje fizične in mentalne sposobnosti. Tukaj je res, tudi ko je razlagal, se to bomo slišali v intervjuju, ko je razlagal
6: tem, tipičen dan, ne?
5: To je od zjutri do zvečera je pač polno okupiran.
6: Prisluhnimo zdaj, torej Benjaminu Šešku, kot smo torej slišali, Gregor Drnovšek se je v Carringtonu pri Manchesteru pogovarjal z njim.
7: Lahko najprej v bistvu poveste, kako poteka en vaš običajen dan in seveda, kaj vse delate tudi sam v sabo.
8: Ne, zjutraj vsake, če se zbudim okrog, je odvisno, kako se počutim, kakšen dan sledi, ampak med 7-8 uro. se ostanem, grem narediti svojo meditacijo, ki je povezana praktično z jogo, tako neko raztezanje tudi. Potem grem na trening od nekega od zajtrka, ki ga tam pojem, sam pripravil fizijo, trening, potem kosilo, razno razna dela, ali je to zgornji del noge, odvisno kakšen dan sledi. Ko pridem domov, grem v oxygen chamber, ki je zelo dober za splošno regeneracijo telesa. In potem mi pride fizijo na dom. In praktično po fiziju imam večerjo, imam neko delo še z psihologom, ki mi tudi veliko pomaga in to je praktično moj vsakdanjik.
7: Če se pa zdaj obrnemo na ta pritisk, ki verjetno pride s tem, da prestopiš v Manchester United, torej neke vrste, gotovo eden od največjih klubov na svetu, kako se soočate s tem, a ga je sploh primerljivo recimo na podlagi prejšnjih klubov, kot sta bila recimo Leipzig ali pa Salzburg, pa vemo, da ste že to velika kluba, za slovenske razmere seveda govorim.
8: Ne, mislim, seveda ni primerljivo, ne. To je eden z najboljših klubov na svetu, fanbase je zelo velik, in ljudje norijo za ta klub. In so zelo vesel, da sem lahko postal del tega, ker to so neke sanje, ki sem jih pač enostavno hotel uresničiti in verjel, da lahko prijem, da sem. Seveda pot ni bila lahka, ampak je to nek del življenja. Ampak enostavno, ja, je čist neka druga zgodba. Ampak meni je to všeč.
7: Zdaj, zdi se, da ste skoraj da nekak socialni asket. Vemo, da zelo omejeno uporabljate tudi socialna omrežja. Zakaj tako odločite oziroma kaj sploh uporabljate?
8: Ni to zdaj praktično do tega, da bi jaz bral o sebe, ki je to ampak enostavno, zato ker nisem človek, ki preživi veliko časa na telefonu, ker lahko ta čas izkoristim. Ali je to branje knjig, ali je to druženje z mojimi najljubšimi, ali neke stvari, ki lahko pripomorejo času, ki ga imam, da lahko naredim za svoje telo, za svoje mindset, kakorkoli. Tako da v bistvu to je bolj ta neka perspektiva, zakaj ne uporabljam tukaj socialnih omrežij.
7: To začetno obdobje je bilo malo težje, ne? V bistvu nekaj ni steklo, če lahko rečemo, pa je prišla še poškodba, ampak zdaj pa se zdi, da ste eksplodirali. Kaj je prevagalo?
8: Navaditi na okolje je po mojem največji dejavnik, zakaj je bilo tako, kot je bilo. In seveda z novimi ljudmi si, treba jih je razumeti, oni morajo tebe in mislim, da to so dejavniki.
7: S kom izmed svojih igralcev ste se najbolj ujeli, saj po na televiziji vide, da se nenormalno spoštujete z Brunom Fernandešem?
8: Zelo smo zgradili neko dobro prijateljsko vez, zelo se razumemo, živamo drug z drugim. Pomaga mi veliko, da mi ponov res veliko znanja in res cenim to, da on lahko nekoga takšen kot je on, da mi daje vse to znanje.
9: Slišali ste del najnovejše epizode podcasta Žoga je okrogla. Celotna je na voljo na naši spletni strani in pri ponudnikih podcastov. San Antonio je Oklahoma zadal prvi poraz v letošnji končnici košarkarske lige NBA. Na prvi tekmi konferenčnega finala so Spurs po podaljšku slavili 122-115. Viktor Wembanjama je vknjižil kar 41 točk in 24 skokov.
2: Naval na šport.
10: Starta se je po reki Save vtacnil po glav naš tekmovalec. Poglejmo od blizu, kako bo prevozil najbolj zahtevne brzice.
11: Oglejte si svetovni pokal na divjih vodah od blizu. Slalom Tacen od 29. do 31. maja.
12: Generalni sponzor tekmovanja Holding Slovenske elektrarne.
13: Izdajanje računov je mačji kašelj. Gotovinski, negotovinski in e-računi. V programu Minimax.
12: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program. Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
14: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
15: Adijo akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec, pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.

0: Novice.
1: Zelenski. Ukrajina vrača vojno na rusko ozemlje. Združeni narodi ugotavljajo pogoste kršitve človekovih pravic Palestincev.
0: Ura je 9 in 30 minut.
1: Morbiten tehnični mandatar bi lahko presegel politične delitve in prinesel stabilnost, meni predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki se je o tem prejšnji teden pogovarjala z Robertom Golobom in Janezom Janšo. Gibanje Svoboda je podprlo predlog, poslanka Nataša Avšič-Bogovič.
2: V Svobodi smo volivkam in volivcem obljubili, da bomo storili vse, da preprečimo vlado Janeza Janše.
1: Janša pa predlogu naj ne bi namenjal pozornosti.
3: Jaz se nisem šel pogajati k predsednici, jaz sem se odzval v vabilu predsednice.
1: Ukrajinski napadi z brezpilotnimi letalniki dolgega dosega povzročajo vse več škode ruskemu gospodarstvu in energetiki, je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Dodal je, da Kijev vrača vojno na rusko ozemlje, odkoder izhaja. Obremenitve ruskih financ, ki jih delno povzročajo ukrajinski napadi, pa bodo po njegovih besedah Moskvo postopoma prisilile k končanju vojne. O dogajanju na Bližnjem vzhodu bodo evropski poslanci v Strasburu razpravljali z visoko zunanje politično predstavnico Unije Kajo Kalas. Govorili bodo tudi o odzivu 27-erice na napovedan umik ameriških vojakov iz nekaterih članic. Odločali bodo o zvišanju carin na uvoz jekla v povezavo s 25% na 50 in zmanjšanju kvot za brezcarinski uvoz na 18,3 milijona ton na leto. Nove carine naj bi začele veljati julija. Urad Združenih narodov za človekove pravice na zasedenih palestinskih ozemljih je predstavil poročilo o kršitvah mednarodnega prava od oktobra 2023 do maja lani. Čeprav je lani sklenjeno premirje preneslo delno umiritev razmer, poročilo opozarja, da uničevanje, pobijanje in humanitarna kriza ostajajo vsakodnevna resničnost. Dopisnica z Bližnjega vzhoda Carmen Švegel.
4: Poročilo Urada Združenih narodov za človekove pravice opozarja, da kljub uradnemu premirju Gaza ostaja vojno območje. Nasilje in kršitve mednarodnega prava se nadaljujejo skoraj vsakodnevno. Poročilo podrobno dokumentira dejanja obeh strani od začetka konflikta 7. oktobra 2023. Palestinskim oboroženim skrajnim skupinam očita vojne zločine zaradi napadov na civiliste v Izraelu. Boja najmanj 1124 ljudi, dolgotrajnega raketiranja ter mučenja in spolnega nasilja nad talci. Na drugi strani poročilo ostro obsoja delovanje izraelskih sil. V Gazi je bilo ubitih 72.769 palestincev.
1: Današnji svetovni dan družinskih zdravnikov poteka pod geslom Sočutna oskrba v digitalnem svetu. Podpredsednica Združenja zdravnikov družinske medicine Nena Kopčavar-Guček je ob tem poudarila pomen pregleda v živo ter odnosa med družinskim zdravnikom in bolnikom. Opozorila je tudi na omejenost digitalnih orodij. Sprva bo delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Predvsem v notranjosti bodo plohe in posamezne nevihte. Temperature bodo od 19 do 23 stopinj. Jutri bo spremenljivo, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo plohe, lahko tudi kakšna nevihta. V četrtek bo spet bolj sončno, verjetnost ploh bo manjša. V petek bo precej jasno in postopno topleje.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
6: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
7: Še osveženi podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zastoj med Framom in Slovensko Bistrico proti Ljubljani. Opozarjamo na nevarnost naleta. V isti smeri je zastoj tudi med Lukovico in Šentjakobom. Čas vožnje se tam podaljša za približno 15 minut. Na regionalni cesti Divača-Ribnica je zaradi nesreče pri Gornjih Vremah promet urejen izmenično enosmerno.
8: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, pesem tebi 2B in the Stars, The Rolling Stones.
1: Hvala, Andrej, in hvala vsem, ki ste izbirali in izbrali. Zdaj pa še malo čistokrvnega slovenskega soula po izboru jutranjega glasbenega urednika Jerneja Sobočana.

0: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. Klemen Klemen, Masaja, Recycleman, Leopold I, King, Burke, Drill in mnogi drugi. Nepozabna hip-hop izkušnja. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Partner Festivala 202 je OTP Banka.
2: Do cenejše vstopnice s karticami OTP Banke.
1: Vsi imetniki kartic Visa OTP Banke lahko s promocijsko kodo vstopnice za nepozabno glasbeno doživetje kupite z 10% popustom.
2: Več na otpbanka.si.

0: smo se spraševali in plesali, zanimivo je tale refren, ne, Aleš?
1: Ja.
0: A si bil na Killersih takrat v Ljubljani na koncertu?
1: Ne, pa mi je malo žal, moram reči.
0: Jaz sem tudi zamudil. Ja.
1: Ampak ja, okej, okay, so jih kaj veliko krat slišimo na valu.
0: To je res, to je res. Pa tudi poletje, ki prihaja, prinaša veliko priložnosti za dobre koncerte. Ne? Tudi
1: festivale, koncerte in...
0: Tako, sklop v naše hiše.
1: Tako, tudi.
0: Ja, se bliža, ja, ne, ta ja, juni.
1: Peti, šesti. Mhm.
0: Ja, bliža se, ne, že kar po poletju diši.
1: Ja.
0: Tudi vaše teme danes bodo kar poletne, bi lahko rekli.
1: Ja, marsikaj bo, lahko bi rekli za vsakogar nekaj, mm-hmm, čeprav to rečemo skoraj da vsak dan in moram reči, da kar velja. Ja. Mm-hmm. Ampak najprej seveda maj, tako kot se spodobi, hvala za jutranjo budnico, res čaka nas zanimivo nadaljevanje tega torka, ki pa ga ne bo kar tako konec, paleta vsebin je res pestra. No, boš samo gotovil. 15 do 11 spoznamo še eno vrsti podjetnic. Nika Mlinarič-Hribar je sicer 4 dni na teden fizičarka, podjetnica, kadarkoli, predvsem pa kodežuje. Je soustanoviteljica neodvisnega studija za izdajanje družabnih iger. Slišali bomo, da bi bila najverjetneje samo fizičarka, če ne bi bilo COVID-19. Ne o virusih, pač pa o melanomu bo beseda tekla v svežji epizodi reševalne postaje, kdaj kožno znamenje to resnici ni, kako ločiti nenevarno od nevarnega, kako hitro ga je treba odstraniti, da sprva drobna pikica na koži ne prerase v težko zdravljive zasevke pa vsem telesu. To najnevarnejšo obliko kožnega raka je včasih sila težko prepoznati, zato smo skupaj z dermatovenerologinjo doktorico Vesno Tlaker pripravili vodič za pravočasno prepoznavanje melanoma, obogaten številnimi zanimivimi dejstvi in izkušnjami z dolgoletnimi prakse. Ob 12. Mm-hmm. Ker moramo o tem govoriti. V prvem delu popodneva se spet povežemo s Kanom, kjer se 79. filmski festival preveša v sklepni del o filmih, ki tekmujejo za Zlato palmo, pa o tistih, ki nastopajo v sporednih programih, o zakulisju z prizorišča Neuničljiva Nina Zagoričnik ob 2. 15 do 5. pa v seriji Komadi, tokrat o pesmi skupine Fat Horses Argentina. V ozadju je resnična zgodba, v kateri spoznamo, zakaj politika ni uredna tvoje imena in kako meje domovine niso meje srca. Mimo grede, Fat Horses so pred 7 leti, sem preveril, nastopili v Štekanih, danes se bodo pri Juretu ištekali Ljamer, koncert iz Cankarjevega doma ob 20. tudi v večeru na valu 202, potem pa pospremimo še zaključek tekme slovenskih hokejistov na svetovnem prvenstvu elitne skupine, nocoj jih čaka zahtevna preizkušnja Slovaško, vsem ostalem pa sproti.
0: Čeprav ostalega skoraj da več ne ostane, ker se pokrije čisto vse apetite.
1: Pa bo. Torej nisem pretiraval s preomenjeno pestro paleto. Ne?
0: Aleš, hvala in srečno v nadaljevanju. Torej ne bo zmanjkalo vsebin. Tudi na ta torek jutranji, ki pa se le še podpišemo. Uroš Macura, Luka Turk in Maj Valeri smo bili z vami. Uspešen dan še naprej. Jernej doda le še morčibo.

Ne povej in ljubljanska zasedba Yoko Ono, pa vseeno povem, da Yoko Ono, japonska avantgardna umetnica, najbolj znana kot vdova Johna Lennona, tudi pri 93-ih ne miruje. V soboto bodo v Los Angelesu odprli razstavo, ki poudarja njeno vseživljenjsko zavezanost mirovnemu aktivizmu. V ta namen so v mestu Angelov postavili 7 digitalnih oglasnih panojev z mirovnimi sporočili, ki jih pošilja Yoko. Eno od njih pravi: Think peace, misli mir, torej. Preprosto, a očitno tako zelo zapleteno.

Worst Kept Secret in angleška punk rock skupina Kid Capici, prav nobena skrivnostni, današnja posadka Vala 202, Boris Gajnar je dnevni urednik, Peter Lebar, tonski mojster, muziko nam izbira Andi Koglot, jaz sem Aleš Smrekar, ona pa, zdaj jo boste slišali in takoj spoznali, Masaja.

Ja, ja, se vem, da veste, Masaja tudi na festivalu 202 v začetku junija, no zdaj pa je maj. Maj je tradicionalno rezerviran tudi za kolesarsko dirko po Italiji, zato je današnji 19. maj razumljivo zaznamovan tudi s slovenskimi uspehi na Giru. Primož Roglič je recimo leta 2019 na današnji dan dobil 9. etapo, pred dvema letoma pa je najboljši kolesar sveta, Tadej Pogačar, dobil kraljevsko 15. etapo Gira. To je bila le ena od 6, ki jih je dobil takrat. Poleg Rožnate, ki jo je nosil kar 20 etap, je na koncu osvojil še modro majico najboljšega na gorskih ciljih in v skupnem seštevku zmagal skoraj 10 minutami prednosti. Se mi zdi, da se bomo šele čez nekaj let zavedali, kaj vse sta Tadej in Primož dosegla. Mimo grede, letošnji tur se začne 4. julija.

Pred dnevi sem zgrožen ugotovil, da smo spet tam oziroma zelo blizu. Po stanovanju sem že lovil prvega letošnjega komarja. Ampak baje obstaja dokaj preprosta rešitev, doma morate posaditi rastlino, ki jo komarji ne prenesejo. To je bazilika, ki vsebuje eterična olja, ki komarjem sploh ne dišijo, ta olja pa po prepričanju mnogih absorbirajo negativno energijo, pomirijo živčni sistem, zmanjšujejo stres in našo napetost. Bazilika torej. Tudi če nam bodo brenčali okrog ušes, se vsaj sekirali ne bomo. No, tole pa je morda edini komarjev ugriz, ki se ga ne branimo, Mosquito Bite in Dora Tomori.

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Novice. Na Kitajskem nekaj dni po Trumpu še Putin. Prvič zaznamujemo dan lipicanca.
2: Ura je 10:30.
1: Pozdravljeni. Potem, ko so vse stranke prihodnje koalicije, SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati, potrdile koalicijsko pogodbo ter napovedale vložitev mandatarske kandidature Janeza Janše, so v Levici v odzivu zapisali, da je pred nami najbolj desna vlada v zgodovini Slovenije. Ta po njihovi oceni ne nastaja zaradi ljudi, ampak zaradi interesov kapitala. V družbo pa vnaša ideološke delitve. Janševa kandidatura bo v državni zbor po napovedih vložena danes, glasovanje o novem mandatarju bi lahko bilo najprej v petek. Ruski predsednik Vladimir Putin na povabilo kitajskega kolega Xi Jinpinga začenja dvodnevni obisk v Pekingu. Voditelja naj bi na srečanju, ki sledi obisku ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Kitajskem pred dnevi, razpravljala o sodelovanju na več področjih ter o mednarodnih in regionalnih vprašanjih skupnega interesa. Putin je pred obiskom dvostranske vezi označil za vse globlje in dejal, da si obe državi želita sodelovati za mir in blaginjo. Iz Moskve Helena Ponodič.
3: V Kremlju večjih podrobnosti 25. obiska ruskega predsednika Vladimirja Putina na Kitajsko še ne razkrivajo. Odnos je zelo večplasten. Poleg trgovine in gospodarstva želimo razviti sodelovanje še v izobraževanju, pojasnjuje tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov, Kremljev zunanje politični svetovalec Jurij Ušakov pa... Med Trumpovim in Putinovim obiskom ni nobene povezave. S Kitajsko ne prijateljujemo proti nekomu, temveč delujemo v korist splošne blaginje. Kitajska je od začetka vojne v Ukrajini, poleg Indije, glavna kupka ruske nafte, a sodelovanje se pospešeno širi še v industriji, prehrani, vesoljskem programu, celo novem brezviznem režimu.
1: Iranske oblasti so sporočile, da so v najnovejšem mirovnem predlogu ZDA pozvale k odpravi sankcij, sprostitvi zamrznjenih iranskih sredstev in končanju ameriške pomorske blokade. Predlog predvideva tudi konec vojne na vseh frontah, vključno z Libanonom, umik ameriških sil z območij v bližini Irana ter odškodnino za povzročeno vojno škodo. Ameriški predsednik Trump je medtem sinoči dejal, da je na prošnjo zalivskih držav preložil za danes načrtovani napad na Iran, ter da naj bi pogovori z Iranom dobro potekali. V strelskem napadu na mošejo in islamski center v San Diegu v Kaliforniji je bilo včeraj ubitih 5 ljudi, navajajo tamkajšnje oblasti. Med njimi naj bi bila tudi domnevna napadalca, stara 17 in 18 let, ki sta ubila 3 moške, nato pa storila samomor. V njunem avtomobilu so odkrili sporočila sovražna do islama, še poroča ABC. Razglasitev dneva lipicanca je pomemben mejnik v prizadevanjih za sistemsko varovanje in promocijo enega najbolj prepoznavnih simbolov slovenske kulturne dediščine, je ob današnjem prvem dnevu lipicanca dejala kmetijska ministrica Mateja Čalušić. 19. maj ima za državo poseben zgodovinski in kulturni pomen, saj je bil na ta dan leta 1580 podpisan dokument o ustanovitvi Kobilarne Lipica. Sredi dneva in popoldne bo spremenljivo, predvsem v notranjosti bodo plohe in posamezne nevihte. Temperature bodo od 19 do 23 stopinj. Jutri bo spremenljivo, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo plohe, lahko tudi kakšna nevihta. V četrtek bo spet bolj sončno, verjetnost ploh bo manjša.
4: Tule so še podatki o prometu na Štajerski avtocesti je zaradi del zastoj med Framom in Slovensko Bistrico proti Ljubljani. Opozarjamo na nevarnost naleta. V isti smeri je zastoj tudi med Krtino in Šentjakobom. Čas vožnje se tam podaljša za približno 15 minut. Na regionalni cesti Divača-Ribnica je zaradi nesreče pri Gornjih Uremah promet urejen izmenično enosmerno.

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Kaj naredi podjetje, ko izgubi sodelavca? Kako se vrnemo na delo po bolezni, izgubi ali osebni stiski?
3: O tem bo letos odkrito spregovorila konferenca Mental 2026.
2: Konferenca poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije.
3: 20. maja v Cankarjevem domu v Ljubljani.
2: Več na menvezajtal.si.

Moving. Ja, premikamo se proti naslednjemu vsebinskemu zapiku na valu 202, čeprav se mi zdi, da je to že stvar kar oddaljene preteklosti, pa je v bistvu šele 3 leta, odkar je Svetovna zdravstvena organizacija pandemijo COVID-19 tudi uradno zaključila. Tega obdobja se seveda spominjamo različno, od obljub, da bomo tudi po koncu pandemije ohranili dobre navade, ni ostalo prav veliko, se je pa v tistem času za marsikoga vseeno marsikaj spremenilo. Med njimi je tudi naslednja v vrsti podjetnic, ki jih spoznavamo v majskih torkovih dopoldnevih. Nika Mlinarič-Hribar je s partnerjem prav med korona obdobjem prišla na idejo za podjetniško pot, ki jo združuje z redno službo. Spoznamo jo po naslednji.

0: Nika Mlinarič Hribar je 4 dni na teden fizičarka. Kadarkoli, predvsem ko dežuje, pa je podjetnica. Ima izkušnje iz letalske industrije in obožuje namizne igre, je soustanoviteljica Snowboard Games. To je neodvisni studio za izdajanje družabnih iger, ki se osredotoča na vrhunsko ilustracijo, kakovostne komponente in koncept več igre v manjši škatli. V pogovoru z Anjo Hlača Ferjančič je med drugim razkrila, kako ji fizikalni pogled na reševanje problemov pomaga v podjetništvu in kaj jo vrže s tira.
1: Nika Mlinarič Hribar, dobar dan.
2: Živjo, hvala za povabilo.
1: Z veseljem. Dobili sva se na petek, ki je načeloma vaš prost dan. Ne? Zdaj pa prosim razložite, kako ste si zamislili svoj urnik.
2: Ja, res je. Jaz sem po izobrazbi magistrica fizike in 4 dni na teden od ponedeljka do četrtka delam v fiziki. V petkih delam pa uradno v svoji firmi. V praksi pa to pomeni, da imava s partnerjem petke frej, za svojo firmo delava pa ob deževnih vikendih.
1: Ta recept mi je neskončno všeč, ne? Ker ponavadi ljudje rečejo, aha, in potem za svoje podjetje delam neprestano in zdaj bom vseeno vprašala še to. V bistvu zveni najbrž bolje, kot je v resnici, ker potem kar pogosto delata, ne? Pozno v noč, popodneve, večere, dolge vikende.
2: V bistvu je tako, da imamo zelo kampanjsko delo, recimo, ker pripravljamo Kickstarter kampanje in valjda, ko imamo Kickstarter kampanjo, je dela precej. Takrat tudi vzamemo v redni službi mogoče kak dan dopusta in se posvetiva čist firmi. Potem so pa obdobja, ko pa dejansko je treba sam kake maile pohendlati, ostalo smo pa res frej.
1: In ko sta prosta, počnete kaj?
2: Plezava, zuni sva.
1: Tudi bordata morda, glede na to, da je Snowboard Games ime vajne blagovne znamke.
2: Ja, tudi. V bistvu, ko sva se odločala iti v Kickstarter ali ne, sva imela kar resne debate, da je to v bistvu velik commitment in če imava dost časa, če sva zares prepričana, da bi. In to, te pogovori so bili med tem, ko sva turno bordala. Med korono, tako da po lokalnih zasavskih hribčkih, ampak ja.
1: Popeljite nas še malce v tisto obdobje, se pravi, bila je korona, imela sta več časa za aktivno preživljanje časa in sta potem prišla kaj na idejo čisto spontano, da bi pa razvila neko namizno igro.
2: Med korono je bil manj kar en velik šok, ker prej se mi je zdel, da lahko celo življenje delam fiziko, pa se ukvarjam z nekimi zanimivimi tehničnimi izzivi. Med korono sem se pa zavedla, da je služba v bistvu zelo krhek koncept, in da pride en šok, nek pretres in vse skupaj izgine. In se mi je zdel, da bi bilo mogoče dobro v življenju imeti še en drug nabor veščin, ki te potem naredi bolj odpornega na različne spremembe. In ko sva gledala, kaj bi to bilo, sva rekla, deva kar v praksi poskusiti nekaj in se je nekako podjetništvo pa Kickstarter zelo naravno ponudil kot opcija. In tako se je v bistvu začel vse skupaj.
1: Ja, ampak lahko bi delala res karkoli, zakaj torej namizne igre?
2: Namizne igre pa zato, ker sva v bistvu imela idejo za namizno igro, ker sva jo dobila med gledanjem enega filma oziroma potem kasnej, ker namizne igre igrava. Je pa to zelo lep projekt. Jaz sem si vedno želela Kickstarter poskusiti, ker ga spremljam že dolgo in namizne igre na Kickstarterju so kar zelo močna kategorija, ena od najbolj treh najbolj financiranih in pa to je projekt, ki v bistvu nima tehnološkega rizika. Potem, ko ga damo ven, to ni neka aplikacija ali pa nekaj, kar je treba na dolgi rok vzdržovati, ampak je pač igra fizična, ko jo enkrat odpošlješ končnim kupcem, je v bistvu lahka zgodba zaključena, če se jo želiš zaključiti.
1: In vajna prva igra je igra Hike, kjer sestavljamo kot neko zasedbo teh uprežnih psov za dirko.
2: Ja. Res je. V bistvu igravci postanejo te vodniki pasje vprege in zberejo svoje haskije. Haski imajo različne možnosti premiku, ki te potem peljejo čez dirko, pa treba je pokombinirati vprego tako, da haski pašejo skupaj, ker se vete, psi imajo karakter, vsi se namarajo med sabo in je potem treba jih sestaviti na način, da vprega funkcionira.
1: Priporočam, da preizkusite to igro. Za igro ste zbrali več kot 100 000 evrov na Kickstarterju, se pravi ta platforma za množično financiranje. Kar veliko smo govorili včasih o Kickstarterju, zdaj nekaj manj, ampak očitno je zadeva še vedno aktualna.
2: Ja, zadeva je zelo živa. Je pa res, da včasih je bilo dovolj, da si s projektom šel na Kickstarter in si bil v vseh medijih. Slovenci smo tudi na Kickstarterju kar zelo uspešen, imamo močen community. Zdaj pa v bistvu to ni več zares novica, ne, če narediš. Tako da ja.
1: No, če pa zbereš več kot 100 tisoč evrov, pa če vedno je.
2: Ja, čeprav primerjati samo finančno je v bistvu zelo težko, zaradi tega, ker so projekti imajo zelo različno vrednost. Ne? Recimo naša igrca je, ne vem, 30 evrov, pa imamo kak drug projekt, ki je vrednost tega produkta, ki ga imajo 200 evrov, tako da mogoče je relevantno še število podpornikov. Mi smo jih imeli tukaj skoraj 3500 in smo bili takrat šesti največji slovenski projekt po številu podpornikov. Tako da je v bistvu res ful uspel projekt.
1: Ko govoriva o tej kampanji pa o uspehu, kako ste si v bistvu zamislili svojo podjetniško pot? Kaj za vas pomeni uspeh? Ok, razen prostih petkov.
2: Ja, jaz sem v bistvu začela z definicijo enega tega osebnega uspeha, se pravi delati nekaj, kar te veseli, pa hkrati biti tudi dovolj, mogoče neodvisen pa odporen na spremembe, pa imeti moč kaj spremeniti, če si želiš. In se mi zdi, da na podjetniški poti, ne vem, če sem že čisto 100% ali pa če sva se s partnerjem že čisto 100% našla, ker se vsake toliko časa malo vprašava, kje se vidimo čez 10 let, pa se mi zdi še mečken, se smer še mečken popravlja. No? Ampak, ne vem, meni recimo trenutno mi je uspeh to, da imava petke frej, pa da te namizne igre, to so igre za odrasle. V Sloveniji recimo je ta scena precej manj razvita kot v tujini, sploh ustvarjalcev namiznih iger ni velik. In ko sva se potem udeležila nekih dogodkov v tujini, sva videla, da pri nas tega v bistvu ni sploh. In smo zdaj ugotovili, da bi mogoče to sceno bilo fino malo podpreti. Tako da smo tudi mi začeli, zdaj enkrat na leto organiziramo dogodek za tiste, ki jih zanima razvoj iger. Tako da je en del uspeha tudi dajati nazaj skupnosti, pa mogoče dvigniti celo skupnost pri nas tudi.
1: Uh-huh. Zakaj se vam pa zdi dobro, da ljudje igrajo namizne igre?
2: Meni so namizne igre všeč, ker so eno tako zanimivo preživljanje prostega časa s prijatelji, ki ti v bistvu dajo nek mentalni puzzle, ki ga moraš rešiti. Pa se mi zdi, da je v naši tej skupini vsem to fino. Ja.
1: Po tej igri Hike s Husky sta razvila še eno novo z babičinimi recepti.
2: Ja, ta druga je pa v bistvu igravci, torej babica, ki je najboljši pek, kar si ga lahko predstavljate, se bo upokojila in predala naprej svojo knjigo receptov enemu in valjda celo sorodstvo misli, da jo bojo oni dobili, ampak babica ima preizkus, vsakem pošle samo en delček recepta in reče, zdaj pa da vas vidim in morajo igravci v bistvu vsak dobi ene skrite informacije, ki jih ima samo on in potem moraš nekako rekonstruirati, kjer informacije imajo ostali.
1: Kakšne so pa povratne informacije na to igro?
2: Fine, kampanja je bila sicer mečken slabša kot Hike, ki je precej drugačna igra, tudi mečken bolj zahtevna, ampak načeloma dobivamo kar zelo lep feedback, kot produkt je verjetno boljša kot Hike, ker smo se na Hike-u verjetno že kaj naučili.
1: Odkot so ljudje, ki kupujejo vaše igre?
2: V bistvu Kickstarter je več kot pol Američanov, pa so pa pri nas bili še kar močni Kanadčani, Avstralci, iz Evrope pa recimo Nemčija, Velika Britanija, Francija, Italija, Švedska, mačkan odvisen igre, pa tudi Slovenija. No.
1: Nekje. Na repu. Ampak ja. Se ste že omenili, da si želite to tudi spremeniti. Ko sva začeli s tem, da ste fizičarka, kako vam to koristi na poslovni poti?
2: Ja, v bistvu je zelo zanimivo, ker se izkaže, da fiziki vsem dobimo en tak način razmišljanja, ker rešujemo neke probleme in ti tudi, ko skočiš na čist novo področje, ta sistem reševanja problemov v bistvu zelo koristi, ker uspeš nekako prepoznati vzorce in postavljati prava vprašanja. In to se je izkazalo tudi pri marketingu, recimo, ali pa pri tem Kickstarterju, ali pa tudi pri razvoju igre, kjer v bistvu s partnerjem sva oba iz teh tehničnih vod in lahko zelo na hiter zbalansirava različne mehanizme v igri, recimo.
1: Kaj pa pri ostalih delih posla, recimo te bolj mehke veščine, ne? To ste se naučili ali pa sta naravna talenta?
2: Ne, tukaj pa moramo mečken fiziki delati na tem, saj jaz, ker jaz sem drugače introvert, ampak sem ugotovila, da je to zelo nepraktično, tako da se je potem malo treba včasih vršiti v enistone obdobja, pa postati malo bolj ekstrovertiran, pa malo več komunicirati.
1: Kdo sodeluje še z vama?
2: V bistvu primarna ekipa sva s partnerjem, torej Blaž Hribar, ki je moj življenjski partner in poslovni partner in sploh the best partner ever, ker imam res veliko srečo, da se tako dobro ujameva. Potem imava pa zunanje sodelavce in sicer za vsako igro imava ilustratorja pa grafičnega oblikovalca, ki ga dobiva projektno. Potem pa še včasih kak marketing, računovodstvo seveda, pa še kake druge stvari. Ampak zaposlena so pa samo mi dva zaenkrat.
1: Prej sva šli zelo hitro mimo tistega, okay, se vidite čez 10 let.
2: Ja, Snowboard Games bo zagotovo še vedno nekje za vprašanje. Zagotovo si želimo izdati še več iger, tudi trenutno pripravljamo naslednjo Kickstarter kampanjo, si pa oba želiva ostati tudi v tehničnih vodah, tako da mogoče bo kakšna kombinacija fizike in podjetništva, ali pa ne, ne vem.
0: Ja, prepričani smo, da bo Nika Mlinarič-Hribar znala izbrati pravo kombinacijo za novo igro. Morda ste v poslušanju pogovora dobili preblisk, da bi lahko pogosteje igrali na mizne igre ali da bi bili ob petkih prosti. Seveda, z veseljem in v popolnosti podpiramo oboje.

Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. Klemen Klemen, Masaja, Racije. In tisti, ki jih še bodo. Klemen Klemen, Masaja, Recycleman, Leopold I.

11 in 11, da vse vraževirne, zdaj pa zvala 202 poklon vsem prostovoljkam in prostovoljcem. Smo namreč v slovenskem tednu prostovoljstva, ko slavimo neprecenljivo vlogo vseh, ki s svojo predanostjo in pripravljenostjo prispevate k bolj povezani in odporni družbi. Letošnja rdeča nit nacionalnega tedna prostovoljstva je doseganje ciljev trajnostnega razvoja, ki je tudi tema mednarodnega leta prostovoljstva 2026. Kot poudarjajo pri slovenski filantropiji, letošnja rdeča nit spodbuja, da na prostovoljstvo gledamo kot na pomemben gradnik prihodnosti, kjer skrb za sočloveka prepletamo z odgovornostjo do okolja in skupnih virov, da bi zagotovili kakovostno življenje za vse. Namesto Šopka pa zdaj le kar Makova polja na valu 202.

Radiohead in Just na valu 202, ki zdaj čestita angleškemu rock glasbeniku, kitaristu in pevcu legendarne skupine The Who. Pete Townshend danes namreč praznuje 81. rojstni dan in ne popušča. Ustvarja, piše, snema in tu pa tam tudi nastopa in še vedno razbije kakšno kitaro, ker je že dolgo njegov zaščitni znak. S Hujevci je to počel že pred 60 leti, pred 55 pa napisal tole, ki jo bomo slišali zdaj, Won't Get Fooled Again. Dvomim, da mu je povsem uspelo.

0: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo 20. maja je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat samo za upokojence v akciji 1 plus 1 gratis Špar trajno mleko. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
5: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: Novice. Finančni ministri skupine G7 o gospodarskih posledicah vojne med ZDA in Iranom. Ob začetku turistične sezone pozivi k upoštevanju cestnih predpisov.
7: Ura je 11:30.
6: Francoski finančni minister Roland Lescure je pozval Mednarodni denarni sklad in Svetovno banko, naj storita več za pomoč državam, ki so zaradi vojne na Bližnjem vzhodu najbolj ranljive. Lescure v Parizu gosti finančne ministre in guvernerje centralnih bank držav skupine G7, ki razpravljajo predvsem o gospodarskih posledicah vojne med Združenimi državami in Iranom. Evropski komisar za gospodarstvo Valdis Dombrovskis se je ob robu srečanja že včeraj dotaknil sankcij proti Rusiji. Pričakuje, da bodo svoj delež k finančni pomoči Ukrajini prispevale tudi neevropske države. Ob tem je poudaril, da ni pravi čas za zmanjševanje pritiska na Moskvo, temveč ga morajo dodatno okrepiti. Ruska vojska je začela 3-dnevne jedrske vojaške vaje s 65 tisoč sodelujočimi vojaki po vsej državi. Skupne vaje z zaveznico Belorusijo so namenjene pripravi in uporabi jedrskih sil ob morebitni agresorski grožnji. Uporabili bodo letala, ladje, jedrske podmornice ter preizkusili izstreljevanje balističnih raket. Ameriški zunani minister Marco Rubio je napovedal nove sankcije proti kubanskim vladnim agencijam, ministrom in predstavnikom države ter celoten režim označil za grožnjo nacionalni varnosti ZDA. Ameriška vlada stopnjuje pritisk na Kubo, krepijo se strahovi, da se Američani pripravljajo na venezuelski scenarij. Kubanski predsednik Miguel Díaz-Canel je dejal, da Američane o morebitnem napadu čaka krvav odgovor in poudaril pravico države do samoobrambe. V Rovinju na Hrvaškem poteka dvodnevno srečanje ministrov za notranje zadeve 9 sredozemskih članic Evropske unije, združenih v pobudi MED-9. Tema pogovorov je boj proti nezakonitim migracijam in zaščita zunanjih meja 27-terice. Gostiteljica se pri tem zavzema tudi za večjo operativno vlogo Frontexa. Tanja Borčič-Bernard.
8: Varnost na Sredozemlju, nezakonite migracije, zaščita zunanjih meja, vse to je tesno povezano s paktom za Sredozemlje, s katerim Evropska unija skuša rešiti vprašanje migracij skupaj z državami, odkudar nezakoniti migranti najpogosteje prihajajo.
9: Ponavljam, Evropa nije tvrđava, ali onaj tko želi doći u Evropu.
8: Ne nasprotujemo migracijam, saj Evropa ni trdnjava, pravi komisarka Evropske komisije za Sredozemlje Dubravka Šuica, vendar hkrati dodaja, da selitev ljudi iz tretjih držav v Evropo mora potekati zakonito in če zanje obstaja potreba na trgu dela. Upa, da bo Evropska komisija v prihodnjem proračunskem obdobju za to namenila 40 milijard evrov. Zato pa pozitivne rezultate že kaže poostren nadzor na mejah in sistem vstopa in izstopa za državljane tretjih držav.
6: Ob začetku motoristične sezone je vodja reševalcev motoristov Luka Uršič dejal, da so med reševalnimi vozili aktivirani prvi, tako da so ponavadi najhitreje na kraju nesreče. Predstavil je tudi druge prednosti motoristov reševalcev.
10: Potem pa so prednosti motorja še to, da je gneča, ne? Zdaj recimo poleti, ko bojo zastoji, avtoceste bojo stojijo recimo in pa mestna središča so polna avtomobilov, motor lahko pride hitreje na sam kraj ponesrečenca, mu hitreje nudi pomoč, ker minute štejejo.
6: Vse udeležence v prometu je pozval k upoštevanju tako imenovanega pravila varnostnega pasu. Sredi dneva in popoldne bo spremenljivo, predvsem v notranjosti bodo plohe in posamezne nevihte. Temperature bodo od 19 do 23 stopinj. Jutri bo spremenljivo, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo plohe, lahko tudi kakšna nevihta. V četrtek bo spet bolj sončno, verjetnost ploh bo manjša.
11: Tule so še podatki o prometu. Pokvarjen tovornjak ovira promet na gorenjski avtocesti med Kranjem in Naklim proti Avstriji. Na štajerski avtocesti je zaradi del zastoj od Krtine proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za približno 10 minut. Na primorski avtocesti je prav tako zaradi del krajši zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru. Opozarjamo na nevarnost naleta. Proti Ljubljani je med Logatcem in Vrhniko obtičalo pokvarjeno vozilo.
7: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
12: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
7: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
12: Petrol. 31. Jazz Cirkno s svežimi projekti vodilnih imen ameriškega, evropskega in slovenskega jazza.
7: Od big bandovskega zvoka prek nu jazza do svobodne improvizacije.
12: Med 22. in 24. majem.
7: Več na jazzcirkno.si.
12: Tudi Val 202 bo tam.
13: Malo se tu igramo.
14: Smo imeli več prostora vsi, da ponovno razmislimo glasbo, ki že obstaja.
15: Zasedba Ljamer bo svojo čarobno, na elektroniki temelječo muziko korenito predrugačila.
13: Smo razsuli komade in smo jih naredili čisto drugačne in smo s tem odkrili nove barve.
15: Brez matric, številnimi gosti in člani simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Ištekani Ljamer. Tudi tokrat pred občinstvom v Cankarjevem domu, 19. maja ob 20.
13: Sem precej pripričan, da mi bo kar srce pelo, ko bomo to slišal.
14: Meni osebno kakšne stvari bolj zvenijo, kot so mi do zdaj.
15: Vabljeni, vstopnice Cankarjev dom.
16: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
15: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

Grace Jones, ameriško-jamajška pevka, supermodel in igralka, ki danes praznuje 78. rojstni dan in je očitno še vedno sužnja ritma. In veseli smo, da je tako. Sveže slovenske ritme in rime pa si lahko obetamo 4. julija v Portorožu na festivalu Melodiji Morja in Sonca. Za ogrevanje je tule zmagovalka Melodij leta 1999, Panda in Sive ceste.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjenjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Zbudi Viking v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
3: Omogočite počitnice vsem otrokom.
2: Več o humanitarnem programu
4: www.zpms.si.

0: Cool and the Gang na Vale 202, ker poletni ritmi ni kaj. Mimo grede, vremenoslovci za nedeljo na jugu države napovedujejo morda že prvo temperaturno 30-tico. Poletni sončni dnevi pa prinašajo še nekoliko večjo nevarnost za poškodbe kože, tudi tiste trajne, iz katerih se lahko razvije kakšna oblika raka. Čeprav vsi kožni raki niso neposredno povezani s soncem, pa najnevarnejša vrsta, melanom, zagotovo je. Zato smo mu v novi epizodi podcasta Reševalna postaja namenili največ pozornosti, a smo z gostjo, dermatovenerologinjo, doktorico Vesno Tlaker, govorili tudi o drugih vrstah kožnega raka.
1: Bazalno celični karcinome pa kot se ne bi mogel odločiti. Nič ne zaseva, nič ne metastazira, nič nas ne pokonča, ampak skozi raste. In bazalno celični karcinom, ki je najpogostejši na obrazu pa na trupu, se začne kot neka ranica, mozolček, krastica in potem tista krastica se malo zaceli, pa se malo spet naredi, pa je mečkeno večji, pa se potem spet mečkeno zaceli, pa spet raste. Ampak če bazalno celični karcinom oziroma bazaljon pustimo, lahko zraste do presunljivih razjed. In v starih dermatoloških učbenikov so recimo še fotografije ljudi, ki niso prišli po pomoč 10 let ali pa 20 let, kjer je recimo bazalno celični karcinom na glavi razjedu ne samo kožo, ampak tudi podkožje, pa mišico, pa kost, tako da so razgaljeni možgani gledali ven skozi 15 cm veliko razjedo v glavi. Pacient pa pač je živo, nič ga ni bolelo in marsikdaj tudi zato niso iskali pomoči. Tudi jaz sem še na kliničnem centru videla nekaj primerov bazalioma, kjer je pacientu manjkal praktično cel nos ali starejši gospe skoraj cela zgornja ustnica, ker je bila pač trmasta, pa ne prišla k zdravniku, pa itak nič ne boli. Ja, in tam pridejo potem svojci, cela komisija, ki... In potem smo se vsi skupaj trudili prepričati, da je treba to zdraviti, pa ne bi, ne. Sej bom tako ali tako umrla, marsikdaj rečejo.
0: Več pa ob 12, ko bo dermatovenerologinja doktorica Vesna Tlaker govorila o kremah za sončenje, marketinških trikih s posebnim zaščitnim tekstilom, predstavila bo abecedni vodič za lažje prepoznavanje melanoma, obogaten s številnimi zanimivimi dejstvi in izkušnjami iz svoje dolgoletne prakse. Čas.

0: Kdaj kožno znamenje ni le obarvan izrastek, pač pa morda znak za najbolj smrtonosno obliko kožnega raka – melanom? Katere vrste karcinoma, če jih ne zdravimo, lahko razžrejo tkiva do te mere, da je pri bolniku mogoče videti celo možgane? Iz sveže epizode podcasta Reševalna postaja, v kateri sta se z dermatovenerologinjo doktorico Vesno Tlaker pogovarjala naš strokovni sovoditelj, reševalec in inštruktor Primož Velikonja in naša Jana Vidic, smo izbrali dva odlomka. Začenjamo s tistim o preprostem abecednem vodniku, ki rešuje življenja.
1: Črka A pri A, B, C, D, E, ki tudi velja za prepoznavanje melanoma, črka A pomeni asimetrijo. Asimetrija pomeni nesimetričnost. Običajna znamenja, ko jih pogledamo s prostim očesom, so praviloma simetrična. Okrogla, ovalna, lepe oblike. Melanom ponavadi je kar neki. Asimetričen. Če ga kakorkoli razdelimo na polovico, tisti polovici ne štimata. Je v levo, v desno, je gor, je dol, nikakor ni simetričen. Ni to nujno vedno tako, zato vsako od teh potez tolmačimo skupaj z drugimi. A ne? Se pravi, ker na koži je lahko katerokoli znamenje, če se ga dovolj podrobno lotimo, pa s kamero pa povečamo, čisto vsako znamenje bo asimetrično. To zdaj ne pomeni, da vsaka najmanjša asimetrija pomeni kožnega raka, ampak melanom je izrazito asimetričen. Črka B pomeni border, to je angleška beseda za rob. Rob običajnih znamenj je ponavadi gladek, raven, oziroma pač okrogu, valen. Melanom pa ima nepravilen rob z zalivčki, z zajedami ali pa z nekimi nogicami, ki se širi nos ven. Se pravi, ta rob izrazito nepravilen. Ne moramo ga dati v nobeno tako okroglo ali ovalno obliko. Se pravi, in asimetričen in nepravilen rob. Praviloma so vse te lastnosti skupaj hkrati prisotne pri melanomu. Črka C je za barvo oziroma C color. Običajna znamenja so ponavadi ena C color. Običajna znamenja so ponavadi enega ali dveh odtenkov rjave.

0: in ves čas enako, nič se ne spreminja. Medtem ko je pa melanom, ponavadi več odtenkov, rjave, črne barve, zraven je lahko tudi modrikasta, vijolična, rdečkasta, belkasta. Ko je enkrat melanom večji, se vse te barve še bolj pokažejo. Torej, raznolikost barv. Nočna mora vseh zdravnikov, zlasti pač dermatologov, je amelanotični melanom. Tudi tako eksotična oblika melanoma obstaja, ki je popolnoma neobarvan. In se kaže kot neka rožnata lisa, rožnata ali belkasta. Takega je zelo težko prepoznati in zato žal ni zanesljivega načina, ampak je na srečo zelo redek. Večina melanomov je pa tipičnih in s temi znaki A. asimetrija, B. border oziroma rob, C. color oziroma barva in pa potem pridemo še naprej do D in E, kar pomeni D diameter, premer in pa E evolucija, evolution, spreminjanje. S kombinacijo vseh teh znakov lahko prepoznamo skoraj vse melanome. Zelo redki so tisti, ki uidejo skozi to sito. Torej, črka D, diameter, pomeni velik premer. Melanom seveda začne rast kot mehna pika. Iz posameznih celic vznikajo vedno nove in ker melanom nenehno raste, bo presegel premer 5-6 mm in bo rastel kar naprej, ker večina pridobljenih znamen, se pravi tistih običajnih, ki nastane v odrasli dobi, se tam nekje pri 5-6 mm ustavi, redko kakšno je večje. In pa E, evolucija, evolution, to pa je tisti kardinalni znak oziroma poteza, ki povezuje vse skupaj. Od asimetrije, nepravilnega roba, številnih različnih barov, velikega premera in ves čas spreminjanje, ves čas rast, nikoli se ne ustavi. To je naš grdi raček in ponavadi je melanom na koži samo eden. Jaz sem se res dolgo s tem ukvarjala, pa sem srečala morda za na prste roke preštet pacijentov, ki so hkrati imeli več kot en melanom, se pravi dva ali pa celo tri. To je velika redkost. Zato pacijentom svetujemo, iščite eno spremembo, eno, enega grdega račka, pa pridite tisto pokazati.
1: Moramo biti tukaj pozorni tudi na to, ali je to znamenje izbočeno ali ne. Nam karkoli to pove o melanomu?
0: Nič, prav nič, kajti večina melanomov je ploščatih. Obstaja varianta melanoma, ki se mu reče nodularni, ki raste kot bunkica, kot kepica, ampak da bi bila pa sama ta materina znamenja, melanocitni nevusi, bolj nagnjeni k melanomu glede na to, ali so izbočeni, ali so ravni, ta podatek nam pa o melanomu oziroma o tveganju za melanom ne pove nič. Pogosto zmotno prepričanje je tudi, da melanom srbi, kar ni res. Melanom lahko srbi, ampak zelo redko srbi. Večinoma zanj, če ga ne vidimo, sploh ne vemo. In ravno zato pravim, dajmo spodbuditi starše, starejše sorodnike, naj se pogledajo ali pa dajmo jim pogledati hrbet, ker melanoma ne čutijo. Dokler ne začutijo simptomov pljučnih ali možganskih metastaz, ne bodo vedeli popolnoma ničesar o tem, da jim morda nekaj nevarnega raste na hrbtu.
1: Doktorica Vesna Tlaker, prej ko vas je Primož vprašal, ali vas je kak melanom pretresel, presenetil in tako dalje, ste govorili o velikih takih, ki jih je nemogoče spregledati. A vas je kdaj pretresel kakšen zelo majhen, ki je že šel naprej svojo pot?
0: Pa kako zelo. Ko sem recimo še delala v Univerzitetnem kliničnem centru, smo recimo na pregled v dermatonkološko ambulanto občasno dobili pacijenta, ki se je zdravil recimo na nevrološki kliniki zaradi zasevkov melanoma v možganih, pa niso našli nikjer melanoma na koži. Nikjer, nič. In potem smo ga iskali mi, pregledali vsak kvadratni centimetr kože. Nikjer nič. Primarni melanom lahko nazaduje, lahko zgine. Seveda je možno, da je bil nekje znotraj telesa, ampak to melanom redno dela. Večinoma ne, ampak ni to nič redkega. Se pravi, da primarna lezija zgine. Nikjer ne vidiš nič, čez 5 let ima metastaze, ki se potem pokažejo, bodi si z nekimi nevrološkimi simptomi, kot so epilepsija ali kakšne paralize, ali pa recimo simptomi pljučnih metastaz, ki so ponavadi simptomi strani pljuč, kot so kašelj, skašljevanje krvavega izbljuka in podobno. Tako da melanom dejansko lahko čez čas nazaduje, ni pa to praviloma njegovo nagnjenje.
1: Metastazira že tudi lahko, ko je zelo mičken, tudi recimo, ko ga opazimo, vi pravite, raste sicer hitro, ampak lahko zelo, zelo mičken melanom že metastazira in kaj pravzaprav potem se zgodi, ko se začnejo te metastaze širiti, kako gre to po telesu, kje vse so tipične, kaj se s telesom zgodi, da je tako zelo neobvladljiv?
0: Melanom ponavadi metastazira, ko

0: doseže določeno debelino. Obstaja sicer več podvrst melanoma. Najpogostejša je oblika, ki se reče površinsko rastoči melanom. In ta precej časa, precej mesecev ali morda celo leto ali dve, raste samo po površini, nikamor ne gre, samo po površini in ga vidimo kot rastočo liso. In šele potem, čez čas, se začne debeliti in se najprej debeli znotraj kože in šele potem začne pošiljati svoje celice po krvi, po limfi, po živčevju naprej in lahko dela zasevke. Tako da ni izključeno in ni nemogoče, da bi zelo majhen melanom metastaziral. Je pa to nekaj izjemnega. Praviloma se melanom kar obnaša po teh predpisih. A ne? Najprej raste površinsko, ker imamo dovolj časa, da ga opazimo, če se gledamo. Potem šele začne rasti v globino, ker imamo spet kar nekaj mesecev, ko je melanom sicer v tej fazi rasti v globino, ampak še zmeraj ne metastazira. Potem pa enkrat naredi klik in gre do lahko stvari naprej. In ker je melanom tako zelo pogost tumor, da ga zelo dobro poznamo, imamo tudi lepo izdelane smernice, kako zdaj ravnati s posameznim primerom. Kajti vsak sum na melanom, se pravi vsako piko, ki je sumljiva, da bi lahko bila kaj nevarna, se kirurško izreže. To pomeni, jo izrežemo, je ne pokurmo z laserjem, ker včasih, kakšen pacient praša, ja bi lahko to kar z laserjem. Ne, to je samo potiskanje glave v pesek. Pri melanomu moramo točno vedeti, kako debel je bil, kakšne so celice, ali je morda bilo kakšna razjeda, ki slabša prognozo, kaj je bilo z žilami, ali je že kje kakšen znak širjenja. In predvsem pa njegovo debelino, ki jo patohistolog izmeri pod mikroskopom in nam narekuje tako nadaljne ukrepe, se pravi, ali je to dovolj kirurško zdraviti, ali je potrebno še kaj drugega, kot pa nam tudi pove prognozo, ne, da lažje potem pacijentu povemo, ah, lejte, tole bomo še mečkan zrezali, pa bo v redu, ali pa jo, tukaj bo še pa treba pogledati, kaj se dogaja z bezgavkami, da ni šlo morda že kaj naprej. Torej, melanom se vedno izreže, ta primarna sprememba, in se potem pogleda. Zelo pogosto oziroma skoraj da najpogosteje se melanom najde v čisto začetni fazi, ki se ji reče in situ. Raste samo tam na tisti dermoepidermalni meji, kjer se melanociti sicer nahajajo in ta melanom ima odlično prognozo in ga celo tudi samo dodatno izrežemo tisto tvorbo s 5 mm robom, kar pomeni 5 mm na vsako stran brazgotine, pa potem še 5 mm v globino in človek bo v redu, nič ne bo. Je pa res, človek je enkrat imel melanom, ima večje tveganje, da bo imel ga še kakšnega. To je eden od neodvisnih napovednih dejavnikov za nov naslednji melanom, se pravi pretekli melanom. Je pa zanimivo opažanje iz prakse, da ljudje, ki so enkrat imeli melanom, si praktično vedno najdejo naslednjega, če ga že dobijo. In tudi niso bili osamljeni primeri, ko je recimo nekdo prišel pa je rekel, ja, ena gospa mi je rekla na plaži, ne si tole dam pogledat, ker me je videla, ker je povedala svojo zgodbo, je imela melanom in tole je glih tako, kot je ona, ki je imela. In kolikrat imajo taki ljudje prav. Se pravi, ne samo, da res znajo pogledati in sebe in celo družino, no zdaj je tista situacija, ki mi gredo mravljinci, ko to pripovedujem. Res. Pa to je prav potem poslanstvo življenjsko. Se pravi, nekdo, ki se je pravočasno rešil pred potencialno smrtonosno boleznijo z izrezom, potem postane skoraj takrat en apostol zdravja. In recimo, kako vendarle nam je proti vsem pravilom ulike, da pristopimo do nekoga, pa se vtikamo v njegovo kožo, vide zdravja. Ne?
1: Če vendar, vemo, kaj ga čaka.
0: Ja, ampak taka izkušnja nas preprosto nauči in nam da to moč, da pozabimo na tisto distanco, da sploh ne pomislimo, kaj si bo pa zdaj ta človek mislil, a me bo zdaj kar nagnal, kaj se imam pa vanga zautikati. Ne, pejte gospod tole pogleda, tole je pa podobno, kot sem jaz nekoč imela.
1: Doktorica Vesna Tlaker, največ smo seveda pozornosti namenili melanomu, zato ker je lahko ima tako zelo tragičen konec, ampak vendarle morda kratek nasvet, na kaj na koži moramo še biti pozorni in katere druge vrste raka ali kakšne druge stvari, ki so morda tudi vezane na zdaj prihajajoče sončne dneve, bi morali biti pozorni.
0: Najpogostejši kožni rak je bazalno-celični karcinom. Tega dobi med 3 in 5 tisoč ljudi na leto v Sloveniji. Bazalno-celični karcinom je tak hecen tumor. Mislim, nekomu, ki prvi sliši, da ima bazalno-celični karcinom, se to ne zdi nič zabavno, ampak hecen tumor pravim zato, ker je, kot da ne bi vedel, ali bi se obnašal benigno, ali bi se obnašal maligno. Za maligni tumor je značilno, da to skozi raste. Raste in na koncu pokonča človeka. Benigni tumor do neke mere raste, potem se pa ustavi in nam v bistvu načnoče. Tam je ena bunka, ki je lahko nadležna, pa pač lahko živimo z njo. Bazalno-celični karcinom je pa, kot se ne bi mogel odločiti. Nič ne zaseva, nič ne metastazira, nič nas ne pokonča, ampak skozi raste. In bazalno-celični karcinom, ki je najpogostejši na obrazu pa na trupu, se začne kot neka ranica, mozolček, krastica in potem tista krastica se malo zaceli, pa se malo spet naredi, pa je mečkano večji, pa se potem spet mečkano zaceli, pa spet raste. Ampak če bazalno-celični karcinom oziroma bazaljon pustimo, lahko zraste do presunljivih razjed. In v starih dermatoloških učbenikov so recimo še fotografije ljudi, ki niso prišli po pomoč 10 let ali pa 20 let, kjer je recimo bazalno-celični karcinom na glavi razjedu ne samo kožo, ampak tudi podkožje, pa mišico, pa kost, tako da so razgaljeni možgani gledali ven skozi 15 cm veliko razjedo v glavi. Pacient pa pač je živel, nič ga ni bolelo in marsikdaj tudi zato niso iskali pomoči. Tudi jaz sem še na kliničnem centru videla nekaj primerov bazaljoma, kjer je pacientu manjkal praktično cel nos ali starejši gospe skoraj cela zgornja ustnica, ker je bila pač trmasta, pa ne bi šla k zdravniku, pa itak nič ne boli. Ja, in tam pridejo potem svojci, cela komisija, ki... In potem smo se vsi skupaj trudili prepričati, da je treba to zdraviti, pa ne bi, ne. Sej bom tako ali tako umrla, marsikdaj rečejo.
1: In se da zdraviti.
0: Bazalno-celični karcinom se da zdraviti. Praviloma ga izrežemo. Zdaj seveda, če so to take velike spremembe, ki jih res redko srečamo. Praviloma so to mehni tumori in jih praviloma zrežemo, včasih jih obsevamo. Tako da je res odlično vzdravljeno. Ampak ne metastazira. Oziroma zelo redko metastazira ali dela težave. In zdaj tudi bazaljon je nekoliko povezan s soncem, ampak ne čisto. Po drugi strani pa obstaja še tretji najpogostejši kožni rak, ploščatocelični karcinom. Ta je pa direkt premo sorazmerno povezan s soncem in z barvo kože. Svetlejša kot je koža, več kot je sonca, več je ploščatoceličnega karcinoma. In zato ga zelo pogosto recimo srečamo na obrazu ljudi, ki so bili veliko na soncu. Pa to praviloma ne pri golfistih ali pri tistih, ki so bili na plaži, ampak pri ljudeh, ki so delali v gradbeništvu, v ljudeh, ki so bili na polju in izpostavljeni soncu. Ogromno je teh primerov na temenu pri moških, ki so zgodaj izgubili lasejanje, ker pleša je sončna terasa, recimo po vrhovih uhljev, po vrhovih nosu. In zato se je res treba zaščititi pred soncem. To pa resnično sploh tam, kjer je koža pod pravim kotom izpostavljena soncu oziroma kjer žarki pravokotno padajo, je obsevanost dosti večja kot tam, kjer je to usporedno z sončnimi žarki ali pa pod drugačnim kotom. Torej, če nimamo kože na glavi zaščitene z lasmi, dajmo pokrivalo, lepo prosim, pa vrhove uhljev tudi, ker prej slej bo tam karcinom. Nos, hrbtišča dlani. Če je le možno, pa pojdimo v senco oziroma v notranjost, takrat, ki je sonce najmočnejše, med 11. in 4. uro poleti, oziroma če ne moremo noter, dajmo poiskati senco, dajmo zaščititi kožo z oblačili. Oblačila ne potrebujejo deklariranega zaščitnega faktorja. Se to je super marketinška poteza. Kupiš majico SPF, ne vem koliko, 675. Vsako oblačilo, ki je dovolj gosto tkano, je SPF neskončno. A ne? Hiša nima nobenega deklariranega SPF-a, pa nas bo vrhunsko ščitila. Tako da, če je tkanina dovolj gosto tkana, tudi kolegi dermatologi se marsikdaj napačno navajajo, da mora biti tkanina črna ali pa bela. Čisto se enje, ker UV UV ne vidimo, UV je nevidna svetloba. In ni važno, je to črno ali belo, čisto glih. Je pa res, da nam bo v črnih oblačilih prej vroče, ker absorbirajo vidno svetlobo in jo pretvarjajo v toploto. Tako da samo dovolj je, dovolj gosto tkana mora biti. Tkanina, da recimo sploh, ko pogledamo, ne vidimo skozi prosevajoče svetlobe, ker skozi tanko majčko nas tudi lahko upeče.
2: Omenila si zaščitne kreme. Zdaj, kaj je res okej, okay, ker teha je milijardo, mažejo se, eni so kompletno beli, eni so na pol. Kaka so priporočila, kaj je zdaj res najboljše?
0: Ja, a ni težko včasih v življenju najti na pravo mero? Pa čisto pri vsem, ne? Pri hrani, pri hrani, pri odnosih, pri tem, kako živeti, kaj bomo s tem preostankom našega življenja. Ja, pa seveda, pa sončne kreme tudi. Pomisleki, ki se pojavljajo okrog sončnih krem, je, da ne bi bile škodljive. Zdaj, kako je nekaj škodljivo, ne, je vedno presojamo relativno. Kako je nekaj škodljivo, glede na kaj. A ne, če je zdravilo hujše od bolezni, potem seveda je to škodljivo. Kreme za zaščito pred soncem uporabljamo zato, da bi se zaščitili pred kožnim rakom, in tudi, da bi se zaščitili pred staranjem kože, kajti danes smo bolj sicer osredotočeni na zdravje, ampak tudi za vse tiste, ki jih ne zanima kožni rak, morda zato, ker je to nekaj udaljenega, jih ne briga, so mladi, ampak čisto pri vseh se pa koža pod vplivom sonca stara. In to lahko že vsak do tam po 20. ali pa najpozneje po 30. letu vidi, če primerja kožo na dekolteju, recimo pa tisto ob straneh trupa, ali pa na podlakti, na izpostavljeni strani, pa na notranji strani. Torej, staranje kože pa gre svojo pot in sonce je najbolj pomemben eksogeni, se pravi zunanji dejavnik staranja kože. In se pravi, če mi zdaj merimo, ali so bolj škodljive sončne kreme, ali je bolj škodljivo sonce. Sonce oziroma njegov spekter v ultravioličnem območju je zanesljivo 100% kancerogen. Samo vprašanje časa je. Čisto vsak, če bi bil dovolj na soncu, bi dobil kožnega raka. Sicer lahko, da bi nekdo moral živeti 600 let, da bi dobil kožnega raka, pa biti 12 ur na dan na soncu, ali če ima dobro zaščito, ampak to je samo vprašanje časa. Po drugi strani pa kreme za zaščito pred soncem zaenkrat nimajo nobenega dokaza, da bi bile škodljive, oziroma ni nikjer nobenega indica, da bi bile škodljive. In seveda se na spletu pojavlja marsikaj. Moramo se zavedati, da je to področje kozmetične industrije, ki je neusmiljeno, kjer informacije in kontrainformacije in dezinformacije krojijo celo sceno. Ampak zaenkrat ni nobenega pomisleka, da bi to bilo škodljivo, vemo pa, da ker ščitijo pred sonce, varujejo pred kožnim rakom in pred staranjem. Ampak vendarle pa spet po drugi strani. Torej, edini pomislek, ki morda še ni popolnoma dokončno dorečen, je ta o nanodelcih. Nanodelci so izjemno, izjemno mečkeni delci, ki lahko seveda potujejo skozi kožo, pa ne vem kam še, ampak rečemo, pol nanodelcev je vsakdo, ki se je dal kdaj tatovirati. V črnilu od tatujev so tako neskončno različno veliki delci, da že v bistvu tretjina tatuja takoj gre v regionalne bezgavke. In delci tatuja so tudi v možganih. Zdaj, kaj narediti s to informacijo, ne vemo, ampak zaenkrat nimamo podatkov, da je bilo to škodljivo. Torej, morda, če bi lahko bili nanodelci škodljivi, uporabljajo pač zaščitne kreme brez nanodelcev. Ampak,
1: a je v večini krem so nanodelci? Bi morali biti
0: niso.
1: Posebej?
0: Ne, aha, v večini niso in so tudi posebej označeni, tako da če imamo pomislek, pač uporabljamo kreme brez nanodelcev. Ampak nikomu ni treba uporabljati zaščitnih krem, če ima zadržek. Torej, dermatologija nima zadržkov pred kremami za zaščito pred soncem, ki seveda so šla skozi nadzorna sita, ne, kajti da se lahko nekaj prodaja v lekarni ali pa v trgovini, država že poskrbi za temeljno varnost. Ampak, če nekomu to preprosto ni všeč, mu instinkt pravi tole pa ni dober, ne gre noter, ne se obleče, ne se pokrije.
2: A
0: ne, se ni potrebno, samo ultraviolična svetloba, ki jo seva sonce, je zanesljivo 100% kancerogena in stara koža. In dajmo se pred njo zaščititi.
1: In še vseeno malo marketinško vprašanje, kaj je zdaj s temi faktorji, če s 50, ko naredimo enako kot za 30, ko hitro gospodinski nasvet.
0: Označevanje krem z zaščitnimi faktorji naj bi bilo za potrošnika poenostavljeno, zato da se lažje znajdemo. In v Evropi je maksimum, ki ga sme krema nositi, oznaka 50+. Razlika med faktorjem 30 in med faktorjem 50 je približno 3%, se pravi, ni to zdaj dvakrat več. Dermatologi svetujemo uporabo zaščitnih krem s faktorjem vsaj 30. Lahko je več, ampak ne manj kot 30, manj kot 30 se nas plača. To je preprost gospodinski nasvet. 50 plus pa bo.
3: Zdaj vemo. Slišali smo dva odlomka iz sveže epizode podcasta Reševalna postaja. Zelo priporočamo tudi celotno oddajo, ne le zato, ker se boste lahko o kožnih rakih naučili še veliko več, pač pa tudi zato, ker je gostja, dermatovenerologinja, doktorica Vesna Tlaker, vodja medicinskega centra dermatologija.si v zadnjem delu podcasta izjemno iskreno spregovorila o osebnih izkušnjah, lastni tragični izgubi in brezizhodnem črnem breznu, v katerega jo je ta pahnila, posledično pa tudi izkušnji ponižnosti in hvaležnosti za vse, kar imamo. Reševalna postaja vas čaka pri ponudnikih podcastov, mi pa dodajamo le še priložnostno čestitko. Naš strokovni sovoditelj, reševalec in inštruktor Primož Velikonja je namreč minuli teden od Stanovske zbornice zveze prejel zlati znak, najvišje priznanje za pomembne prispevke in dosežke na področju zdravstvene nege in babištva. Iskreno čestitamo Primožu in 10 drugim dobitnicam.

Apropo reševalni postaji in čestitkam, svetovni dan družinskih zdravnikov zaznamujemo danes, smo to že nekajkrat tudi povedali, čestitke in obenem želja, da bi vas kar čudežno, spoštovane in spoštovani družinski zdravniki, bilo čim prej dovolj. Did you turn the music up at teeny bit so I can...

0: Novice.
1: Nevladniki, kazenska ovadba Dobraniča in ukrepi proti sindikatom so napad na demokracijo. ZDA zaradi ebole v Afriki omejujejo vstop v državo.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Dobar dan. V Gibanju Svoboda so se odzvali na zahtevo nastajajoče koalicije za odreditev parlamentarne preiskave o sumu politične zlorabe Sove in policije v zadevi Black Cube. Vodja poslanske skupine Borut Sajovic je dejal, da je temelj suverenosti in samostojnosti države neodvisno sodstvo, zato si želi, da pristojni organi raziščejo zadevo brez umešavanja politike. Poslanka Janja Sluga pa opozarja, da nastajajoča vlada ne želi preiskati domnevnega umešavanja izraelske paraobveščevalne službe, temveč slovenske policiste in obveščevalce.
2: Po naši oceni želi doseči dva cilja. Najprej diskreditirati preiskovalno komisijo, ki smo jo predlagali v Svobodi in Levici že 10. aprila. V naslednji fazi pa želi vnaprej diskreditirati tudi delo organov pregona in tudi rezultate morebitne preiskave.
1: Več nevladnih organizacij je danes javno podprlo Filipa Dobraniča iz inštituta Danas je nov dan, zoper katerega je poslanka iz stranke Resnica Katja Kokot vložila kazensko ovadbo. Prepričani so, da gre za napad na svobodo govora in demokracijo. Kritični so bili tudi do novele zakona, s katero bi na predlog SDS in NSI ukinili obveznost otegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač. Oba ukrepa sta dobro načrtovana in skrbno premišljena, je opozoril direktor Centra nevladnih organizacij Goran Forbici.
3: Gre za zelo dobro uigran scenarij iz knjižnice avtokratskih metod ustrahovanja. Podrediti si želijo ne samo kritično civilno družbo, temveč vse družbene podsisteme. Oboje je že večkrat preizkušen. Gre za zelo uigran, železen Orbanov repertoar. Janša 4.0 očitno pomeni teror nad vsemi družbenimi podsistemi.
1: V predmestju Los Angelesa v ameriški zvezni državi Kalifornija je včeraj izbruhnil požar. Zaradi močnega vetra se je hitro razširil, lokalne oblasti so zato ukazale evakuacijo več tisoč prebivalcev. Ogenj je uničil eno hišo, o žrtvah ne poročajo. Veter je oslabel, a oblasti opozarjajo, da visoke temperature in suh zrak ostajajo izziv za omejitev požara. Ameriška vlada je napovedala prepoved vstopa v državo ljudem brez ameriškega potnega lista, če so se zadrževali v treh afriških državah, kjer se širi ebola. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije naj bi zaradi najnovejšega izbruha virusa ebole v Demokratični republiki Kongo, Ugandi in Južnem Sudanu doslej umrlo najmanj 100 ljudi. Zaskrbljenost nad razmerami je izrazil tudi generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus. Kot je dejal, je zaradi resnosti epidemije ebole v Kongu in Ugandi v nedeljo zgodaj zjutraj razglasil izredne razmere v mednarodnem javnem zdravstvu. V Sežani se je tudi to dopoldne pred tamkajšnjo ginekološko ambulanto vila kolona čakajočih na vpis k novi ginekologinji. Ker se je treba vpisati osebno, so se ženske zbale, da bi ostale brez zdravnika. Čakajoče so bile kritične do sistema vpisovanja.
4: Razumem, da so težave na državni ravni, ampak ne razumem, zakaj zdravstveni dom so včeraj bili telefoni nedosegljivi. Jaz sem iz Sežane, delam v Ljubljani, sem mogla vzeti dopust, da stojim tukaj v vrsti. Pri vsej moderni tehnologiji si zdravstveni dom tega ne bi smel dovoliti.
1: Spremenljivo oblačno bo, predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature bodo od 19 do 23 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. V četrtek bo spet bolj sončno, verjetnost za popoldanske plohe se bo zmanjšala.
5: Tule so še podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran na izvozu Kranu vzhod proti Karavankam. Na štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani ter med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. opozarjamo na nevarnost naleta. Na primorski avtocesti je prav tako zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru. Potovalni čas se podaljša za 10 minut.
6: Zgodbe, ki se nas dotaknejo. Zgodbe iz programa Botrstvo.
7: Od vsega me najbolj boli, da delam, torej od jutra do večera včasih, da bi zaslužila ta denar, ki bi nam omogočal lepše in boljše življenje, ampak ne morem priti do tega. To mi predstavlja grozovito stisko.
6: Stisko lahko umiliš tako, da stisneš sporočilo. Pošli Botr 5 ali Botr 10 na 1919 in izboljšaj razmere družini v stiski. Hvala vsem za pomoč.
0: Donator meseca je Bauhaus.

Zdaj je še uradno. Pred 20 minutami je skupina poslancev s prvo podpisano Jelko Godec v državnem zboru vložila kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za predsednika vlade. Tako so za Slovensko tiskovno agencijo potrdili v državnem zboru. Podporo so mu poleg poslancev SDS že napovedali v trojčku NSI, SLS in Fokus ter demokratih, s katerimi bo predvidoma oblikoval vlado, pa tudi v stranki Resnica, ki bo sicer formalno ostala v opoziciji.

Galopiramo valovskemu popoldnevu naproti, verjetno ste že ujeli, da danes zaznamujemo prvi dan Lipicanca, ki ga je vlada razglasila v začetku letošnjega leta. Na današnji dan je bil namreč leta 1580 podpisan dokument o ustanovitvi kobilarne Lipica in začela se je bolj, včasih tudi manj, uspešna zgodba. Upam, da bo še dolgo trajala, kot tudi dan Lipicanca, čeprav ga je razglasila vlada v odhodu.

ušesom si pusti. Pisma si pisat, govorit anekdote. Mori gledat vse do poroke, smet na glase. Držat glasbe, žonglirat stavke te note. No do jedra, površnosti dosno, tihat na rebra. Dred prostor, volja vedra, zvezdan se smejem, na nebu je prostor.

0: Danes je očitno dan za uradne potrditve že nekaj časa znanih odločitev. V državnem zboru je skupina poslancev vložila kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za predsednika vlade. Karizmatični španski nogometni trener Pep Guardiola pa je igralce že obvestil o skorajšnjem odhodu iz angleškega nogometnega kluba Manchester City. Po poročanju časnika Sun je 55-letnik o odločitvi včeraj zvečer obvestil tudi člane strokovnega štaba. Prvi kandidat za njegovo mesto je nekdani pomočnik Enzo Maresca. Eni odhajajo, drugi prihajajo, tako pač je v življenju, tudi pri nas na Valu 202 ni nič drugače. Andi Kogloti in Aleš Smrekar se za danes poslavljava. Nove moči so že pred vrati, zato brez skrbi, samo še hvala za družbo, za nazaj in za naprej.
1: I'm the same man that you met, just with a little less fire, a little less get-up, but then a bit more quiet. Keep it inside or blame it on being tired. Sit with red wine and reruns The Wire. I'm the man that you met, but understanding it gets a little deeper when dark thoughts get caught in their head. Man that you met, just holding fewer smiles, spent on people I haven't seen in a while. I sleep a week in the way, I frequently stay, just stuck inside my mind, never see my face. Eat the blame, cause I'm nothing like the man that you met. Run back time, I see you cry, Juliet. Crying in bed, like deciding to end our little fairy tale script that we've written and read. Whitlam has left, now the page is only holding what's dead. But I'm still here, so please wait, Juliet.

Dobar dan še naprej z vaše najljubše radijske postaje na tej strani Alp, ki je res sončna, trenutno so razmere za druženje na prostem še idealne, mi pa gremo z veseljem zraven, če nas želite.

Tu smo in ne gremo nikamor, saj še nekaj ur z vami Nea Jerant, ki skrbi za groove in move, jaz pa sem Maja Stepančič. Nadaljujemo v ritmu nizozemskega funka in psihedelije, slišite jih, tole so Yin Yin. 14. marca ste jih lahko ujeli tudi v kinu Šiška in glede na statistiko jih bomo naslednjič v Sloveniji uživo slišali čez 2 leti.

Že pred več kot 10 leti so Unknown Mortal Orchestra slišano Can't Keep Checking My Phone vedeli, kako ljudje kompulzivno preverjamo telefon in to ni več le navada, ampak skoraj fizična odvisnost. In upravičeno lahko trdimo, da smo tesnobna generacija, ki če ni na tekočem z dogajanjem na spletu, doživlja stisko. Zasvojeni z dopaminom obvestili in zaslepljeni z idejo povezanosti, a hkrati tako zelo čustveno oddaljeni drug od drugega. Mimo grede, kolikokrat ste danes že pogledali na svoj telefon, jaz v resnici niti ne štejem več.

Nihče zavedno ne cveti, če to ni fejka iz znane švedske modro-rumene pohištvene trgovine. Y David in Aka Naomi sta v Rožicah na valu 202, sledi pa ena protivojna, še ko vojne niso tako zelo pogosto odmevale tudi z naših valov. Ermal Meta in Fabrizio Moro sta leta 2018 z Non mi avete fatto niente zastopala Italijo na Euroviziji. Takrat, ko se je zdelo, da je to še prireditev, ki nima tako zelo izrazitega političnega pomena.

0: Planet se spreminja po naši podobi. Narava plačuje ceno. Vrste izumirajo tisočkrat hitreje kot nekoč.
1: V bistvu to dejansko je globalna kriza.
0: Na udaru je zlasti biotska pestrost. Ta usiha nad zemljo.
2: Do danes so se te populacije zmanjšale 50, 60, 70 odstotkov. Ne?
0: In pod njo.
3: V podzemlju se seveda odražajo vse stvari, ki jih ljudje počnemo na površju.
0: To sredo se na Valu 202 podajamo v naravo. Od Krasa, Alp do Mure.
4: Mislim, lahko imenujemo v bistvu to kanal, ker to več niti ni mogoče struga, ampak je pač izravnan kanal.
0: In nizamo dobre prakse odnosa do narave.
2: Se pravi, da bi mogli imeti bistveno bolj partnerski odnos. Mi imamo zdaj zelo izrazito izkoriščevalske dane.
0: To ni zgodba o naravi, to je zgodba o nas. V sredo po 10. na Valu 202.

Val 202 je tole ob 13 in 24 minut, kmalo pri nas novice, še prej pa si tudi za pomiritev, zakaj pa ne, privoščimo en odličen zeleni čaj. Green Tea Pank sledi britanska glasbenica z I Am Reborn.

0: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte, številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesi med, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
1: Izdajanje računov je mačji kašelj. Gotovinski, negotovinski in e-računi. V programu Minimax.
2: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: Srbija vas vabi na nepozabno doživetje.
0: Prepustite se pustolovščini, energiji, mesti, naravi, ki jemlje dih.
3: Ustvarite trajne spomine.
0: Doživite več kot dopust. Doživite Srbijo.
3: Turistična organizacija Srbije.
4: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
5: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
6: Novice. Janez Janša tudi uradno kandidat za premijeja. Izrael pridržal večino flotilje, nekaj humanitarcev nadaljuje pot proti Gazi.
7: Ura je 13 in 30 minut.
6: Lepo pozdravljeni, to popoldne z vami Rasto Pahor. Skupina poslancev s prvopodpisano Jelko Godec je v državni zbor vložila kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za predsednika vlade. Podporo so mu napovedali še v trojčku NSI, SLS in Fokus, v demokratih, s katerimi namerava SDS oblikovati vlado, in v stranki Resnica, ki bo sicer formalno ostala v opoziciji. Glasovanje bi bilo lahko najhitreje v petek. Ameriški predsednik Donald Trump znova trdi, da je Washington blizu dogovora s Teheranom, zaradi česar je prestavil nove napade na Iran, predvidene za danes. Več Rajka Prvanje.
8: Danes se bo Trump sešel z najvišjimi predstavniki za nacionalno varnost, čež da bo vojska ostala v pripravljenosti na obsežen napad v primeru, da ne bodo dosegli sprejemljivega dogovora. Vojna proti Iranu je sicer zelo nepriljubljena pri Američanih, posledice pa v višjih cenah bencina in gnojil čutijo tudi na svoji koži. Amnesty International med tem v poročilu navaja, da je Iran po junijskem izraelsko-ameriškem napadu lani podvojil število usmrtitev. Iran po obtožbah, da sta Washington in Tel Aviv vpleteno množične protivladne proteste, po državi mrzlično išče tako imenovane državne izdajalce.
6: Izraelska vojska je ustavila večino plovil nove mednarodne humanitarne flotilje za Gazo, ki jo je prestregla pri Cipru. Pridržali so približno 250 aktivistov. Po podatkih organizatorjev nekaj plovil nadaljuje pot, izraelsko akcijo pa so označili za ugrabitev. Izraelski skrajno-desni minister za finance Bezalel Smotrič pa je medtem sporočil, da je mednarodno kazensko sodišče v Hagu zahtevalo nalog za njegovo aretacijo. Na mejnem prehodu Gradiška med Bosno in Hercegovino ter Hrvaško se je po noči zrušil del mostu čez reko Savo, zaradi česar so ustavili promet za vsa vozila in pešce. Gre za enega najbolj obremenjenih mejnih prehodov med državama. Lani bi morali pri Gradiški odpreti nov mejni prehod, a Sarajevo ni uspelo doseči dogovora o ustrezni prerazporeditvi uslužbencev. Sezono so začeli reševalci motoristi, ki bodo na terenu do oktobra. Voznike na cesti ob tem pozivajo, naj bodo nanje pozorni in jim pustijo prednost pri intervencijah. Vodja oddelka reševalcev motoristov v reševalni postaji Ljubljana, Luka Uršič.
9: Idealno bi bilo, da bi se vsi vozniki umaknili na svoj desni pas, da bi lahko imeli levo stran voznega pasu prosto. Najslabše v bistvu je situacija, da voznik pred nami močno zabremza.
6: Reševalci na motorjih običajno odidejo prvi na pomoč pri najbolj ogrožajočih stanjih. Od 1. maja do danes so posredovali 48 krat. Popoldne bo spremenljivo oblačno, predvsem v notranjosti bodo plohe in posamične nevihte. Jutri bo spremenljivo oblačno s popoldanskimi plohami in nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 12, najvišje dnevne od 19 do 25 stopinj. Četrtek bo spet bolj sončno, verjetnost popoldanskih ploh bo manjša. V petek bo jasno in postopno topleje.
10: Poglejmo še, kako je na slovenskih cestah. Na Štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani ter med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na Primorski avtocesti je prav tako zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru. Potovalni čas se podaljša za 10 minut. Na Pomurski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas med priključkom Turnišče in razcepom Dolga vas proti Lendavi.
2: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.

0: Malce soula smo si privoščili, zdaj pa analiziramo in dokumentiramo slovenske komade. Komadi je namreč tudi naslov posebne serije v našem podcastu Zgodbe. Luka Hvalc raziskuje ozadje nastanka zanimivih slovenskih pesmi. Tokrat je pod drobnogledom Argentina skupine Fat Horses.
1: Veš, jaz sem bila tvojih let, lepa, mlada in rjava, 17 nekaj čez, za ljubezen v sebi dala. Verjela sem vse ideje, kot brezmadežno dekle, le kaj iz tebe naredi prazno upanje. Ko bi le vedela.

0: pač tako najna želja je, da se posveti to pesem vsem žrtvam, vsem političnim beguncom, ki so bežali svoje domovine. V vojni so samo žrtve in želiva pač, da je to sporočilo univerzalno in ne glede na politiko oziroma, da se to pesem posveti vsem žrtvam, pač ne glede na politično opredelitev, ne glede na nacionalno opredelitev, ne glede na kulturno ali kakršnokoli opredelitev, da se pač prepozna žrtve in se jim ta pesem posveti, da lahko to izčustvujejo. In vem, da je kar nekaj ljudem ta pesem pomagala, no, pa da so prišli mogoče en del te stiske, no, da so lahko en del te stiske predelali tako.
1: Zgodbo o Argentini pripovedujeta, igrata in poeta Urša in Jure Mihevc iz benda Fat Horses. Celotno pripoved že lahko poslušate v našem podcastu Zgodbe na val202.si in seveda v vseh ustreznih aplikacijah v etru. Pa novo epizodo serije Komadi zavrtimo danes ob 16.45. Zdaj pa si privoščimo studijsko različico Argentine, ki je bila izdana leta 2021. Mimo grede, Fat Horses pripravljajo nove komade, vračajo pa se tudi na odre in prav gotovo bodo to soboto zvečer v mariborskem Vetrincu zaigrali tudi tole, ki jo že sliši.

Komadi na val 202.si v podcastu Zgodbe Argentina in Fat Horses pa v etru danes ob 16.45. Ne zamudite.

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
1: Letala, helikopteri, reševalni psi in vrhunska tehnika. Doživite delo reševalnih sestavov na Bogatajevih dnevih zaščite in reševanja v Novi Gorici od 21. do 23. maja.
2: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveži piščančji medaljoni 3,35 €. Izbrani kavni izdelki Bela Rom z Lidl Plus 20% ceneje in Kumara 33% ceneje. Lidl, splača se.

Tale res bejba iz Neta mi pa kar prek telefona kmalo pokličemo v Francijo našo Nino, ki spremlja filmski festival v Cannesu. Čez tri smo nazaj.

0: Francoska muzika nas je že spomnila, da gremo zdaj v Cannes, kjer se odvija 79. filmski festival. Še do sobote se bodo odvijale filmske projekcije. Od filmov, ki tekmujejo za Zlato palmo, bosta v petek na sporedu še zadnja dva. Svetovne promocije pa se intenzivno odvijajo tudi v vseh usporednih programih. Mi vse spremljamo zelo daleč, Nina Zagoričnik pa je v središču dogajanja ob rdečih preprogah, filmskih igralcih, danes pa tudi z našim režiserjem Rokom Bičkom. Nina, dober dan oziroma bonjour à Cannes. Prej si mi dejala, da se festival dramatično pomika proti soboti.
1: Ja, seveda se, pa tudi tukaj je veliko sivih preprog, ne samo rdeča. Do danes smo videli 15 filmov od 21, ki se potegujejo za Zlato palmo, vrtijo pa se seveda tudi v vseh ostalih programih. Zanimivo, kako se je svet razdelil. Če pomislim, da milijoni ustvarjalcev, youtuberjev, podcasterjev, streamerjev, plivnežev in digitalnih umetnikov vsak dan ustvarjajo milijarde ogledov. Kaj je potem takem Cannes, ki je te dni bistvena destinacija za vse, ki proizvajajo filme? In po novinarski konferenci filma sem srečala dva avtorja, to je filma L'Affaire Marie Claire, to sta Florian Escaffre in Ivo Miller, pripadata generaciji francoskih filmarjev, ki je na pohodu. Predstavila sta resnični dogodek o 16-letnem dekletu, ki jo obtožijo nezakonitega splava s pomočjo matere in dveh drugih obtoženk. Smo v letu 1972, ko to sojne pretrese vso državo. V sodni dvorani, kjer vladajo moški, se zdi razsodba neizogibna, zapor za ženske, medtem ko posiljevalec ostane nekaznovan. Njihovo zadnje upanje je seveda Zižel Alimi, to je neustrašna odvetnica, ki odkrito izpodbija patriarhat in se sama sooča s sistemom, ki obsoja žrtve in pušča storilce na prostosti. Zižel Alimi ne spremeni samo življenje obsojenk, pač pa za vedno spremeni položaj ženske v Franciji in pravico do splava. 79. Kanski festival analizira pomembne zgodovinske dogodke in ključne trenutke iz preteklosti in poleg filma, ki sem ga omenjala, Afera Marie Claire iz leta 72, je tu tudi film o izjemni zgodovinski osebnosti, zato tudi omenjam ta film, to je Juan Moulin, ki ga general de Gaulle med drugo svetovno vojno pošlje, oziroma to je Juan Moulin, pošlje v Lyon, da bi koordiniral glavne premike francoskega odporniškega gibanja, a ga zajame gestapo in ga po mučenju deportira v Nemčijo. Sijajna posneta igra francoskega igralca Žila Lelouša in seveda mađarskega režiserja Lazla Nemesa, ki živi v Parizu in se je tudi prvič lotil filma v francoskem jeziku. No, ampak na hitro bi še omenila film, ki me malce zdrmal, to je film Hope. Ne gre za Hope kot upanje, ampak gre za malo

0: ji ruši in pobija vse pred seboj. Na koncu jo ugonobi mlada in čedna policijska, ki se z divjo vožnjo podiza njo in jo tudi pokonča. Film nas na začetku spominja na klasične akcijske filme in se dobro nasmimo, vendar se v drugem delu sprevrže v znanstveno fantastični akcijski triler. Tega nadaljevanja ne bom izdala, mojstrskega režiserja Na Hongjia iz Južne Koreje. Eden od šestih letošnjih filmov mogočnega studia Neon, ki je zašel v težave, za katerega pravijo, da ima nadzor nad filmi za Zlato palmo, je pa tudi film Fjord. Pravkar se je končala novinarska konferenca in toliko ljudi še nisem videla. Zdaj, film Kristjana Mungiuja je avtor posnel ob robu fjorda seveda in gre za zgodbo o pobožni romunski norveški družini s petimi otroci, ki se preselijo v materino rodno vas, a kmalu postanejo predmet lokalnega suma. Kajti, ko v šoli odkrijo modrice na najstarejših hčeri, sumijo, da gre za nasilje v družini. Na Norveškem pa imajo posebno institucijo, ki ima zelo stroga pravila glede nasilja nad otroci in tudi lahko takojšnji odzem. In to se zgodi v tej familiji, seveda se potem drugače konča, ampak v zanimivih dialogih med mukotrpnim sojenjem se zastavlja univerzalno vprašanje, ali gre pri kaznovanju otrok za tradicionalno vzgojo ali pa so vzroki kje drugje. No, zdaj, če nadaljujem, bom za drugič mogoče prispravljala še kak drug film, ker jih je preveč, ampak v ta kan je, kot takole razmišljaš vsak dan, ko se pelješ dol z hriba in doživljaš vso to gnečo in seveda fenomenalne filme, ugotavljaš, da je kan en tak hibrid Francije, ampak kjer vladajo seveda posebni zakoni, kanska pravila, pregledujejo in rentgenizirajo te na vseh možnih vhodih, medtem, ko se vsa večerna promocija filmov začne z elitnim defilejem, to vsi poznamo, posameznih filmskih ekip, in odsoj na vrsti španski režiser Pedro Almodovar s filmom Amarga Navidad, Grenki Božič. Kan je torej te dni, kot sem rekla že na uvodu, bistvena destinacija za vse, ki proizvajajo filme in tudi za Roka Bička, režiserem producenta, ki sedi tukaj ob meni. Rok, živjo?
1: Živjo, Nina.
0: No, Rok, najprej kako si?
1: Kansko. Pomeni, da smo malo neprespani, ampak dokler si v Kanu, ni časa za spanje.
0: No, Rok, Kan si že marsikdaj doživel. Leta 2019, če se spomni, si bil med producer on the move, producent na potezi. Kaj ti je to prineslo?
1: Predvsem širenje nekih novih poznanstev in sklepanje nekih strateških zavezništev z producenti iz ostalih evropskih držav, s katerimi vseh teh letih tudi dosti uspešno sodelujemo.
0: No, iz tega potem tudi kasneje se je rodil tudi v Circle Showcase projekt v razvoju, to je Centani, ne?
1: Ja, projekt Centani smo premierno predstavili že pred tremi leti, je pa bil v prvi izdaji Cannes Docs, zmagovalec kot najboljši projekt v razvoju. Tako da letos je pa v bistvu predvsem glavni cilj zastaviti učinkovito promocijsko kampanjo za en drug dokumentarni film in to je Planina oziroma To Hold the Mountain, ki je na letošnjem Sundance-u prejel glavno nagrado. Jaz sem eden od štirih producentov tega filma.
0: Čestitam.
1: Hvala. In če se ozremo v pretekle leta, filmi, ki so imeli tak uspeh na Sundance-u, so praktično vsi prišli do nominacije za Oscare. Tako da zavedamo se, kakšen film imamo v rokah in zdaj naslednjih 10 mesecev praktično podrejenih temu, da probamo pač pripeljati ta film tudi mi do nominacije. Ne?
0: Torej, odvečno vprašanje, če vprašam, zakaj je nujno treba biti v Kanu?
1: V Kanu se v teh 10 dneh zberejo vsi glavni akterji, ki oblikujejo svetovno filmsko sceno. In to je v bistvu edinstvena priložnost, da se
0: se srečate.
1: Ne, da se v bistvu realizirajo stvari, ki si jih zadaš kot cilj. In zdaj ali je to iskanje kot producenta za naslednji film ali pa v bistvu strateško pozicioniranje kampanje, ki bo treba zdaj v naslednjih 10 mesecih

0: graditi, odvisno pač kaj si zastaviš. Naš cilj je pač jasen, želimo pripeljati projekt do nominacije in tema zdaj pač praktično vse podrejeno. Ne?
1: No, jaz tudi upam, da se bo karkoli zgodilo v to smer. Vem pa, da imaš za en kratek film postprodukciji, če ga še omeniva.
0: V bistvu, kot režiser sem posnel kratki film v februarju, zdaj imamo film v postprodukciji. Mislim, da nam je kar dobro uspel. V glavni vlogi je Nataša Barbara Gračner, pa en korejski igralec, ki ga pri nas še ne poznamo, ampak mislim, da si ga bo slovensko občinstvo zapomnilo, to je Cheolyun Kim. Mislim, da bomo film v Portorožu lahko že predstavili, pa mogoče predtem tudi na kakšnem poletnem mednarodnem festivalu.
1: Rok Biček je bil z nami, Rok Biček sledi Kanu. Hvala za ta pogovor. Torej, zaključila bom še enkrat s Pedrom Almodovarjem in sicer bom povedala, da za njega napisali, da je nenehno prisoten Kanu in pravijo, da je njegova trmoglavost zbuja vso spoštovanje. Torej, Pedro Almodovar, moj naslednji film, pa o tem, kdaj drugič. Rok, hvala in lep pozdrav iz Kana.
2: Pozdrav nazaj. Do 23. maja še poteka filmski festival v Kanu. Nina Zagoričnik je tam in se nam gotovo oglasi vsaj še ob sklepnem dejanju, ko bomo izvedeli, kdo je dobitnik Zlate palme.

Cash and Carry Me Home na Valu 202, ko hočeš blagoplačati in tudi prevzeti sam, če se prej kaj ne izrodi. Ne vem, če ste spremljali, pretekli teden sta podjetji Swatch in luksuzna znamka ur Audemars Piguet v prodajo dali skupno kolekcijo žepnih ur Royal Pop in ljudstvo se je preprosto zmešalo. Potem, ko smo bili že vajeni čakalnih vrst pred trgovinami Apple v prodaji novega iPhona, ali pa vrstah za nakup pajkic, so zdaj očitno na vrsti ure. V številnih mestih po Evropi in Združenih državah Amerike so se ob začetku prodaje pred trgovinami zbrale ogromne množice ljudi. Nekateri so čakali v vrstah tudi več dni. Prihajalo je do prerivanja pretepov in posredovanja policije. V Parizu je policija uporabila celo solzivec za obvladovanje množice, v Milanu in Londonu pa so poročali o fizičnih obračunih. Zaradi varnostnih razlogov je Swatch začasno zaprl več trgovin v Veliki Britaniji, Franciji in tudi drugod po svetu. Ljudje so ponoreli za uro, ker je precej cenejša od običajnih modelov Audemars Piguet, ki stanejo tudi več 10 000 evrov, za Royal Pop pa je treba odšteti le 400, preprodajo pa je lahko za več tisoč. Omejena edicija in želja po hitrem zaslužku, ne gre nam še tako slabo, če si lahko za takšne reči privoščimo dan ali dva čakanja v vrsti. Tik tak bo odbila ura, po naši ne tako dragi je zdaj 14 in 19 minut. Dobar dan.

0: Obvestilo. Na valu 202.
1: V Telekomu Slovenije naročnike obveščajo, da bodo zaradi vzdrževanja omrežja jutri od polnoči do 5 zjutraj možne motnje telefonije, interneta in televizije na območju Šempetra v Savinjski dolini, Kopra in Nove Gorice. Zahvaljujejo se za razumevanje.
2: Val 202.

0: ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo 20. maja je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat samo za upokojence v akciji 1+1 gratis Špar trajno mleko. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Adio akcijske ponudbe. Živjo, par sekund miru. Za nič skrbi na mesec, pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveži piščančji medaljoni 3,35 €. Izbrani kavni izdelki Bela Rom z Lidl Plus 20% ceneje in Kumara 33% ceneje. Lidl. Splača se.
7: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
8: Novice. Hitro širjenje ebole skrbi strokovno javnost. Ob svojem svetovnem dnevu zdravniki poudarjajo pomen sočutja.
9: Ura je 14:30.
8: Pozdravljeni. Pod kandidaturo Janeza Janše za predsednika vlade se je podpisalo 48 poslancev. Za potrditev na položaj mandatarja Janša potrebuje 46 glasov. O tem bi lahko v državnem zboru glasovali najhitreje v petek. Kandidaturo so podprli v strankah NSI, SLS in Fokus, v demokratih, ki so že potrdili tudi koalicijsko pogodbo, ter v resnici, ki se je sicer oklicala za opozicijsko stranko. V ruskem obstreljevanju so bili na severu Ukrajine ubiti najmanj 4 ljudje, še 20 je ranjenih, poroča Kijev. Po noči je več kot 300 dronov izstrelila tudi ukrajinska vojska, kot navaja, je bila med tarčami naftna infrastruktura v regijah Nižni Novgorod in Jaroslavl. Eden od dronov naj bi zataval tudi v zračni prostor Estonije, kjer so ga sestrelila NATO-va letala. Število smrtnih žrtev zaradi ebole v Demokratični republiki Kongo se je povečalo na 131. Doslej so našteli še 513 okuženih. Smrti zaradi bolezni so potrdili tudi v sosednji Ugandi. Svetovna zdravstvena organizacija je zaradi obsega in hitrega širjenja izrazila zaskrbljenost, poroča Matej Hrastar.
10: Zdravstveni delavci in sodelavci WHO šele zdaj počasi odkrivajo prave razsežnosti izbruha. Organizacijo pa skrbi predvsem, da se je virus več tednov širil, brez da bi ga zaznali, da so primeri potrjeni tudi med zdravstvenim osebjem in da so sum na okužbo zaznali v večjih mestih, kot sta glavno mesto Ugande Kampala in Goma, središče province Severni Kivu v Demokratični republiki Kongo. Ebola je zelo nalezljiva bolezen z visoko smrtnostjo, odvisno od različice lahko umre med 25% in 90% okuženih. V podsaharski Afriki so od leta 1975 našteli okoli 20 različnih izbruhov virusa.
8: Cene nafte so se nekoliko znižale po napovedi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bo prestavil načrtovane napade na Iran. Severnomorska nafta Brent je bila na začetku današnjega trgovanja na londonski borzi cenejša za 1,5%, za 159-litrski soček je bilo treba odšteti nekaj čez $110. Soček zahodno-teksaške lahke nafte pa se je pocenil za 0,6% na $108. Današnji svetovni dan zdravnikov poteka pod geslom sočutna oskrba v digitalnem svetu. Stanovska združenja poudarjajo, da digitalizacija ne more nadomestiti manjkajočih zdravnikov. Po besedah družinske zdravnice Nene Kopčavar Guček so digitalna urodja dobrodošla, a je ob tem treba paziti na njihovo uporabo.
11: Ravno ta dostopnost je zelo pomembna, varnost, da so ti podatki, s katerimi upravljamo, varni in da ob tem pravzaprav osebne note sočutnosti ne smemo zgubiti.
8: Ob tem priznava, da lahko umetna inteligenca pomaga pri zmanjševanju administrativnih bremen in klinični presoji. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 12, najviše dnevne od 19 do 25 stopinj. Četrtek bo spet bolj sončno, verjetnost za popoldanske plohe bo manjša. V petek bo precej jasno in postopno topleje.
5: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
12: Zdaj pa sledijo še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani ter med Ljubljano in Domžalami proti Mariboru. Opozarjamo na nevarnost naleta. Med Vranskim in Trojanami je promet proti Ljubljani oviran zaradi pokvarjenega vozila. Na Primorski avtocesti so prav tako zaradi del krajši zastoji pri Postojni v obe smeri. Pokvarjen tovornjak ovira promet na Gorenjski avtocesti v predoru Šentvid proti Karavankam.
9: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
13: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
9: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
13: Petrol.

0: Približuje se naš festival 202, na katerem bo nastopila tudi Frau Blanka, reperka z desetletjem odrskih izkušenj, ki je bila tudi gostja današnje oddaje Frontman. Z Borisom sta govorila o hip-hopu, gangsterih, ki jih v Sloveniji ni, in predvsem o tem, kako je biti reperka na zelo moški sceni.
1: Definitivno, če nisi malo gajsna pa glasna že po naravi, te bo definitivno scena, mislim, niti te ne bo opazila, tako. Pa definitivno je, ok, če greva res bolj v hip-hop sceno, pa če je tukaj neka, ful bolj se moraš dokazati, ful bolj, večji standard je za ženske postavljen, kakor za moške, če gledam. Pač, če gledam, kaj se podpira v sceni hip-hop, na moški strani, o kvaliteti govorim, ne, o glasbi govorim, je ojoj, no, pač. Pa pa ima ženske, pa bog pomagi, če nisi res na unem nivoju, kakor so, ne vem, Get Mrigote, pa si nikoj ništa. Spok, ker so na začetkih bila pač ono, neka bejba, ne, kva je to zdaj, neka bejba.
2: Ja.
1: In pa priješ na mic gor in začneš in pa ful velika slišiš komentar, kva ti dober rapaš za bejbo,
2: je. Je, se to je.
1: Ja. What does that mean?
2: Pričakoval sem točno ta komentar.
1: A veš, kaj to pomeni, kaj si pa pričakoval? Ja. Pač, ne vem, da sem... ok. Ti pa ne rapaš dober za tipa. Ampak ful se, pač med moškimi so dosti več mediokrati podpira, kakor pa ženske. Res se mi zdi, imamo ful nek standard postavljen, da pač tam je treba biti in če nisi tam, pač te sploh noben ne povoha. No.
0: Celoten pogovor s Frau Blanko ujamete na spletni strani, njen nastop pa kot prej povedano na letošnji ediciji festivala 202, 5. in 6. junij pred kinom Šiška.

0: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte, številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti. Kar glas popravi,
1: kar glas zamenja. Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Kako diši pomlad? Najslajša je kulinarična pomlad v Rajski dolini. Obiščite Vipavsko dolino in Goriško, kjer vas kulinarični dogodki vse do poletja razvajajo z okusi.
3: 23. maja v Ajdovščino vabi Pašta Fešta, največji slovenski festival testenin. Na stojnicah bodo testenine pripravljali priznani šefi in lokalni gostinci.
2: Za več informacij pobrskajte na vipavskadolina.si. Rajska dolina za sladokusce obstaja.

0: Dobar dan vsem, tisti, ki ste na cesti, pa vas bo tole v nadaljevanju še posebej zanimalo. V oddaji o mobilnosti smo to soboto razmišljali o opozorilih Darsa, da je v zoženih treba voziti z zamikom in da levi pas tam pogosto ni namenjen prehitevanju. Na to nas opozarjajo table, ki jasno sporočajo, da naj ne vozimo usporedno, ampak zamaknjeno, a vozniki še vedno pogosto mislijo, da gre zgolj za še eno birokratsko prometno priporočilo, zato Andrej Brglez še enkrat z zelo nazornim pojasnilom.
1: APM. Ta cik-cak vožnja pomeni, da lahko skozi te ožine povečamo preglednost, zmanjšamo občutek te utesnjenosti, a ne, omogočimo več prostora za reakcijo in s tem zmanjšamo teh možnosti pač, da nastanka ali trka ali pa agresivnega zaviranja. Agresivno zaviranje je namreč tudi pač naredi zamašek, a ne. Tako da ni samo to, da se izognemo nesreči, seveda prvenstveno to, a ne, ampak predvsem pa s tem povečamo pretočnost. Jaz razumem celo do neke mere tudi tiste voznike, ki vidijo take ožini priložnost za potrditev svojih vozniških veščin, a ne, in poskušajo prehiteti ne le avto, ampak recimo z velikim športnim terencem tovornjak in potem na eni strani mogoče 10 cm, na drugi strani pa še ostane mogoče 20 cm prostora in potem poskušaš svojo zbranost in pelješ mimo tovornjaka. Ampak zdaj pride v psihologija in vprašanje, da je, če postavim na vago tveganje takega početja, pa 10 sekund more biti, da prideš prej pred tovornjak, potem se pa ustaviš v naslednjem zastoju. To ne opraviči nikakor tega tveganja, a ne? In gre res bolj za, v enem primeru po mojem, za preizkušanje ali pa potrdevanje svojih vozniških nekih sposobnosti, ali pa za popolnoma nerazumno tveganje, ki ga ne znam si razložiti, zakaj bi kdo to počel, bi pa spomnil še na nekaj drugega. Vse tiste, ki prehitevajo predvsem tovornjake, a si lahko sploh zamislite, kako je voziti 40-tonski tovornjak in paziti na to, da te ne zaniha za nekaj centimetrov, kar njemu na volanu pomeni. Mislim, to je treba biti tako hudičevo zbran, da on lahko pomaga tebi prehiteti njega, da si mi to predstavljati ne moremo. Potem, ko on mogoče že 6 ur vozi, a ne? In eni bi radi čim prej skos, drugi bi se držali karunega od spredi zato, da so nekako v nekem občutku varne cone, a ne? Ta vožnja z zamikom pa ustvari eno posebno okolje, a ne? V katerem pač se dokazano najbolj varno in najbolj tekoče gre skozi. Ker ponavljam, ne, vožnja v takih razmerah, kot tudi pri obremenjenih avtocestah, ni stvar posameznika, je stvar skupnosti. In skupnost mora se skupiti, potruditi, da se sploh premikamo. In če vsi ravnamo tako, kot smo že povedali, da je treba ravnati, da se lahko vsaj premikamo, pa smo zmagovalci.
0: Vozimo z zamikom, je torej jasno sporočilo in preverjen inštrument, ki nagovarja k sodelovanju in odgovornosti, preprečuje nesreče in poveča pretočnost prometa. Srečno na poti, tudi v naši družbi.

Kova in Vac, tudi tile bodo na festivalu 202 6. junija pred kinom Šiška. Še nimaš vstopnice, ne čakaj, pomladi, maj je že tu.

0: Radio Slovenija napoveduje
1: Val.
0: Komadi je naslov posebne serije v našem podcastu Zgodbe. Tokrat Urša in Jure Mihevc iz zasedbe Fat Horses pripovedujeta, igrata in pojeta družinsko zgodbo. Heleni je bilo 17 in nekaj čez, bila je lepa, mlada in rjava. Po drugi svetovni vojni je iz Notranjske z očetom bežala v Trst in čez morje v Argentino. Mati jokala je teden dni, ko se je čez leta vrnila siva. To je resnična zgodba, zakaj politika ni vredna tvojega imena in kako meje domovine niso meje srca. Poslušajte jo ob 16.45.
1: Prvi.
0: Potem, ko so Združene države Amerike januarja uvedle blokado dobave energentov na Kubo, so razmere tam vse bolj kritične. Prebivalci Kube so tudi po 20 ur na dan brez električne energije, manjka osnovnih dobrin. Zdi se, da je padec komunističnih oblasti, ki so od vsega začetka pod nadzorom dinastije Castro, le še vprašanje časa. Več v studiu ob 17.
1: Ars.
0: Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija Marica Uršič Zupan je prejela kar 62,5% več odzivov na področju jezikovne kulture kot leto poprej. Kaj to pomeni? Ali odzivi kažejo na slabo stanje jezika na RTV Slovenija? Kakšni so bili posamezni primeri, bomo ob letnem poročilju v današnjih jezikovnih pogovorih preverili z varuhinjo Marico Uršič Zupan. Z nami bo ob 18.
2: Radio Slovenija.

0: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Transparentne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa ATAX International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. ATAX International. Strokovnjak za transferne cene. ataxin.com.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo s 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
3: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec, pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
4: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
5: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
7: Pozor, to je nujna prometna informacija. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas med Vranskim in Trojanami pred predorom Jasovnik. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na regionalni cesti od Hoč proti Pesnici je zaradi nesreče zaprt vozni pas pred priključkom Pobrežje. Srečno!

Danes v dogodkih in odmevih. Skupina poslancev je v državni zbor vložila kandidaturo predsednika SDS Janeza Janše za mandatarja. Glasovanje bi lahko sledilo najprej v petek. Cilj parlamentarne preiskave o delovanju Sove in policije v primeru domnevnega vmešavanja izraelskih obveščevalcev v državnozborske volitve je diskreditacija dela organov pregona, poudarjajo v Gibanju Svoboda. Svetovna zdravstvena organizacija je zelo zaskrbljena zaradi hitrega širjenja ebole v Srednji Afriki. Bolezen je bila usodna za že več kot 130 ljudi. Na ceste se vračajo tudi motoristi reševalci, zato voznike pozivajo, naj bodo nanje še posebej pozorni.

Prej James Brown, zdaj John Batiste, dve generaciji, ena sama dobra glasba. Brown je imel izjemen vpliv na ustvarjanje Batista. V svojem govoru v gledališču Apollo Theater je Batiste poudaril, da je bil njegov prvi nastop zunaj New Orleansa, odkuder prihaja, prav na amaterskem večeru v tem gledališču, na istem odru, kjer je Brown posnel svoj legendarni koncertni album iz leta 1963 Live at the Apollo, in prav ta je Johnu Batistu služil za največji navdih pri ustvarjanju glasbe. Za naprej in nazaj.

Nazaj pridemo spet, ampak zdaj gremo. Peter Lebar, Nea Jerant in Maja Stepančič smo bili vaša torkova družba, kmalo spet naslišanje, do takrat pa naj vam bo kar se da lepo. Čau!

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo 20. maja je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat samo za upokojence v akciji 1 plus 1 gratis Špar trajno mleko. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
4: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
9: Pri težavah s prostato uporabite Prostasan. Naraven, učinkovit in preizkušen. Prostasan za polno moško življenje. V lekarnah.
10: Zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
11: Dijake, matice, podložke vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam DOO.

Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Pozdravljeni. Predsednik SDS Janez Janša bo, kot kaže, četrtič oblikoval vlado. Skupina poslancev je namreč vložila njegovo kandidaturo za mandatarja. Državni zbor bo o njej odločal v petek. V gibanju Svoboda so medtem kritični do potez nastajajoče koalicije, ki želi s parlamentarno preiskavo v primeru afere Black Cube preveriti sum politične zlorabe Sove in policije. Poslanka Janja Sluga je prepričana, da želijo s tem
2: vnaprej diskreditirati tudi delo organov pregona in tudi rezultate morebitne preiskave.
1: Sodišče je nekdanjega direktorja termoelektrarne Šoštan Uroša Rotnika spoznalo za krivega zlorabe položaja v primeru nakupa merilnikov za peti blok. Njemu in še dvema soobtoženima je dosodilo pogojne zaporne kazni in denarne kazni. Novoameriški napad na Iran so očitno preložile prošnje zalivskih držav. V ospredju so tako vnovič pogajanja, ki jih po navedbah Islamske republike zaznamuje nezaupanje.
3: Sionat az manofe milli Iran va bedanim ke.
1: Glede na ameriško zgodovino se zavedamo, da bi lahko Washington kadarkoli ogrozil pogajanja, je dejal predstavnik Teherana Esmail Bagaj. Še vreme, tudi jutri se od doma raje odpravite z dežnikom. Z vami sem Katja Podgoršek. Poslanci SDS, Trojčka, NSi, SLS, Fokus ter Demokratov in Resnice, ki ostaja v opoziciji, so torej v parlamentarni postopek vložili kandidaturo Janeza Janše za predsednika vlade, o čemer bo državni zbor odločal na petkovi izredni seji. Do takrat je pričakovati tudi podpis koalicijske pogodbe. Po izvolitvi bo imel Janša 15 dni časa, da državnemu zboru imenovanje predlaga ministersko ekipo. Po tem časovnem okviru bo nova vlada mandat začela prihodnji mesec. Podrobneje Nataša Mulec.
4: Podpisu koalicijske pogodbe in izvolitvi Janeza Janše za mandatarja bodo sledili pogovori o bodočih ministrih. Čeprav se v javnosti že omenjajo nekatera imena, pa je po izjavi predsednika demokratov Anžeta Logarja mogoče sklepati, da stranke bodoče koalicije prav vseh kadrovskih vprašanj niso zaprle.
5: Te potem razdelitve in tako naprej bo postvar naslednje faze.
4: Po izvolitvi za mandatarja bo imel Janša 15 dni časa, da državnemu zboru v imenovanje predlaga ministersko ekipo. Če je soditi po dozdajšnji dinamiki, tudi pri tem ni pričakovati hitenja, predvsem pa bodo v ospredju imena, ki bodo naloge zapisane v koalicijski pogodbi uresničevale. V ospredje delovanja so potencialni partneri dali razvoj, debirokratizacijo, decentralizacijo in boj proti korupciji. Predsednik demokratov Anže Logar je ob tem poudaril še.
5: Torej, da bomo znižali obdavčitev, da bomo zmanjšali birokratska bremena, da ne bomo vodili nesmiselnih bitk in da bomo z neko zdravstveno reformo pa tudi reformo antikorupcijske zakonodaje ljudem vrnili nazaj upanje v pravno državo.
4: Ustanovitve posebne enote za boj proti korupciji se je sicer dotaknil tudi Janša, ki zakon pričakuje pred oblikovanjem vlade.
6: Skok je v koalicijski pogodbi v bistvu opredeljen tako, kot je v programu stranke demokratov. Je pa to za nas nekoliko premalo, tako da preden bo predlagana vlada, bomo to dorekli, če bo možno tudi v obliki predloga zakona, ki bo vložen.
4: Na vprašanje, ali bo sestavljanje koalicije tudi uspešno zaključeno, pa je Janša odgovoril.
6: Ja, obstaja še nekaj glasovanj, ker je potrebno potrditi voljo, ki se izraža s podpisi na pogodbo.
4: Ob tem spomnimo, da je v parlamentarnem postopku še zakon o pokopu žrtev prikritih grobišč. Če bo bodoča koalicija prestala test, ima v načrtu kar nekaj sprememb, med njimi ukinitev najvišjega dohodninskega razreda, razvojno kapico, olajšave za mlade in vlaganje v digitalizacijo, znanost ter inovacije.
1: Okrepitev boja proti korupciji z ustanovitvijo posebne tožilske enote, imenovane SKOK, je torej ena od osrednjih točk koalicijske pogodbe. Podrobnosti bo določil zakon, ki ga pišejo demokrati Anžeta Logarja, a o njem še ni veliko znanega. Ideja je na mestu, je slišati, a veliko prepozno. Temeljno vprašanje pa je, zakaj so organi pri pregonu korupcije tako neučinkoviti. Jolanda Lebar.
7: Korupcija nam je v resnici ugrabila državo in kako se tega lotiti je resno sistemsko in politično vprašanje, je prepričan prvi direktor takrat še vladnega urada za preprečevanje korupcije, nekdani sodnik in tožilec, zdaj odvetnik Boštjan Penko. Imamo KPK, tožilstvo, policijo, sodišče, računsko sodišče, finančno upravo.
8: Ni videti nobenega razloga, nobenega legitimnega razloga, zakaj se v tem trenutku Slovenija ne spopada uspešno s korupcijo. Ne?
7: Po njegovem mnenju smo pravi čas za ustanovitev skoka že zamudili, čeprav ideji ne nasprotuje. Če bo ustanovljen, je treba zagotoviti njegovo absolutno neodvisnost.
8: Torej na način, da ne more recimo zdaj nekdo preko, bom rekel, obstoječih struktur vplivati na te ljudi, ki bi korupcijo preganjala, ne? Da naj se nekoga pusti na miru, ali pa da se pač, ne vem, pogleda stran, ko bo prišlo do točke, da bo treba obravnavati vladajočo ekonomsko-politično elito.
7: Penko opozarja, da bo tudi pravna vzpostavitev posebnega organa zapleten proces, opozarja na ustavne in zakonske omejitve.
8: Kako spremeniti tiste zakone, ki jih je treba spremeniti, pač da vzpostavimo, bom rekel, nek učinkovit mehanizem za delovanje tega organa.
7: Slišati je, da naj bi imeli ti tožilci poseben status, više plače, da bi bili posebej varovani. Nekdani pravosodni minister Aleš Zalar ob tem pravi, da sta ključni za učinkovitost tožilstva usposobljenost in izkušenost tožilcev. Pričakuje pravne in politične zaplete pri določanju kriterijev za izbiro pri imenovanju tožilcev v skok.
1: Potem, ko sta Gibanje Svoboda in Levica ob robu ustanovne seje parlamenta pred dobrim mesecem vložila zahtevo za ustanovitev preiskovalne komisije, ki bi se ukvarjala s preiskavo okoliščin domnevnega vplivanja na slovenske volitve iz tujine, so poslanci nastajajoče vladne koalicije vložili zahtevo za preiskovalno komisijo, ki bi se v isti zadevi osredotočila predvsem na sum politične zlorabe Sove in policije. V Svobodi so prepričani, da želi nova koalicija s to potezo vnaprej diskreditirati tako delo organov pregona, kot tudi preiskovalko, ki jo predlagata Svoboda in Levica. Prispevek Roberta Škrjanca.
9: Koaliciji Črne kocke se očitno zelo mudi z uničevanjem dokazov in pritiskom na preiskovalce. Teža dokazov je velika, na zatožno klop želijo posaditi policijo in Sovo, je zahtevo za parlamentarno preiskavo, ki so jo vložili poslanci SDS, NSI in Resnice, komentirala poslanka Gibanja Svoboda Janja Sluga.
2: Desna koalicija ne bi preiskovala vmešavanja izraelske paraobveščevalne službe, ne bi preiskovala upletenosti stranke ali pa točno določenega političnega funkcionarja, ki je najprej lagal, potem pa priznal pred vesoljno javnostjo, da je bil v to zgodbo upleten. Pač pa želijo v tej preiskovalni komisiji preiskovati koga? Slovenske policiste in obveščevalce, ki opravljajo svoje delo.
9: V Svobodi so kritični tudi do predloga novele zakona o parlamentarni preiskavi, ki so ga vložili poslanci nastajajoče koalicije. Menijo namreč, da anulira ves napredek, ki je bil dosežen v prejšnjem mandatu, saj jemlje pravico do pravnega varstva, s tem pa bi bile vpletenim v postopke parlamentarne preiskave kršene človekove pravice. V zahtevi nastajajoče koalicije, ki nima podpisov Logarjevih demokratov, naj bi preiskovali sum, da sta bili Sova ter policija zlorabljeni za ustvarjanje, širjenje ali potrjevanje informacij, ki so imele ali bi lahko imele vpliv na politični proces in volitve v Sloveniji. Glede Sove pa bi preiskali, ali je razpolagala z dejanskimi in prevedljivimi podatki, ali pa so bile njene ugotovitve selektivno interpretirane, določene informacije pa izpuščene.
1: Poglejmo na tuje. Prizadevanja Pakistana, posrednika med Združenimi državami in Iranom, za dosego dogovora se nadaljujejo, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump preložil načrtovano obnovitev napadov na Iran. Kot je napisal, so ga zato prosili voditelji Katarja, Saudske Arabije in Združenih Arabskih Emiratov. Teheran naj bi v novem predlogu zahteval umik ameriških sil iz zaliva, končanje izraelskih napadov na Libanon in tudi poplačilo škode, ki so jo z napadi povzročili ameriške sile in Izrael, poroča dopisnica z Bližnjega vzhoda Carmen Švegel.
10: Ameriški predsednik Trump znova grozi z obnovitvijo napadov na Iran. Tehran je posvaril, da se mu čas izteka, da izgublja potrpljenje. Potem pa še enkrat dal priložnost pogajanjem.
11: We were getting ready to do a very major attack tomorrow. I put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while.
10: Pripravljeni smo bili, da izvedemo odločen napad. Za kratek čas sem ga odložil. Morda za vedno, morda pa za kratek čas. Saj smo imeli resne pogovore z Iranom in videli bomo, kaj bodo prinesli. Saudska Arabija, Katar, Združeni Arabski Emirati in nekateri drugi so me prosili, naj odložim napad za 2 ali 3 dni. Za kratek čas torej se menijo, da so zelo blizu dogovoru, je sinoči dejal ameriški predsednik Trump. Dodal je, da zalivski zavezniki verjamejo, da bo dosežen dogovor, ki vključuje zavezo, da Iran ne bo imel jedrskega orožja, kar bi zadostilo pričakovanjem Združenih držav in menda tudi Izraela. Iran medtem pri svojih zahtevah ne popušča, ustraja pri končanju vojne v celotni regiji, torej tudi v Libanonu in nadzoru nad Hormuško ožino.
3: Pa ma ham v nobej hodemun az ebtada arz kardim ba badgamanije Amir.
10: K vsakemu diplomatskemu procesu pristopamo z globokim nezaupanjem in skepso, da bi zaščitili nacionalne interese Irana. Teheran se zaveda, da lahko Združene države, glede na njihovo preteklost, podkopavanje pogajanj, kadarkoli ponovijo enaka dejanja, je dejal Ismail Baghaei, tiskovni predstavnik iranskega ministrstva za zunanje zadeve. Trump se sicer spopada z upadom podpore njegovi politiki. Javnomnenjske raziskave kaže, da je vojna proti Iranu v Združenih državah vse manj priljubljena. Okoli 64% volivcev meni, da je bila odločitev za vojno napačna.
1: Ruski predsednik Vladimir Putin na povabilo kitajskega predsednika Xi Jinpinga začenja dvodnevni obisk v tej azijski velikanki. Voditelja se bosta pogovarjala o dvostranskih odnosih in mednarodnih vprašanjih. Čas dogodka, nekaj dni po Trumpovem obisku, pa kaže na vse močnejši in vplivnejši položaj Kitajske v mednarodni skupnosti. Prispevek Marjana Vešligaja.
12: Malce starejši spremljevalci mednarodnih odnosov se spominjajo časov, ko stabilni odnosi Moskve in Pekinga niso bili nekaj samoumevnega. Po razpadu Sovjetske zveze je Rusija šele s predajo ozemlja ob reki Amur plačala za normalizacijo odnosov s Kitajsko. Očitno se je že takrat zavedala, da bodo nekoč ti ključnega pomena za mednarodni položaj Rusije, saj da otoplitev odnosov z Zahodom ne more trajati dolgo. V času izolacije Rusije zaradi njene agresije na Ukrajino je Kitajska postala daleč najpomembnejši ruski zunanjepolitični partner. Zato ni nič čudnega, da je to za Putina že 25. obisk na Kitajskem, Xi Jinpingom pa se je srečal že več kot 40-krat.
13: Dragi kitajski druzija.
12: Dragi kitajski prijatelji, z veseljem ponovno obiskuje Peking na povabilo svojega dolgoletnega dobrega prijatelja, predsednika Ljudske republike Kitajske, Xi Jinpinga. Redni stiki na najvišji ravni so del skupnih prizadevanj za spodbujanje spektra odnosov med državama, ki ima neomejen potencial. Je svojim gostiteljem sporočil ruski voditelj in ob tem poudaril, da tesni rusko-kitajski odnosi ne gredo na račun tretjih držav.
13: Тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную.
12: Strateški odnosi med Rusijo in Kitajsko igrajo pomembno vlogo na globalni ravni. Brez zavezništva proti komorkoli si prizadevamo za mir in univerzalno blaginjo. Je dejal Vladimir Putin. Združene države Amerike potrebujejo pomoč v primeru odprtja Hormuške ožine. Rusija bi želela s pokončno držo končati konflikt v Ukrajini. Kitajska pa se je znašla v enkratnem položaju, ko lahko z velesilama gradi novo strateško sodelovanje in vpliva tako na poteze Moskve kot Washingtona.
1: Svetovna zdravstvena organizacija je na zasedanju v Ženevi sporočila, da je močno zaskrbljena zaradi izbruha virusa ebole v Demokratični republiki Kongo, saj se je ta očitno več tednov neovirano širil. Za zdaj poročajo o 130 smrtnih žrtvah in več kot 500 primerih okužbe, a se bodo te številke v prihodnjih dneh in tednih še povečale. Matej Hrastar.
14: Vodja Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus, ki je v nedeljo razglasil mednarodno zdravstveno krizo, je danes povedal, da je zelo zaskrbljen.
15: I'm deeply concerned about the scale and speed of the epidemic.
14: Zaskrbljen sem zaradi razsežnosti epidemije in hitrosti, s katero se širi. V provinciji Ituri v Kongu je potrjenih 30 primerov, ob tem pa imamo še 500 primerov, ki kažejo znake okužbe in 130 sumov na smrt zaradi virusa. Zdravstveni delavci in sodelavci WHO šele zdaj počasi odkrivajo prave razsežnosti izbruha, organizacijo pa skrbi predvsem, da se je virus več tednov širil, brez da bi ga zaznali, da so primeri potrjeni tudi med zdravstvenim osebjem in da so sum na okužbo zaznali v večjih mestih, kot sta glavno mesto Ugande Kampala in Goma, središče province Severni Kivu v Demokratični republiki Kongo.
16: I would say that our concern about this outbreak is pretty high. This has been
14: Rekel bi, da smo kar precej zaskrbljeni, je prav tako v Ženevi povedal epidemiolog in vodja fundacije Cepi, ki financira raziskave cepiv Richard Hatchett. To je različica Bundibugyo, ki se je pojavila le nekajkrat, zato jo slabše poznamo. Ob izbruhu pred 8 leti smo imeli pripravljeno cepivo, je povedal. Takrat je v Kongu in Ugandi umrlo več kot 2200 ljudi. Ebola je zelo nalezljiva bolezen z visoko smrtnostjo, odvisno od različice lahko umre med 25 in 90 odstotkov okuženih. V podsaharski Afriki so od leta 1975 našteli okoli 20 različnih izbruhov virusa. Predstavnica Svetovne zdravstvene organizacije v Kongu, Anne-Marie Ansia, je povedala, da so v državo poslali okoli 12 ton opreme za soočanje z izbruhom in med drugim omenila, da je zmanjšanje financiranja organizacije imelo izjemen vpliv pri soočanju z ebolo.
0: Dogodki in odmevi.
1: Nazaj domov. Nekdani direktor termoelektrarne Šoštan, Uroš Rotnik, je kriv zlorabe položaja pri nakupu merilnikov za peti blok Teša. Sodišče mu je prisodilo 1 leto in 4 mesece pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo 3 let. Za kriva je spoznalo tudi nekdanjega vodjo elektroslužbe Teša, Bojana Brešarja, ter lobista Petra Kotarja. Tako se je končalo prvo sojenje v največji korupcijski aferi v Sloveniji. Izrek sodbe je spremljal Matija Mastnak, pozdravljen, kaj je tožilstvo očitalo obtoženim?
17: Dobar dan, tožilstvo je nekdanjemu direktorju Teša Urošu Rotniku ter dvema soobtoženima očitalo, da je bil nakup merilnikov za peti blok termoelektrarne Šoštan neutemeljen in nepotreben, zaradi česar je Tešu nastala premoženska škoda. Odgovorne osebe, tako tožilstvo, prav tako niso poskrbele za analizo meritev, tako da so bile te neuporabne. Rotniku in dvema soobtoženima je sodišče izreklo pogojne zaporne kazni, določilo jim je tudi denar kazni, Rotnik bo moral plačati 40 tisoč evrov, Bojan Brešar ter Peter Kotar pa po 30 tisoč. Obsojeni bodo skupaj s Kotarjevo družbo Sol Intercontinental, ki je merilnike dobavila, morali tudi povrniti 285 tisoč evrov škode. Sodba še ni pravnomočna. Tako tožilka, ki je predlagala višje zaporne kazni, kot obramba se bosta pritožili. Uroš Rotnik se današnjega izreka ni udeležil.
1: No, Matija, sojenje v zadevi Teš pa še ni končano. Koliko časa bomo po tvojem še morali čakati na epilog zadev, ki se nanaša na izgradnjo 6. bloka?
17: To je težko napovedati, poznavalci sicer pravijo, da bi se to lahko zgodilo do sodnih počitnic. Sodnica je sojenje zaradi kompleksnosti primera razdelila na 3 vsebinske sklope. Danes je prišlo do sodbe v primeru nakupa merilnikov, v povezavi s posli obnova kotla bloka 5 je specializirano tožilstvo odstopilo. V primeru izgradnje bloka 6, ko se je naložba s prvotno ocenjenih 650 milijonov, kasneje pa uspela na 1,4 milijarde evrov, pa še ustraja. Rotnik naj bi posel vodil tako, da so za dobavo glavne tehnološke opreme izbrali Alstom, iz postopka izbire pa so neutemeljeno izločili konkurenčnega ponudnika Siemens. Obtoženi očitke vešča zavračajo, ne gre pa jim na roko, da je sodišče pred skoraj 4 leti sprejelo sporazum o priznanju krivde pravne naslednice Alstoma, družbe General Electric. Ta je plačala 23 milijonov evrov kazni, holdingu Slovenske elektrarne pa poravnala 260 milijonov evrov škode. Toliko iz Celja in lep pozdrav.
1: Z nami je bil Matija Mastnak, hvala. Danes je svetovni dan družinskih zdravnikov, ki poteka z geslom Sočutna oskrba v digitalnem svetu. Pri tem svetovno združenje družinskih zdravnikov podarja osrednjo vlogo primarnega zdravstvenega varstva pri oblikovanju digitalne preobrazbe, ki je varna, etična, pravična in utemeljena na vrednotah družinske medicine. Kljub digitalizaciji pa se, kot vidimo danes tudi v Sežani, ne izognemo čakanju v vrstah za vpis k zdravnikom. Helena Lovinčič.
18: Digitalna orodja in umetna inteligenca iščejo pot v družinsko medicino tudi pri nas, zmanjšujejo administrativno breme in podpirajo klinično presojo. Morajo pa biti na voljo vsem, pravi družinska zdravnica Nina Kopčavar-Guček.
19: Ravno ta dostopnost je zelo pomembna, varnost, da so ti podatki, s katerimi upravljamo, varni in da ob tem pravzaprav osebne note sočutnosti ne smemo zgubiti in da določene stvari so še vedno možne samo v živo.
18: Digitalizacija pa ne more nadomestiti manjkajočih zdravnikov in preprečiti na desetine čakajočih na osebnega zdravnika, te dni na primer na ginekologa v zdravstvenem domu Sežana.
19: Mi pred več kot 10 leti sami iz preračunavanj opazili, da se bo to zgodilo, smo stopili do zdravstvenega zavarovanja, smo stopili do ministra takratnega z našimi preračuni in projekcijami, pa zato ni bilo pravega posluha. Imeli smo prav, do katastrofalnega pomankanja je prišlo, ker 10 letih nismo naredili čisto nič.
18: Na ZZZS pravijo, da še 66 ambulant v državi sprejema nove pacijentke, ter da so pred 2 letoma ministrstvu predlagali, da bi določili prednostna merila glede na nujnost in zdravstveno stanje pacijenta. Pri novem osebnem zdravniku pa bi se rezerviralo določeno število mest, ko bi se pacijente avtomatično preneslo. Čas za podpis bi imeli 3 mesece, tudi prek portala ZVEM, ker pa gre za pacijentov v pravico do proste izbore. Zbirej je to možno izvesti le s spremembo zakona.
1: Maja motoristično sezono začnejo tudi reševalci motoristi. Vozniki na cesti naj bodo pozorni na nje in jim pustijo prednost, opozarjajo reševalci, ki so v najhujših nesrečah prvi na intervenciji. Več Katja Arhar.
20: Od pomladi do pozne jeseni so nepogrešljiv del nujne medicinske pomoči tudi reševalci na motorjih, ki prvi odidejo na pomoč v najhujših primerih, pojasnjuje vodja reševalcev motoristov v reševalni postaji Ljubljana Luka Uršič.
21: Je aktiviran pred samim avtomobilom in izvozi v čim krajšem času. Prednosti motorja še to, da je gneča, ne? Zdaj recimo poleti, ko bo zastoji, motor lahko pride hitreje na sam kraj ponesrečenca, mu hitreje nudi pomoč.
20: Reševalci na motorjih so aktivirani le za intervencije, ko je ogroženo življenje.
21: Govorimo v srčnih zastojih, v pacijenti, ki so nezavestni, potem so prometne nesreče, delovne nesreče, alergijske reakcije, potem kakšni epileptični napadi, pa vročinski krči.
20: V prometu so reševalci motoristi od začetka maja do konca oktobra, ostali udeleženci v prometu pa morajo biti nanje previdni in pričakovati, da jim bodo sledila še druga interventna vozila, dodaja Uršič.
21: Lahko pričakujemo, ko bo šel mimo nas motorist, da lahko za njim tudi pride reševalno vozilo in pa potem še urgentni zdravnik. Idealno bi bilo, da bi se vsi vozniki umaknili na svoj desni pas, da bi lahko mi imeli levo stran voznega pasu prosto. Najslabša v bistvu je situacija, da voznik pred nami močno zabremza, lepo počasi se umaknemo na tam, kjer je prosto in mi bomo že nekako obvili in obšli voznika.
20: Ljubljanski reševalci na motorjih v sezoni opravijo med 350 in 450 intervencij. Leto so od 1. maja do danes na terenu odšli že 48-krat.
1: Osrednji poudarek oddaje je bil tudi tokrat namenjen oblikovanju 16. slovenske vlade. Poslanke in poslanci bodo o kandidaturi predsednika SDS Janeza Janše za mandatarja odločali v petek. Oblikovanje 4. Janševe vlade bo po napovedih poleg prihodnjih koalicijskih partneric SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati omogočila tudi Resnica. V športnem delu oddaje se bomo med drugim ozrli proti Švici, kjer slovenske hokejiste zvečer čaka obračun za zdaj še nepremagano Slovaško. Z vami bo Lukas Karlovnik. Ostanite v naši družbi in srečno!
5: Na svetovnem prvenstvu v hokeju na ledu v Švici imajo po treh tekmah 9 točk Finska, Švica in v slovenski predtekmovalni skupini Kanada. Po uspehu proti Češki in porazu proti Norveški bo Slovenija drevi v Friburu igrala s Slovaško.
9: V slovenska vrata se bo vrnil Lukaš Horak. Bistvenih rošat v peterkah ne gre pričakovati, nared je tudi kapetan Robert Sabolič. Slovaška je na tem turnirju prepričljivo premagala Italijo in minimalno Norveško. V skupini A so Slovaki rise ugnali na vseh 6 medsebojnih tekmah. Na olimpijskih turnirjih v Sočiju in Pjongčangu pa je bila obakrat boljša Slovenija. Sikora igra za New York Rangers, Slavkovski bo z Montrealom igral v finalu vzhoda, precej slovaških hokejistov pa si kruh služi v češki ligi. Izbrancem selektorja Eda Terglava je včerajšnji dan oddiha prišel še kako prav. Spet bo ogromno garanja v slovenski obrambni tretjini in le malo priložnosti pred tekmečevimi vrati. Rok Tičar je pri 2 podajah, po 1 gol pa so proti Češki dosegli Torok, Kuralt in Mahkovec. Slovenija je prejela 6 zadetkov, Italija 10, na 3 tekmah pa Danska, ki je še brez zmage, enako kot naši zahodni sosedi 15, Švedska 11, Češka pa 7. Slednji imata pozitivno razliko v golih. Iz Fribura za dogodke in odmeve Boštjan Janežič.
5: V nedeljo se bo v Parizu začel drugi teniški turnir za Grand Slam. Že zdaj je jasno, da tam zaradi poškodbe ne bo lanskega zmagovalca Carlosa Alcaraza. Zmago med posameznicami bo branila Coco Gauff. V tem tednu v Roland Garrosu potekajo kvalifikacije tudi z 2 Slovenkama. Več Mojca Breskvar.
6: Neposredno uvrstitev v glavni del turnirja si je po odpovedih nekaterih igralk že zagotovila Veronika Erjavec. Trenutno najboljša slovenska teniška igralka je na 84. mestu na WTA lestvici. Veronika Erjavec pa bo sploh prvič v karieri nastopila v glavnem delu Rolana Garrosa. Tam se ji bosta letos poskusili pridružiti Kaja Juvan in Tamara Zidanšek, obe sta lani obstali v kvalifikacijah. Nekdanja polfinalistka turnirja je bila včeraj uspešna v prvem krogu kvalifikacij, Tamara Zidanšek je v Parizu odigrala svoj prvi dvoboj po aprilski poškodbi gležnja v pokalu Billie Jean King. Konjičanka bo lovila svoj 7. nastop na glavnem delu turnirja. Dvoboj Kaja Juvan v prvem krogu kvalifikacije bil danes zaradi dežja že večkrat prekinjen, končan ni niti prvi niz. Slovenija bo lahko v Parizu upala tudi na vidnejši rezultat v mladinski konkurenci, kjer bo zmagovalec mladinskega turnirja iz Melbourna, Žiga Šeško, spet nosilec in med favoriti za vrhunski rezultat. V konkurenci dvojic bo zaščiteno uvrstitvijo nastopila Andreja Klepač, ki bo zaigrala v paru skupaj z Belgijko Magali Kempen.
5: Odbojkarja Roki Rončič in Grega Okroglič sta novi okrepitvi ljubljanskega ACH Volija. Oba vrhunska mlada igralca se bosta prvakom iz Tivolja pridružila iz primorskega Alpacema. Iz košarkarskega kluba Olimpija so sporočili, da je kapetan Jaka Blažič zaradi poškodbe kolena že zaključil sezono. Pregledi so pokazali načet meniskus, zaradi česar bo potreboval dolgotrajno okrevanje. Nogometne reprezentance razkrivajo svoje kadre za bližajoče se svetovno prvenstvo. V brazilskem je po več kot 2 letih znova Neymar, iz Nemčije pa poročajo, da se bo vratar Manuel Neuer 2 leti po napovedi reprezentančne upokojitve vrnil med vratnici. Brez presenečenja bo na svojem 6. svetovnem prvenstvu za Portugalsko nastopil tudi Cristiano Ronaldo. Kolesarji na dirki po Italiji v 10. etapi pravkar vozijo 42-kilometrsko vožnjo na čas, ki se bo končala čez dobro uro. Odlično je z njo opravil domači adut Filippo Ganna, v povprečju je vozil skoraj 55 km/h.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Špela Bratina, voditeljica Katja Podgoršek, tonski mojster Rok Kokošinek. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
22: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
23: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
0: Vreme. Popoldne bo spremenljivo oblačno, predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Goriškem in obmorju okoli 12, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo spet bolj sončno, verjetno za popodanske plohe se bo zmanjšala, zapihal bo veter severnih smeri. V petek bo precej jasno in postopno topleje. Podatki o prometu. Gost promet z zastoji je na južni ljubljanski obvoznici proti Dolenski ter na vzhodni in severni obvoznici pred razsepom Zadobrova proti Štajerski. Na Štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani ter med Ljubljano in Domžalami proti Mariboru. Opozarjamo na nevarnostna leta. Na primorski avtocesti je zaradi del v obe smeri upočasnjen promet pred priključkom Postojna.
2: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Ura je 16 in 1 minuta.
4: Dober dan, dobri ljudje, kako kaj življenje in te reči, vse ostale reči, ki se jih lahko začasno v ozadje pospravi ali na pozneje odloži, preloži, pa naj se jih tudi za sprostitev in male užitke si je treba vzeti čas in tudi zato smo tu. Hvala za zaupanje oziroma za to, da nas imate po poti s seboj ali pač v spokojni stagnaciji ob sebi v imenu celotne ekipe 202.

In oprostite, Joko Ono, samo eno malenkost odprej naj vendarle razdelam. V imenu ekipe 202 sem rekel nič, pa dejansko o imenih, da bo vse po pravilih in uradno in to pod pozno popoldanski program se podpisujemo tonski mojster Žiga Žižak, urednik glasbe Boštjan Gradišek in pred mikrofonom do radijskega dnevnika ob 6:30 Mitja Peček. Še enkrat dobrodošli.

Wallflowers in The Difference na valu 202, skoraj 9 čez četrto. Ne vem, če je Boštjan v svojem delovnem procesu pri urejanju glasbene opreme tudi v tej smeri razmišljal, a prihaja še ena, ki bi jo lahko obravnavali kot subtilen namik k zadržanosti pri prekomernem govoru. No, seveda ga bo tudi nekaj v prihajajočih vsebinah, ki vam jih kmalo podrobneje predstavimo, ampak tako kot že prejšnji torek, tudi danes velja, da bomo pretežno takrat, ko bomo o čemerkoli govorili o glasbi. Tole je Nikomor ne poveš in gušti.

Charlie Brown in Coldplay. Sledi pozdrav iz Valovske kuhinje, kjer se pripravlja eden glavnih hodov v mini obliki, sodeč po tem, kar piše na jedilniku, ampak brez skrbi, pri nas na gostih ne varčujemo z majhnimi porcijami, prav lepo se da najesti, dušo nahraniti s približno 20 minutami dobre glasbe, to storimo v oddaji mini koncert ob 18. Z nami bo Runner, ena izmed domačih zasedb, ki so navdušile občinstvo lanskega festivala 202 v Pokušino oziroma za opomnik o tem, za koga in za kaj gre, so tu Runner skladbo The Further, The Better.

Runner, tudi v mini koncertu ob 18. danes, v, kot omenjeno, izrazito glasbeno zaznamovanem večeru, katerega vrh bomo zaznamovali s čarobnim alter popom na Izštekani misiji. Spomladanski niz akustičnih koncertov v Izštekanih v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani bo sklenila domača, torej popolnoma domača ljubljanska zasedba Liamer. Njeno glasbo je težko opisati, prav nič težko pa je ni poslušati, pravi Jure Longeka, naš gostitelj po 20. In še, da izvirno mešanico elektronike, trip-hopa, downtempa, dream-popa in ambientalne glasbe zaznamujeta po njegovem magična lepota in neustavljiva privlačnost, značilna le za najboljše, kar premore ponudba popularne glasbe. Ne zamudite torej, pa še to, ob 16.45, to je čez dobrih 20 minut, se posvetimo besedilu in nastanku skladbe Argentina, zasedbe Fat Horses.

0: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
3: Portugalski fado sreča nežno Amerikano.
4: Gisela Joao.
5: E se houver uma praça de gente madura.
3: Kino Šiška, 29. maja.
4: Večna druga godba Picassi.
6: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
7: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
4: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
8: Slušni aparati iz Neurota.
9: Polni energije, polni zvoka.
8: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
9: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
8: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
10: Novice. Ura je 16:30.
11: Pozdravljeni. Poslanci bodo o vloženi kandidaturi Janeza Janše za predsednika vlade odločali v petek. Na tajnem glasovanju je za izvolitev potrebnih 46 glasov. Po potrditvi na položaj ima mandatar na voljo še 15 dni, da parlamentu imenovanje predlaga ministersko ekipo. Do konca tedna je predviden tudi podpis koalicijske pogodbe, ki so jo že potrdili organi strank SDS, NSI, SLS in Fokus ter Demokrati. Stranki Gibanje Svoboda in Levica opozarjata, da želijo nekatere stranke prihodne koalicije z ustanovitvijo še ene preiskovalne komisije o aferi Black Cube diskreditirati delo organov pregona. Po mnenju stranke SDS, NSI in Resnica je namreč afero zaznamovala zloraba Sove in policije. V Svobodi so ob tem kritični tudi do vložene novele zakona o parlamentarni preiskavi, čež da ta z odrekanjem pravnega varstva krši pravice vpletenim v tovrstne postopke. Iran naj bi v najnovejšem predlogu za končanje vojne zahteval umik ameriških sil iz Oliva ter končanje izraelskih napadov v Libanonu, pa tudi poplačilo vojne škode. Ustrajali naj bi še pri nadzoru nad Hormuško ožino. Ameriški predsednik Donald Trump je sicer dejal, da je že načrtovane nove napade na Iran preložil na prošnjo več zalivskih držav, potem ko so v pogajanjih dosegli napredek. Svetovna zdravstvena organizacija je izrazila resno zaskrbljenost zaradi hitrega širjenja virusa ebole v Demokratični republiki Kongo in neposrednji okolici. Po prvih ugotovitvah gre za težje zaznavno različico bolezni. Doslej so v izbruhu ugotovili več kot 500 primerov okužbe, približno 130 ljudi je umrlo. Nekdani direktor termoelektrarne Šoštan Uroš Rotnik je bil soobtoženci spoznan za krivega zlorabe položaja glede nabave merilnikov za peti blok elektrarne. Sodišče mu je dodelilo leto in 4 mesece pogojnega zapora, skupaj z drugimi bo moral poravnati tudi več 10 000 evrov kazni in vrniti protipravno pridobljeno korist v višini 285 000 evrov. Rotnika še vedno čaka tudi sojenje v zvezi s kaznivimi dejanji pri izgradnji 6. bloka TEŠ. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 12, najviše dnevne od 19 do 25 stopinj. V četrtek bo spet bolj sončno, verjetnost za popoldanske plohe bo manjša. V petek bo precej jasno in postopno topleje.
12: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
13: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
14: Podatki o prometu. Gost promet je na južni ljubljanski obvoznici proti Dolenski ter na vzhodni in severni obvoznici pred razcepom za Dobrova proti Štajerski. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani ter med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Na Primorski avtocesti je zaradi del v obe smeri upočasnjen promet pred priključkom Postojna.
15: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
16: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
17: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
16: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
17: Petrol,

0: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Doživi jih. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Partner projekta je Pivovarna Laško.
2: Festival 202 podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Festival 202, povezani v ritmu in okusu.

0: Ste res slišali vse?
1: Preverite sluh na spletni strani videx.si in v 12 slušnih centrih po Sloveniji.
0: Že več kot 50 let v Sloveniji.
2: Slušni aparati Videx.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo 20. maja je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat samo za upokojence v akciji 1 plus 1 gratis Špar trajno mleko. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Med 18. in 26. majem bo po vsej Sloveniji potekal že 27. nacionalni teden prostovoljstva z vrhuncem na veselem dnevu prostovoljstva v Ljubljani. Praznovali bomo prostovoljstvo v zahvalo vsem ljudem, ki svoj čas namenjajo drugim. Pridi, če ti je blizu ideja, da se boljši svet ne ustvari samo od sebe.
7: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
8: Čez četrto je pa kar k stvari namesto naslednjega komada, naslednja epizoda komadov, tako je naslov posebni seriji v našem podcastu Zgodbe, v kateri raziskujemo ozadja nastankov nekaterih dobro znanih slovenskih glasbenih del. Njihovim avtorjem z usmeritvami pri razmišljanju in podoživljanju okoliščin, v katerih so nastajali, pomaga Luka Hvalc.
9: Veš, jaz sem bila tvojih let. Lepa, mlada in rjava, 17 nekaj čez, za ljubezen v sebi dala. Verjela sem vse ideje kot brezmadežno dekle, le kaj iz tebe naredi prazno upanje. Ko bi le vedela.

0: To je zgodba o komadu Argentina, ki ga izvaja skupina Fat Horses iz Logatca. Pripovedujeta, igrata in pojeta Urša in Jure Mihevc.
1: Gre za zgodbo, ki je pač zelo pogosta v naših krajih, se pravi tukaj na Notranjskem precej. Po vojni, ko se je zamenjal režim, ne, in rešitev je bila pač, da pobegnejo najprej v tujino, v Trst in potem v Argentino. In to se je pač zgodilo tudi v bistvu teti od moje mame. Pač ta žalostna zgodba se je zgodila tako, da pač ona nikoli se ni več vrnila v Slovenijo, oziroma prišla je na obisk, nikoli pa ni več tukaj živela. In tako, kaj pač opisujem v besedilu, ko se je vrnila, je pač njena mama že bila siva, ne?
2: Veš, jaz sem bila tvojih let, lepa, mlada in rjava.

0: to so besede, ki jih je v bistvu meni moja babica, pa tudi mama, skozi razlagala. Ne? In jaz sem v bistvu s tem komadom probil točno to, kar se je zgodil, čim bolj direktno obesediti v pesmi. Zato se mi zdi tudi, da je mogoče ta pesem nagovorila veliko ljudi in da zaradi tega ima ta nek čar, ker je v bistvu velik del resnična. Čeprav je mičken olepšana, ne? Ona ni bila stara 17 let, ona je bila mogoče malenkost več, tudi ni šla sama, je šla z očetom in tako naprej. Pustimo čist detajle, ampak ja. To je...
1: Bila je Helena.
0: Ne, tudi Helena ni bila. Ne? Helena je v bistvu moja mama in to, kar sem pobral za refren, je v bistvu dogodek, ki se je zgodil pa nekaj let kasneje, ko se je ona vrnila v Slovenijo in je moji mami, ki je Helena, razlagala, ne, po svojo zgodbo.

0: tudi sam proces ustvarjanja je bil, da si izbrskal stare fotografije rodbinske in si nekako skušal zgodbo povedati v obliki komada Argentina.
1: Tako, v bistvu te fotke se v bistvu lahko vidijo našem video spotu v ozadju, ko v bistvu Urša poje in čez nos so projecirane te fotke. Te fotke sem si zložil po mizi in takrat sem pač probal napisati to. In ta komad se je zgodil zelo hitro, no, moram reči, ker so bile to neke besede, ker, kot sem rekel, so mi jih skozi ponavljali moji starši, stari starši in so se pač sam prelile na papir.
2: Leta so minila jim, v molitvi ta ostanem živa, mati okala je teden dni, ko sem se vrnila siva, nikoli ne zaupaj vsem in zapomni si Helena, politika nikoli ne bo vredna tvojega imena.
3: Ja, najprej je bila v tej pesmi tudi ena zelo močna kletvica in sem si jo želela izogniti. Želela sem si temu, pač se temu izogniti zaradi tega, ker še vedno želim na nek dostojen način, da se te zgodbe, ki jih mama pove, pa noče imeti v take in drugačne vulgarizme, ker se mi pač ne zdi spodobno. In sva potem imela tukaj to težavo, ker je kar nekaj časa potem iskal nadomestilo, da je iz tega, kar je rekel, potem ven prišlo politika nikoli ne bo vredna tvojega imena. In ko je dobil ta ver, sem vedela, da je to to.
2: In zapomni si, Helena, politika nikoli ne bo vredna tvojega imena.

0: Me se zdi, Meje domovine niso meje srca najbolj močen vers te pesmi.
1: Meje domovine niso meje srca. Meje domovine niso meje srca.
2: Mogoče ta vers je bil edini umetno dodan, zaradi tega, ker smo želeli res poudariti to preseganje bipolarnosti oziroma v Sloveniji je zelo prisotna ta gibanje med dvema poloma, ne? Krivi so eni, krivi so drugi, krivi so tako. In se nam je zdela, da ta pesem v bistvu govori zgodbo o ljudeh, ki so to presegala. Ne? Ker v bistvu, če nimaš domovine, kar je nekaj, kar ni ne dobro, mislim, ni ne, ne bom zdaj v barvah, ampak ni ne plus, ne minus, ni, je pač nekaj, kar je globje v nas in moramo se po mojem naučiti presegati to. Če hočemo iti naprej, drugače bomo skozi v krogu vrteli.
0: Pač tako najna želja je, da se posveti to pesem vsem žrtvam, vsem političnim beguncom, ki so bežali svoje domovine. V vojni so samo žrtve in želiva pač, da je to sporočilo univerzalno in ne glede na politiko oziroma, da se to pesem posveti vsem žrtvam, pač ne glede na politično opredelitev, ne glede na nacionalno opredelitev, ne glede na kulturno ali kakršnokoli opredelitev, da se pač prepozna žrtve in se jim ta pesem posveti, da lahko to izčustvujejo in vem, da je kar nekaj ljudem ta pesem pomagala, no, pa da so prišli mogoče en del te stiske, no, da so lahko en del te stiske predelali tako.

0: Poslušali ste podcast Zgodbe, tretji del druge sezone serije Komadi. Moje ime je Luka Hvalc in sem raziskoval ozadje nastanka komada Argentina, skupine Fat Horses. O Argentini sta pripovedovala, jo zaigrala in zapela Jure in Urša Mihevc.
1: Ja, drugač pa ful je teh Argentincev nama.
2: Ja, pa so naj vabili.
1: To sem mislil prašel, da je počas.
2: Sva dobivala povabila, pa so se naj na razpis.
0: Pišeš mi lahko na vsa omrežja ali na mail luka.hvalc@rtvslo.si. Vesel bom tudi zanimivih zgodb, povezanih s slovenskimi komadi. Naslednjič se odpravim rodovljico odkrivat, kaj se skriva na dnu morja.
3: Obteži me s kamnom, da ostaneva na dnu morja. Tam je tišina, tam je milina, tam moja duša počiva.

0: Love song, malce smo, ampak torej z ljubeznijo, presekali sklop poglavljanja v domačo sodobno muziko, ki, kot smo slišali, ima tudi politično povezovalne ambicije bojda, kar sami si ustvarite mnenje o tem, zdaj pa že nadaljujemo z mernim stopnjevanjem napetosti oziroma pričakovanj pred prihajajočim večernim čarobnim alterpop izštekavanjem.
1: Malo se tu igramo.
2: Smo imeli več prostora vsi, da ponovno razmislimo glasbo, ki že obstaja.
3: Zasedba Ljamer po svojo čarobno, na elektroniki temelječo muziko korenito predrugačila.
1: Smo razsuli komade in smo jih naredili čisto drugačne in smo s tem odkrili nove barve.
3: Brez matric, številnimi gosti in člani simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Štekani Ljamer, tudi tokrat pred občinstvom, v Cankarjevem domu, 19. maja ob 20.
1: Sem precej prepričan, da mi bo kar srce pelo, ko bo to slišal.
2: Men osebno kakšne stvari bolj zvenijo, kot so mi do zdaj.
3: Vabljeni, vstopnice Cankarjev dom.
0: Medtem, ko smo se torej skupaj s Fat Horses in Heleno potikali po Argentini, se je v ljubljanskem Cankarjevem domu začela odvijati še ena glasbena zgodba vredna naše pozornosti. Ljamer se pripravljajo na nocojšnji večer, ko se bodo kot zadnji v spomladanskem nizu izštekali v Linhartovi dvorani. Jure Longeka bo kakopak naš gostitelj. Jure, pozdrav, kako kaže, ste že v nizkem startu?
4: Živjo, oglašamo se iz Cankarjevega doma, kjer že ves dan pripravljamo v Linhartovi dvorani tokratne izštekane, ki jih prenašamo neposredno na Val 202, na radijski spored in tudi kot video prenos. Naši gosti bodo Ljamer. To je bend, ki je izvirno nastal kot duo pred krepkim desetletjem. Andi Koglot in Kaja Skrbinšek sta jedro te zasedbe, ki poje v angleščini, poje o zelo intimnih stvarih, pretresljivih stvarih, razmerjih, lepoti in tako naprej. Glasba je pa tudi izjemno lepa. Ko prva beseda, ki se meni utrne, ko je treba njuno njihovo glasbo označiti, je lepa je. Žanrsko je pa to downtempo elektronika, trip-hop, dream-pop in sorodni povezani sodobni žanri, čeprav so na nek način tudi retro zveneči, tja v 90-ta sežeta svojim glasbenim izrazom, sploh tudi zaradi izbire instrumentov, zvoka in takih reči. Izdala sta oziroma izdali so, s časoma je z tega nastal veččlanski bend, doslej tri albume, enega pred desetletjem, kmalo zatem mini album in enega pred letom dni. Ljamer smo se odločili povabiti v izštekane zaradi njihove muzike seveda in zato, ker je izziv, kako tako glasbo izštekati in ko smo se pogovarjali, je zelo hitro padla ideja, kaj pa če bi vključili godala, konkretno godalno sekcijo, angažirali smo članice in člane simfoničnega orkestra RTV Slovenija, aranžmaje in dirigiranje smo zaupali mlademu Leonu Firštu, s katerim smo izštekani že sodelovali. Z nami bo 17 godalcev in godalk ter tolkalka na vibrafonu. V nekem trenutku bo skoraj 30 ljudi na odru. Skratka, res velika reč, ki jo toplo priporočamo in seveda vabimo v Cankarjev dom. Lahko pridete, vstopnice so še, začnemo ob 20. Tudi v pogovor, ki je del izštekanih, bomo na poseben način občinstvo v dvorani vključili, tako da ni kaj oklevat. Zelo, zelo, zelo toplo vabljeni. Za pokušino je tukaj le skladba Memory Gazer, ki se pojavlja predvsem na valovih Vala 202, pa dosti krat slišimo, to je slovenski bend, nisem vedel, pa to je super, ne? Tako da, ko ga boste zaslišali, ta komad, to skladbo, jo boste prepoznali. To je Memory Gazer, verjetno največji hit zadnje plošče Ljamer, ki nosi naslov Re, pa minus. Kaj ta minus pomeni? Bomo odstrli tudi v pogovoru z Andijem, Kajo in ostalimi. Se slišmo.

Memory Gazer, bržčas največji hit zadnjega albuma za svet Beljamer, Re minus, ki mestoma premore tudi nekaj godal, sicer zvočno močno sprocesiranih, nocoj pa bo skupina Ljamer v Ištekanih v Cankarjevem domu, kot je že Jure namignil, zazvenela

0: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
1: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
2: Izdajanje računov je mačji kašelj. Gotovinski, negotovinski in e-računi. V programu Minimax.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

vse, razen peno, ker je emo. Vsi otroci radi pijejo iz flaše, razen Blaža, on rajši pije z glaža. Vsi otroci lahko jejo, kaj jim paše, razen Jana, ker starša sta vegana.

0: Leopold I je bil to s Kinderšpilom, še pred njim, le kako, če je pa vendar prvi, se morda vprašate, ampak tako je naneslo, pa ameriška rock zasedba Geese, skladbo Cowboy Newts. Newts je sicer v Ameriki popularno ime za fotografije golih teles, pa sem šel takoj brskat, kaj to je, torej cowboy, newts, nima kakšnega slengovskega pomena, temveč gre, tako najpopularnejši spletni iskalnik, preprosto za ironično igro juxta pozicije, ki prikazuje skladbino neo, retro, alt country in post-punk držo, značilno za omenjeni band. Pa vendar, ko smo že pri goloti, pa ker počasi prihajajo temperature po zaslugi katerih bomo vsi malce bolj goli in manj oblečeni, še to naj ne gre mimo vas, o kožnih rakih, abecednem vodniku za lažje prepoznavanje melanoma, zaščiti pred soncem in drugih koristnih informacijah smo opoldne govorili z dermatovenerologinjo doktorico Vesno Tlaker, vodjo medicinskega centra dermatologija.si. Za popoldanski opomnik in vabilo k poslušanju smo izbrali naslednjih par kratkih odlomkov.
1: Nekdo, ki nima izkušenj s kožnimi težavami, se pravi nekdo, ki pač vidi svojo kožo, pa morda kožo od partnerja, pa kožo od kakšnega otroka, ampak ko zagleda to veliko črno liso, ki mu mora biti jasno, se sproži vsi alarmni zvonci, tukaj pa nekaj ne štima. Ker je to tako, kot da prideš pred hišo, pa tam sedi ena žival, ki je zmaj, ne pes, ti mora biti jasno, tole je pa nekaj narobe. Tako včasih, recimo, kakšen pacient pravi, ja, imam pa piko, pa sleče oblačila, pa vidiš tam 2 cm veliko razjedeno, krvavečo rano, ki je očitno tam že verjetno nekaj let. In zakaj ljudje ne pridejo, ne vem. Ko ste me vprašali, kdaj mi grejo mravljinci, ja, smo imeli pacienta po melanomu, ono, znamen milijon, Primož sploh ne more z njim konkurirati. In smo našli melanom, 1 mm veliko pikco, ne. Ravno s fotofinderjem sem našla tiste najmanjše melanome. Kreme za zaščito pred soncem zaenkrat nimajo nobenega dokaza, da bi bile škodljive, oziroma ni nikjer nobenega indica, da bi bile škodljive. In seveda se na spletu pojavlja marsikaj in moramo se zavedati, da je to področje kozmetične industrije, ki je neusmiljeno, kjer informacije in kontrainformacije in dezinformacije krojijo celo sceno. Ampak zaenkrat ni nobenega pomisleka, da bi to bilo škodljivo, vemo pa, da ker ščitijo pred sonce, varujejo pred kožnim rakom in pred staranjem. Torej, edini pomislek, ki morda še ni popolnoma dokončno dorečen, je ta o nanodelcih. Nanodelci so izjemno mečkeni delci, ki lahko seveda potujejo skozi kožo, pa ne vem kam še, ampak rečemo, pol nanodelcev je vsakdo, ki se je dal kdaj tatovirati. V črnilu od tatujev so tako neskončno različno veliki delci, da že v bistvu tretjina tatuja takoj gre v regionalne brskavke. In delci tatuja so tudi v možganih.
0: Wow, še veliko več zanimivosti, podatkov, opisov in koristnih nasvetov vas čaka v novi epizodi podcasta Reševalna postaja. Naprimer o tem, zakaj je bil melanom usoden za Boba Marleya, je tekla beseda. O tem, zakaj za odlično zaščito kože v resnici ne potrebujemo posebnega zaščitnega tekstila, potrebujemo pa dobro zaščitno kremo, pa tudi nekaj povsem iskrenih spoznanj. Gostje dermatovenerologinje doktorice Vesne Tlaker, tako iz dolgoletne prakse kot iz osebne tragedije, o kateri se je razgovorila za Val 202. Poiščite, če vas zanima, pod naslovom Reševalna postaja.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Novice. Ura je 17:30.
3: Pozdravljeni. Predsednik ustavnega sodišča Rok Čeferin je na dnevih državnega odvetništva pozval k branjenju institucij, ki varujejo sisteme demokratične družbe. Poudaril je, da je bila Slovenija priča poskusu zunanjega vplivanja na rezultat volitev. Dodal je še, da tudi v Evropi in drugod po svetu vidimo razgradnjo demokracije z omejevanjem svobode medijev, politične konkurence in neodvisnosti sodstva. Vodja poslancev resnice Katja Kokot je opozorila na domnevne poskuse nedovoljenega vplivanja na njene poslanske kolege. Kot trdi, so jim z levega političnega pola in v nekaterih podjetjih v državni lasti ponujali premožensko korist v zameno za prestop k drugi politični opciji. Šlo naj bi za milijonske zneske. Policiji zadev še niso prijavili. Evropski poslanci so potrdili zvišanje carin na uvoz jekla v povezavo s 25% na 50%. Začele bodo veljati julija. Nova zakonodaja, ki jo bo moral zdaj potrditi še svet unije, predvideva še zmanjšanje kvot za brezcarinski uvoz na 18,3 milijona ton letno, kar je 47% manj od kvote za leto 2023. Finančni ministri skupine G7 so se na srečanju v Parizu zavzeli za sodelovanje pri spoprijemanju s povečanimi gospodarskimi tveganji zaradi bližnje vzhodne vojne. Posebej so poudarili pritiske na dobavne verige za energijo, hrano in gnojila in zato pozvali k hitri obnovitvi prostega in varnega tranzita skozi Hormuško ožino. Strinjali so se tudi, da je treba ohraniti gospodarski pritisk na Rusijo zaradi invazije na Ukrajino. V Mariboru je bil danes osrednji dogodek letošnjega festivala prostovoljstva, na katerem se predstavljajo številne organizacije z tega področja. Festival pod koordinacijo slovenske filantropije je sicer namenjen povečanju prepoznavnosti prostovoljstva pri nas. Koordinatorica tamkajšnje zveze prijateljev mladine Atena Bošnjak.
4: Skupaj preživljamo res najlepše trenutke in ko vidiš v bistvu na začetku kakšno stisko, potem na koncu pa vidiš samo to dobrodušnost in vidiš, da si nekaj res naredil, ne samo zase, ampak tudi za svoje okolje.
3: Dogodek poteka v okviru 27. nacionalnega tedna prostovoljstva. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo nastajale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 12, najviše dnevne od 19 do 25 stopinj. Četrtek bo spet bolj sončno, verjetnost za popoldanske plohe bo manjša. V petek bo precej jasno in postopno topleje.
5: Aktualno prometno poročilo. Gost promet je na vzhodni in severni ljubljanski obvoznici pred razcepom Zadobrova proti Štajerski. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zgoščen med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Na Primorski avtocesti pa je zaradi del upočasnjen promet od Razdrtega proti Postojni.
2: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
6: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
7: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
6: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
7: Petrol.
5: 3 minute čez pol šesto, kmalu na valu popevki tedna, zatem na val na šport. Jutri do povdne, bolj ali manj slučajno, ob svetovnem dnevu čebel, o katerih že ptički čivkajo, da je z njimi neločljivo povezan tudi obstoj človeštva, pa bomo na valu 202 skušali zarezati v kakofonijo vse bolj prevladojočega, kratkovidnega, prostaškega diskurza, ki se predstavlja kot edina vizija prihodnosti naše družbe, o uničevanju in postošenju v režiji človeškega pohlepa, ki mu nekateri seveda pravijo razvojna naravnanost, pri čemer pravi pozabljajo oziroma nalašč odmislijo, da narava ni le jedro besede naravnanost, temveč jedro in temelj vsega živega.
7: Planet se spreminja po naši podobi. Narava plačuje ceno. Vrste izumirajo tisočkrat hitreje kot nekoč.
8: V bistvu to dejansko je globalna kriza.
7: Na udaru je zlasti biotska pestrost. Ta usiha nad zemljo.
9: Do danes so se te populacije zmanjšale 50, 60, 70 odstotkov. Ne?
7: In pod njo.
10: V podzemlju se seveda odražajo vse stvari, ki jih ljudje počnemo na površju.
7: To sredo se na Valu 202 podajamo v naravo. Od Krasa, Alp do Mure.
11: Mislim, lahko imenujemo v bistvu tudi to kanal, ker to več niti ni mogoče struga, ampak je pač izravnan kanal.
7: In nizamo dobre prakse odnosa do narave.
9: Se pravi, da bi mogli imeti bistveno bolj partnerski odnos. Mi imamo zdaj zelo izrazito izkoriščevalske dane.
7: To ni zgodba o naravi, to je zgodba o nas. V sredo po 10. na Valu 202.
6: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, pesem Tebi 2B in In the Stars, The Rolling Stones.
1: Festival 202. Nepozabna hip-hop izkušnja. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Celoten program na festival202.si. Vstopnice Eventim.
2: Partner Festivala 202 je OTP Banka.
3: Do cenejše vstopnice s karticami OTP Banke.
2: Vsi imetniki kartic Visa OTP Banke lahko s promocijsko kodo vstopnice za nepozabno glasbeno doživetje kupite z 10% popustom.
3: Več na otpbanka.si.

0: Val 202 počasi pelje proti navalu na šport z Daretom Ruparjem danes. Dobar dan.
1: Ja, živjo.
0: Pelje na dveh kolesih.
1: Ja, pelje na dveh kolesih, koliko počasi je sedaj lahko zelo, zelo relativno.
0: Odvisno od klanca.
1: Tudi danes na tanko, ali
0: glavno,
1: pa tudi ravnine.
0: Glavno, da hitreje od konkurence.
1: Lahko tudi ravnine, tako je, kajti danes je bil na kolesarski dirki po Italiji tako imenovani kronometer, povsem raven, ampak vsem ni uspelo prav hitro peljati, tudi rožnati majici, ne, ampak spremembe na vrhu ni. Čeprav smo v popolnem pričakovanju, vsaj na športnem področju, dogodkov v Švici na svetovnem prvenstvu, kjer bodo naši hokejisti nastopili zvečer proti Slovaški, pa kot si že omenil, predvsem kolesarstvo ob tem našem popoldanskem druženju.
0: Pregled športnega dogajanja torej in Dare Rupar.
2: Naval na šport.
1: Že včeraj smo precej povedali o enem največjih športnih dogodkov, ki jih bo v tem letu gostila Slovenija. Med 2. in 7. oktobrom bo namreč pri nas Evropsko prvenstvo v kolesarstvu. V najnovejši epizodi podcasta Tour 202 smo se pogovarjali z našim dolgoletnim reprezentantom Luko Mezgecem, ki bo prav na tem velikem tekmovanju oktobra na slovenskih cestah sklenil 17-letno kariero cestnega kolesarja. 14 let od tega je preživel v tujih moštvih. V pogovoru z voditeljem Luko Petričem in reporterjem Igorjem Tomincem je Mezgec poudaril, da ga bo prav zadnja dirka popeljala po poteh kolesarskih spominov.
3: Zame osebno res neka taka idealna izpeljanka, ker ja, od začetka kolesarstva sem bil še pač, ne vem, 2003, se pravi 15 let, 16 let star mulček, sem z gorskim kolesem po teh cestah se vozil. In vse, in Kamnik, Škofja Loko, Kranj, Ljubljana in ta kvadrant, idealen zaključek moje kariere, kar se tiče trase.
4: A bo ta dirka povsem zadnja? Dirka cestna evropskega prvenstva?
3: Ja, tak je plan.
4: To, mislim, to bo neka fenomenalna simbolika, ker bo trasa obiskala vse vaše kraje. Začela se bo v Ljubljani, kjer ste preživeli veliko časa. Šla bo skozi Škofjo Loko, kjer ste zdaj nekako poslovno vpleteni, pa čez Kranj, kjer ste rojeni, pa čez Kamnik, kjer ste dolgo živeli, kot da bi nekako naredili spominsko zaključno dirko za Luko Mezgeca. Pa vsi govorijo samo o Pogačarju pred evropskem variantu.
3: Ja, prav res, ker ta trasa vam prišla, mi prav rekel, le, vse te neke kraje, kjer sem bil v preteklosti vezan, bo lepo pokril. Štartamo v Ljubljan, najlepše mesto na svetu, ne, če se tako izrazim. Gremo proti Škofje Loki, kjer sem poslovno vpleten. In pa gremo še v mesto Kamenk, ja, kjer sem tudi živel kar nekaj let. In pa Kranj, kjer sem bil rojen. Tako da na konc pa končamo v bistvu v Šenčurju, kjer sem pa tudi po moje zmago eno izmed prvih cestnih dirk v moji karieri, se pravi kriterij šenčurski je bil vedno tam in mislim, da je bil 2011, ko sem ga zmagal, tako da to je bila ena izmed prvih dirk na cestnem kolesarstvu.
5: Prav naval gledalcev bo tudi velik izziv za domače organizatorje, glede na priljubljenost kolesarstva zdaj v Sloveniji in v zvezi s tem spektaklom, da bo res ostal spektakl in da ne bo prišlo do kakšnega zapleta. Luka, zanima me tudi v primerjavi z začetkom svoje kariere, se vam zdi, da so gledalci zdaj bolj obzirni, da bolj razumejo, kakšna je njihova vloga ob trasi ali je slabše, kot je bilo nekoč?
3: Niti ne. Ne moram reči, da je slabše. Se mi zdi, da je nekako isto in je čisto odvisen od lokacije, kjer si, od passion, kako se reče?
5: Strasti,
3: ja, ki jo ima pač določena skupina navijačev in tako naprej.
4: Ja, res je že dolga tvoja kariera v tujih moštvih.
3: 14 let že razmišljam o angleščin, ker sem skozi s temi Avstralci in bo mi kdaj zmanjka takole pri daljših pogovorih.
5: Pa še avstralska angleščina, ne? Ker
3: ja.
5: Imaš še svoje specifike.
3: Ker prva leta, spoh nisem, sem mislil, znam angleščki, sem za mizo sedel, oni so se smejali, sem se še jaz iz vljudnosti, ma nisem razumel.
5: Še eno vprašanje, ki sem ga privrčeval za konec. Kaj po karieri? ali bi ostali v kolesarstvu, ker sploh za športne direktorje so izkušnje pomembne, ampak pomembno tudi, kako ubesedite svoje misli. In mislim, da poslušalci že dolgo časa vedo, tisti, ki pa ne, so pa lahko danes spet slišali, da vam to gre zelo dobro od rok. Bi torej ostali v kolesarskem svetu morda v vlogi športnega direktorja?
3: Ker sem začel s profesionalizmom 2013, sem bil na prvih pripravah v Španiji in se spomnim, da sem sam pri sebi si rekel, če kdaj neham kolesart, je pa zadnja stvar, da bi bil športen direktor. Mm. Takrat sem imel še tako malo domotožja in to, ker sem šel vedno od doma, ne, in sem si rekel, kot športen direktor pa res bedno, ne, tam si v avtu, neke sestanke moraš voditi in tako naprej, to ne bi bil nikoli. Do zadnjih, kaj pa vem, nekih 6 let nazaj, ki začne se razmišljati, zdaj imam pa res že dolgo zgodovino nekih izkušenj, na vseh dirkah sem bil, kar jih obstaja, na enih sem bil po 10krat, se pravi v Miževem, in zadnja leta se mi začel dogajati, ker smo imeli sestank s športnemu direktorjem, predvsem s kakšenmu, ki ni toliko vešč tiste dirke, sem ga tako malo poslušal in pol sem kar hiter jaz prevzel vajeti tistega sestanka, ker iz izkušenj sem točen vedel, kle bo tako, kle bo tako, kle moraš biti na tej poziciji, kle brez veze energijo zapravljati, ker se je še 3krat premešal do te točke, kjer moramo biti spredi. In sem kar zadnja leta malo vodil ti sestanke in potem sem si rekel, pa ja, v bistvu, zdaj, če kar neham kolesart in ne grem in nisem več v stiku s kolesarstvom, je res malo škoda vsega tega, da pa, sam pri sebi držim in doma na kauču gledam televizor in sem pameten, ne, zakva se te že trošijo na veter, če je brez veze, da je že ful prehiter. So ene tri opcije in zdaj, ko bo konč žira, moram vzpostaviti kontakt nazaj s temi ljudmi in nekak narediti točen plan, kako bo 2027 potekal tudi zame.
1: V tej epizodi podcasta Tour 202 lahko slišite tudi, kako huda je bila poškodba, ki jo je Luka Mezgec aprila staknil v Belgiji, kakšna se mu zdi razlika med letošnjim svetovnim in evropskim prvenstvom. Pokomentiral pa je tudi aktualno dogajanje na dirki po Italiji, na kateri bi po prvotnih načrtih moral nastopiti.
2: Naval na šport.
1: In prav Giru namenjamo nadaljevanje popodanskega navala na šport. Po drugem dnevu premora se je vse skupaj nadaljevalo ob obali Tirenskega morja, kjer je karavana opravila z vožnjo na čas. 42 km dobesedno povsem ravne trase je pričakovano najhitreje odpeljal Italijan Filippo Ganna. Prvega zasledovalca nizozemca Timana Arensmana je premagal za kar minuto in 54 sekund. Tretji čas je zaustavil Francoz Mi Kavanja. Vodilni v seštevku dirke pred drugim prostim dnem Portugalec Afonso Eulalio iz Bahrajna pa je na 41. mesto zaostal za skoraj 5 minut. Bolj kot ta zaostanek je mladega Portugalca zanimalo, kje so najbližji zasledovalci v boju za končno zmago na 109. rožnati dirki in prvi favorit za končno zmago Danec Jonas Vingegor, ki lovi trilogijo zmag na vseh tritedenskih dirkah, je bil precej hitrejši in pred nadaljevanjem skupno zaostaja le še 27 sekund. Tretji Arensman je pri minuti in 57 sekundah minusa. Pomemben nastop je imel tudi odličen kolesar v vožnji na ukreber Avstrijec Felix Gal, ki bo očitno najbolj ustrajen zasledovalec Vingegorja na gorskih etapah, ki sledijo. Tudi jutri pa bo Giro v Toskani. Zvečer pa, kot sem omenil, nov izziv za slovenske hokejiste v Švici. Nasprotniki bodo Slovaki, ki na tem prvenstvu še niso izgubili. V tekmah, ki potekata, pa so v prednosti Norvežani z Italijani in Avstrijci, ki tudi še niso izgubili z Latvici. In še najnovejše na športnem področju, Kaja Juvan se je prebila v drugi krog kvalifikacij odprtega prvenstva Francije v tenisu v Parizu. Z 2-1 je premagala Čehinjo Ano Šiškovo.
2: Naval na šport.
6: Ni več. več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Štarta se je po reki Save v Tacnu poglav naš tekmovalec. Poglejmo od blizu, kako bo prevozil najbolj zahtevne brzice.
9: Oglejte si svetovni pokal na divjih vodah od blizu. Slalom Tacen od 29. do 31. maja.
10: Generalni sponzor tekmovanja Holding Slovenske elektrarne.
11: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.

19. maj je in tako nas le še slabi trije tedni ločijo od druge izvedbe festivala 202 v znamenju pričakovanj tega dvodnevnega glasbenega praznika. Torkove mini koncerte posvečamo spominom na bogato bero fine muzike domačega porekla, s katerim je postregla prva izvedba festivala. Lani je v razprodanih ljubljanskih križankah med drugimi močnimi imeni slovenske glasbene v večini pop in rock scene, nekako tako smo prvi festival 202 zastavili, nastopila mlada zasedba Runner.

Če smo že pri novih stvarih, festival 202 je tudi letos prvič. Tako da en aplauz za festival 202 in vsi, ki ste danes tukaj. Junija izdamo nov komad, ja, ta komad, ne reci. In s tem lahko napojemo tudi naš prvi špil v kinu Šiški 16. oktobra. Tako da, če vam bo danes fajn, see you there!

najlepša hvala. Evo, zadnji komad pa ni od nas, je pa definitivno za vas in je od skupine Plato. Tak da en aplavz za skupino Plato, prihaja za nami. Mi bi se radi samo še enkrat zahvalili, hvala za to seksi energijo. In hvala še enkrat, hvala celotni ekipi in hvala, da smo lahko bili del tega. Mi smo Runner. In love don't mean a thing kot Platon.

Runner z festivala 202, ki je junija lani v razprodanih Križankah združil novi val slovenske glasbe. 5. in 6. junija pa bo na odprtem prizorišču pred kinom Šiška v Ljubljani zlagal sklope prelomnih rim in združil rimarje, ki so zaznamovali razvoj tukajšnje rap oziroma hip-hop scene.

6 do pol sedme, radijski dnevnik sledi in v njem sledi časa, ki ga trenutno živimo, na to pa najverjetneje zelo dobrodošli odklop od realnosti oziroma ištekanje in potop v čarobnost alterpopa z domačo zasedbo Liamer. V sodelovanju s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija in res številnimi gosti na odru Linhartove dvorane Cankarjevega doma ob 20. se začnejo ištekani, katerih čarobnost bomo pustili nedotaknjeno, če tudi se bosta v Friburgu v Švici prav v tistem času s pričetkom 20:20 v tekmi svetovnega prvenstva elitne divizije hokeja pomerili ekipi Slovenije in Slovaške. Še en težak boj bo to za naše rise, no, tam na prizorišču zadolženi za predvajanje himen obeh reprezentanc pa najbrž tudi že recimo tokrat švicajo, če so ravno švicari v težki negotovosti glede tega, katerega od obeh posnetkov kdaj zavrteti. Srečno vsem njim, pa tudi vam v imenu vaše popovdanske družbe 202, Boštjana Gradiška, Žiga Žižaka in Mitje Pečka. Za konec tega poglavja prihaja Bigfoot Mama z umazanim dežjem, to je svojo inačico v glasbitve reka, da ima vsaka vrtnica svoj trn. Če je tako, ne pozabimo, da po logiki yin-yanga mora veljati tudi obratno, torej, da ima vsak trn vrtnico. Ne, verjamem, da vemo, kaj mislim. Samo spomniti se je treba, pomisliti na to vsaj sporadično. Srečno! A kdo bi

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Nova vlada pod vodstvom Janeza Janše je vse bliže. Po današnji vložitvi kandidature, ki so jo podprle vse stranke prihodnje koalicije in Resnica, ga bodo poslanci v petek potrjevali za mandatarja. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič presenečen ne pričakuje. V oddaji tudi.
2: Nevladniki opozarjajo na politično ustrahovanje kritikov oblasti in ukrepe proti sindikatom. Ob novih zaostrovanjih na Bližnjem vzhodu o dogajanju razpravljajo evropski poslanci, slovenska filantropija podelila priznanja najprostovoljcem, posameznikom, šolam in lokalnim skupnostim. Jutri bo spremenljivo oblačno s popoldanskimi plohami in nevihtami.
1: Z vami sva Matej Rus in Sara Lotrič. V skladu z napovedmi so poslanci treh poslanskih skupin danes parlamentu predlagali naj novo vlado sestavi Janez Janša. Pod predlog za mandatarstvo se je podpisalo vseh 48 poslancev SDS, Demokratov in trojčka NSI-SLS Fokus ter Resnice, ki pa ne namerava sodelovati v vladi. O mandatarju naj bi državni zbor glasoval v petek, do takrat pa napovedujejo tudi podpis koalicijske pogodbe. Burno politično dogajanje zaznamujeta tudi prijava podkupovanja poslancev in ustanavljanje preiskovalnih komisij. Dogajanje povzema Erika Štular.
3: Vložitev poslanskega predloga za podelitev mandatarstva predsedniku SDS Janezu Janši je potekala brez medijskih žarometov. Podpise so prispevali prav vsi poslanci bodoče koalicije in Resnice. 40 stranske koalicijske pogodbe še niso objavili. Janša je podpis napovedal do petkove mandatarske seje državnega zbora. Štirje vsebinski stebri so jasni.
4: Boj zoper korupcijo, decentralizacija, debirokratizacija in uspešna Slovenija.
3: Konkretne rešitve glede tako imenovanega skoka za boj proti korupciji naj bi demokrati zapisali v osnutek zakona še pred imenovanjem vlade. Davčni predlogi so že razdeljeni. Anže Logar, demokrati.
5: Torej, da bomo znižali obdavčitev, da bomo zmanjšali birokratska bremena, da ne bomo vodili nesmiselnih bitk, recimo zdravniki, in da bomo z neko zdravstveno reformo, pa tudi reformo antikorupcijske zakonodaje ljudem vrnili nazaj upanje v pravno državo.
3: Resnica po besedah Zorana Stevanoviča kljub podpisom za mandatarja ne namerava v vlado. Od Janše pričakuje enak partnerski sporazum, kot ga je ta napovedal za vse opozicijske stranke.
4: Gre za davčno sidro v ustavi, gre za spremembo volilnega sistema, gre za ustanovitev pokrajin in za reformo sodstva.
3: Hravnih. Med drugim glede ustanavljanja preiskovalnih komisij o zlorabi domačih oziroma tujih obveščevalnih služb pred volitvami. Poslanka Resnice Katja Kokot pa je obelodanila poskus podkupovanja poslancev.
6: In smo predsednika državnega zbora obvestili, da so našim trem poslancem ponujali visoke podkupnine za prestop v drugo politično opcijo. Ta denar bi prišel od vodstva javnih državnih podjetij. To je popolnoma nesprejemljivo. 7-mestne številke.
3: O tem, kdo je podkupoval, je povedala le, da so z leve politične strani. Policiji tega še niso prijavili, po Stevanovičevih besedah bodo na kolegiju najprej preverili, ali gre za elemente kaznivega dejanja.
1: Predstavniki nevladnih organizacij opozarjajo na nedopustne politične napade in pritiske zoper vse, ki izražajo kritiko do oblasti in ukrepov nastajajoče vlade. Pri tem so poudarili, da kazenska ovadba, ki jo je zoper Filipa Dobraniča z inštituta Danes je nov dan vložila poslanka Resnice Katja Kokot, pomeni napad na svobodo govora in demokracijo. V nevladnih organizacijah so kritični tudi do ukrepov proti sindikatom, ki so si po njihovem upali nasprotovati interventnemu zakonu za razvoj Slovenije in proti njemu zahtevali referendum. Več Lucija Dimnik-Rikič.
7: V nevladnih organizacijah so opozorili na nedopusten politični napad na aktivista Filipa Dobraniča z inštituta Danes je nov dan. Vodja poslancev Resnice Katja Kokot je namreč zoper njega vložila kazensko ovadbo, ker je volivce Resnice pozival naj pritisnejo na poslance stranke, da jim ne vzamejo pravice do referenduma. Direktor krovne mreže nevladnih organizacij Goran Forbici je bil oster tudi do ukrepov proti sindikatom.
8: Gre za zelo dobro uigran scenarij iz knjižnice avtokratskih metod ustrahovanja. podrediti si želijo ne samo kritično civilno družbo, temveč vse družbene podsisteme.
7: Cilj novele zakona o delovnih razmerjih, ki po predlogu SDS in NSI ukinja obveznost odtegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač, je po oceni Forbicija jasen.
8: Finančno zlomiti sindikalne centrale preprosto zato, ker so si upale nasprotovati zakonu za bogate in proti njemu zahtevati referendum.
7: Tudi Jaša Jenul iz inicijative Glas ljudstva meni, da se pripravlja obdobje totalitarizma in represije zoper vse, ki bodo nasprotovali načrtom prihodnje vlade.
9: Priča smo popolnoma istim vzorcem tega, da se poskuša dehumanizirati kakršnokoli nasprotovanje, ustrahovati vse drugače misleče.
7: V Umanoteri ne pristajajo na to, da se pritiska na tiste, ki varujejo javni interes. Gaja Bricelj.
10: Pozivi politične funkcionarke naj zaradi politične kritike državni organi sankcionirajo konkretnega posameznika in konkretno organizacijo, je poraz za pravno državo in je poraz za demokracijo.
7: Kot so še izpostavili nevladniki, tudi varuhinja človekovih pravic opozarja, da kazenski pregon ne sme postati orodje za omejevanje politične kritike in svobode izražanja. Odprta tudi ostra javna razprava je namreč po njenem temelj demokratične družbe.
2: Ruski veleposlanik pri Združenih narodih Vasilij Nebenzija je dejal, da namerava Ukrajina brezpilotne letalnike proti Rusiji streliti tudi iz Latvije in drugih baltskih držav. Po njegovih navedbah ima Moskva informacijo, da je Kijev v Latvijo že napotil pristojne vojaške enote. Kot je dodal v nagovoru v Varnostnem svetu svetovne organizacije, članstvo v zvezi NATO omenjenih držav ne bo zavarovalo pred povračilnimi ukrepi. Latvijska predstavnica v Varnostnem svetu Sanita Pavljuta de Londe je navedbe zavrnila in jih označila za čisto izmišljotino.
1: Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump na prošnjo zalivskih držav preložil za danes načrtovan napad na Iran, je popoldne pojasnil, da bodo napad v prihodnjih dneh vseeno izvedli, če Teheran ne bo sklenil dogovora z Washingtonom. Ponovil je zahtevo, da Islamska republika ne sme imeti jedrskega orožja. Med zahtevami Irana medtem ostaja vzpostavitev premirja v Libanonu.
2: Libanonsko-šiitsko gibanje Hezbolah in Izrael sta tudi danes kljub prekinitvi ognja nadaljevala med sebojne napade, ti so v Libanonu doslej zahtevali več kot 3000 življenj. Izraelska vojska je danes iz zraka napadla območje na jugu Libanona, predtem je prebivalce 12 tamkajšnjih mest in vasi pozvala k evakuaciji. Hezbolah je sporočil, da je na severu Izraela z brezpilotnimi letalniki napadel položaje izraelske vojske, obstreljeval je tudi izraelske sile v Libanonu. Bejrut zatrjuje, da je bilo v izraelskih napadih od začetka marca ubitih tudi 116 zdravstvenih delavcev, gmotna škoda pa, da je nastala tudi na bolnišnicah in reševalnih vozilih.
1: Visoka predstavnica Evropske unije za zunanjo politiko Kaja Kallas je v popoldanski razpravi v Strasbourgu evropskim poslancem odgovarjala na številna vprašanja glede evropske strategije spoprijemanja spopadi na Bližnjem vzhodu. Večina vprašanj se je vrtela okoli politike Evropske unije do Izraela in vojne v Iranu, kjer vlada krhko premirje. Razpravo je spremljal Igor Jurič. Igor, pozdravljen. Kaj je Kaja Kallas pojasnila poslancem Evropskega parlamenta?
11: Ja, visoka predstavnica Evropske unije za zunanjo politiko Kallas je poslancem podrobno predstavila oziroma pojasnila ukrepe, ki jih Unija sprejema zaradi dogodkov na Bližnjem vzhodu. Med drugim je morala odgovarjati na kritike, da Unija ne igra prave vloge na Bližnjem vzhodu in da ima dvojna merila glede ukrepanja proti Izraelu in proti Rusiji. Kallas je kritike zavrnila in razložila, zakaj prihaja do različnega ukrepanja proti obema državama. Evropska komisija je sicer predlagala ukrepe proti Izraelu, ker krši človekove pravice, vendar se do zdaj članice niso uspele poenotiti ne glede zamrznitve trgovinskega sporazuma, ki zahteva kvalificirano večino, še manj pa glede zamrznitve celotnega pridružitvenega sporazuma, za kar pa je potrebno soglasje. V primeru ukrepov proti Rusiji pa so bile do zdaj članice enotne. Izpostavila je, da je sicer Unija glavni podpornik Palestincev, tako glede rešitve dveh držav kot finančne podpore. Glede zagotavljanja proste plovbe v Hormuški ožini pa je dejala, da Unija že ima v regiji dve misiji, zlasti Aspides, vendar pa bi morale članice zdaj sprejeti spremembo akcijskega načrta in predvsem misijo okrepiti z dodatnimi ladjami, če bi želela Unija v tem primeru igrati pomembnejšo vlogo.
1: Igor Jurič, hvala.
2: Svetovna zdravstvena organizacija je izdala več opozoril zaradi hitrega širjenja virusa ebole v Demokratični republiki Kongo in nekaterih sosednjih državah. Bahrajn je potnikom s prizadetih območij preventivno že onemogočil vstop v državo. Nemčija je na zdravljenje v strogi izolaciji sprejela ameriškega državljana, ki se je okužil z virusom. Doslej so virus ebole prepoznali pri vsaj 500 pacijentih, med njimi tudi na gosto naseljenih območjih. Umrlo je več kot 130 okuženih.
0: Radijski dnevnik.
1: Začenja se 27. nacionalni teden prostovoljstva. Letošnji dnevi so posvečeni doseganju ciljev trajnostnega razvoja, ki so tudi rdeča nit mednarodnega leta. Po vsej državi bodo do konca tedna potekali dogodki, na katerih bodo prostovoljke in prostovoljci predstavljali svoje delo in možnost vključevanja v prostovoljstvo. Slovenska filantropija pa je danes v Senožečah v občini Divača razglasila najprostovoljce posameznike, šole in lokalne skupnosti. Več Irena Cunja.
12: Prostovoljstvo je pomemben gradnik prihodnosti, smo slišali na prireditvi v Senožečah. Letos pa se skrb za sočloveka prepleta z odgovornostjo do okolja in skupnih virov. Naj mentorica prostovoljcev Tatjana Rupnik iz Mlade Karitas Koper.
13: In nekako sem se najdla v tej vlogi, da kot mentorca mladim prostovoljcem ponudim možnost, da lahko pokažejo svoje znanje, svoje interese, da začutijo to dobrodelnost, kako lepo je nekomu pomagati.
12: Naj projekt medgeneracijskega prostovoljstva je postal projekt Levje srčni Slovenskega društva Hospic, ki že več kot 30 let nudi oporo otrokom in mladostnikom, ki se soočijo z izgubo bližnje osebe. Miha Zimšek.
14: Mislim, da je to grajenje, bom rekel, te skupnosti, to podpora drug drugemu, ker nam je potem lažje. Mi, ki delamo žalujočimi otroki in mladostniki, oni se večkrat počutijo tu zelo osamljene in spregledane in to jih lahko zaznamuje za celo življenje.
12: Najboljša prostovoljska zgodba je postala iskrene izpovedi svetovalcev Tom Telefona. Naziv Junaki našega časa pa je letos prijelo 49 vzgojno-izobraževalnih zavodov. Med njimi je bilo 5 novih prijemnikov. Vodja projektov na slovenski filantropiji Tjaša Arko.
15: Če hočemo krepiti število prostovoljcev, če hočemo, da ljudje ostajajo prostovoljci, se nam zdi zelo pomembno, da damo to možnost, da spreminjajo svet na boljše že otrokom.
12: Nagradili so še najprostovoljce, ki so zaposleni v javni upravi, naziv prostovoljstvo prijazna občina pa je letos sprejelo 6 novih občin.
1: 7. aprila je minilo 20 let, odkar je papež Benedikt XVI. V cerkvi na Slovenskem ustanovil 3 nove škofije, Novomeško, Celsko in Mursko-Soboško. Ob obletnici potekajo številni dogodki. V Narodnem domu v Celju bo nocoj slavnostna akademija ob jubileju tamkajšnje škofije. Prispevek Jasmine Bauman.
16: V 2 desetletjih se je na območju celjske škofije zvrstilo veliko pobud in pastoralnih usmeritev pod vodstvom prve ekipe s takratnim škofom dr. Antonom Stresom na čelu. Nasledil ga je dr. Stanislav Lipovšek. 30. maja pa bo minilo 5 let, odkar je celjski škof postal dr. Maksimilijan Matjaž, ki ob obletnici poudarja pomen sinodalnega povezovanja.
17: V zadnjih 5 letih škofija deluje v duhu sinodalne prenove, ki jo je v cerkvi sprožil papež Frančišek v želji, da bi se res občestva čim bolj povezala s seboj, med seboj, tako da bi dejansko vsak vernik lahko prepoznaval tudi svojo aktivno poslanstvo, ki jo ima v skupnosti in v cerkvi.
16: Dodaja, da je praznovanje jubileja pomembno tudi za ovrednotenje prehojene poti in hkrati za načrtovanje prihodnosti.
17: Nocojšnji dogodek bo predvsem priložnost, da se škofija predstavi širši javnosti. Glavni govornik bo prvi celjski škof, dr. Anton Stres. Podelili pa bomo tudi odlikovanja celjske škofije najbolj zaslužnim. Predstavljen pa bo tudi nov zbornik ob 20-letnici škofije.
16: Ob praznovanju 20. obletnice celjske škofije bo v nedeljo 31. maja ob 16. uri v celjski stolnici tudi zahvalna maša.
1: Še k športnim minutam. Slovenski hokejisti se bodo zvečer na svetovnem prvenstvu pomerili s Slovaki, Kaja Juvan pa je korak bliže nastopu na teniškem turnirju v Parizu. Več pa Dare Rupar. Hvala za pozornost in nasvidenje.
18: Na kolesarski dirki po Italiji, ki tokrat poteka brez Slovencev, je edino vožnjo na čas ob Tirenskem morju pričakovano dobil domačin Filippo Ganna, kar pa v seštevku dirke ni pomenilo veliko. Drugi čas dneva je dosegel nizozemec Timan Arensman, tretji pa je bil Francoz Remi Cavagna. V boju za končno zmagoslavijo v Rimu pa je največ pridobil prvi in edini favorit za končni uspeh, Danec Jonas Vingegaard, ki je dosegel 13. čas kronometra. Močno pa se je približal vodilnemu seštevku dirke, Portugalcu Afonsu Aulaliju. Razlika je zdaj le še 27 sekund. Tretji je skupno Arensman, karavana Gira bo tudi jutri v Toskani. V teniškem svetu najbolj odmeva novica, da drugega igralca svetovne lestvice, Španca Carlosa Alcaraza, po odprtem prvenstvu Francije, ki se začenja v nedeljo, ne bo niti na odprtem prvenstvu Velike Britanije v Wimbledonu. Poškodba desnega zapestja očitno terja daljše okrevanje, kot so sprva predvidevali. Na poti na turnir v Parizu pa je bila uspešna Kaja Juvan, ki se je vrnila po dveh mesecih odsotnosti. V prvem krogu kvalifikacije Ljubljančanka v treh nizih izločila Čehinjo Ano Šiškovo. V drugem krogu kvalifikacij je tudi Tamara Zidanšek. Slovenskega zornega kota bo večer na športnem področju hokejsko obarvan. Na svetovnem prvenstvu v Švici bo naša reprezentanca igrala Slovaško, ki letos še ni izgubila. Slovenija je pri dveh točkah. Pred tekmo pomočnik selektorja Andrej Tavželj.
19: Najprej odigra zelo dobro obrambno. Paziti na njihove protinapade, na to bojo prežali celo tekmo. In ko bomo enkrat dobili pak, izkoriščati naše protinapade, ker mislim, da to je bilo ena taka stvar, ki je manjkala proti Norveški. Nismo imeli dosti energije, nismo imeli dosti ljudi, ki so šli na gol. Premal pak je šlo na gol, tako da to bo ena taka stvar, ki na katero smo dali veliko pozornosti.
18: V obeh popoldanskih tekmah sta bili uspešni Norveška in Avstrija. Zvečer bo še tekma Madžarska Velika Britanija. Predčasno se je končala sezona za kapetana košarkarjev CD-vite Olimpije Jaka Blažiča. Iz kluba so sporočili, da gre za poškodbo meniskusa. Kapetan je manjkal že na tretji tekmi četrtfinala Jadranske lige s Crveno zvezdo v Beogradu. Ljubljančane zdaj čaka polfinale domačega prvenstva, ki ga začenjajo jutri v Šenčurju. Slovenski strelci so odlično zaključili nastope na evropskem prvenstvu v Osijeku. Mladinci so še enkrat potrdili svoje visoke zmožnosti. Maksimilijan Žarič je bil v trojnem položaju s puško srebrn, naslov prvakinje s pištolo pa je osvojila Eva Vodopivec.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik. Urednica Špela Bratina, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Matej Rustonski, mojster Matic Felan.
20: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
2: Vreme. Ponoči bo delno jasno z občasno oblačnostjo, zjutraj po nižinah megleno, jutri spremenljivo oblačno, popoldne kratkotrajne plohe in nevihte. Jutranje temperature 5 do 12, dnevne 19 do 25 stopinj Celzija. Četrtek bo sončno, popoldanskih ploh bo manj, pihal bo veter severnih smeri. V petek in soboto bo jasno, na vzhodu soboto nekaj oblačnosti, severovzhodni veter se bo nekoliko okrepil. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je gneča med Ljubljano in Domžalami, na Primorski avtocesti je zastoj predvsem tovornjakov od Razdrtega proti Postojni. Na Gorenjski avtocesti je promet med priključkoma Vodice in Brnik urejen po zoženih pasovih. 18 in 49 minut.

Hvala.

0: To sredo se na Valu 202 podajamo v naravo, od Krasa, Alp do Mure.
1: Mislim, lahko imenujemo v bistvu tudi to kanal, ker to več niti ni mogoče struga, ampak je pač izravnan kanal.
0: In nizamo dobre prakse odnosa do narave.
2: Se pravi, da bi mogli

0: je bistveno bolj partnerski odnos. Mi imamo zdaj zelo izrazito izkoriščevalske dane.
1: To ni zgodba o naravi, to je zgodba o nas. V sredo po 10. na Valu 202.

Živjo, kako si, spet sem se oglasil. Nočem sploh v meni treče, vidiš, kako sem zrasil. Vse ob svojem času, sem ti si šel prezgodi. Dobro veš, da nočem slišati tvoje zgodi. Zadnje cajte, zjasnuje se mi slika. Vsak mi reče, da med nama skor ni razmika. Čeprav razveseli me, obenem zaboli me. Najdu strast sem, ko me pele stran. In to so rime, izhodov je milijon. Sem nobeni te prav, ničesar ne obželujem. Bolj kot to, da nisem te poznal. Vedno isto sranje, sam menjajo se vrata. Ne moram si predstavljati, kako zgubiti brata. Med peskom na plaži, ti si solza zlata. Kličem Boga, ga sprašujem, če se poznata. Se nasmehnem, retorično vprašanje prav. On tvoj je angel za vsak tvoj dejanje. Gledam tvoje umetnine, da hitrej čez mi mine. Ne vem, če je dobro, slabo nazaj klicat spomine. Spoznal sem tvoje dami, vse ste mi povedali, da

se vprašam, kje dela človek, to je, kaj sploh to je, še smo kuleki. Jah, rešimo smeri, smo pozabili na ljubezen, smo pozabili na lezi. Vsak bel zase, vsak na svojo stranu leče, smeram v oblečen se bel malo sleče. Ma kako bi opisal lukno, tam neke delču kuli bovca, svetloba je svetloba, tudi brez križa in kovca. Pozabi, ko je skupi, skupi brez fušije, tako je življenje, malo pada, malo sije v ovce. Pravijo nam pastiri, ki zgrabili glavo svoje delajo, po papiri teh ni napisal nobeden drugi kot človek. Kaloha žena je pestila, a lok je slabo pojel, ma kadar je pisal, je polo pozabo na eno sigurno stvar. Ljubezen je velika, večja, vsak dan.

začutiš, če se ustaviš in odložiš prtlavo. Je, izvir je zemlja, sunce, luna so nebesa. Dobra je, ko krožnik gresa, gres ni moj, a moram del čez drug milijon.

0: 31. jazz cirkno s svežimi projekti vodilnih imen ameriškega, evropskega in slovenskega jazza.
1: Od big bandovskega zvoka prek nu jazza do svobodne improvizacije.
0: Med 22. in 24. majem.
1: Več na jazzcirkno.si.
0: Tudi Val 202 bo tam.

od vseh možnih variant najboljšo je izbral. Čeprav se ni nikoli potil, je položaj dobil. In tam se je odlično znašel, si nič je zgradil. Bil prte glave je takrat, takrat ko sehal je, bil je genal.

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav. Sledi oddaja Ištekani.
2: Na valu 202.
3: Malo se tu igramo.
4: Smo imeli več prostora vsi, da ponovno razmislimo glasbo, ki že obstaja.
1: Zasedba Ljamer po svojo čarobno, na elektroniki temelječo muziko korenito predrugačila.
3: Smo razsuli komade in smo jih naredili čisto drugačne in smo s tem odkrili nove barve.
1: Brez matric, številnimi gosti in člani simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Ištekani Ljamer. Tudi tokrat pred občinstvom v Cankarjevem domu, 19. maja ob 20.
3: Sem precej prepričan, da mi bo kar srce pelo, ko bom to slišal.
4: Men osebno kakšne stvari bolj zvenijo, kot so mi do zdaj.
1: V radijskem in spletnem videoprenosu na Valu 202.

Dobro večer, Cankarjev dom, dobro večer, Val 202, drage obiskovalke, obiskovalci, drage poslušalke, poslušalci radijskega programa, ne nazadnje, drage gledalke, gledalci videoprenosa tegale dogodka, neposredno iz Cankarjevega doma na Val 202. Z nami so Ištekani Ljamer.

0: Moje ime je Jure Longika, pa zdaj bom poimensko predstavil člane benda, ki so ta trenutek na odru, pa ni treba tega prekinjati za aplavzi, ki bo trajalo predolgo. Ne? Kaja Skrbinšek, glavni glas in tudi neke kretnje, ki pomenijo nekaj tudi v zvoku. Andi Koglot je za klavirjem, prijel bo tudi za akustično kitaro, poganjal bo Shruti Box, potem so tu sampli, modularni sintetizatori zvoka, atmosfere in take reči. Margarita Olokina je verjetno najbolj oborožena nocoj, poleg sintetizatorjev in takih stvari je tam ena čudna modra stvar, ki ni plinska bomba za tabornjenje, ampak je neke vrste boben z jezički, tako naprej plehnat. Potem je tu lira, autoharp, preparirani benjo, zvončki oziroma glockenspiel in tako dalje. Klemen Tehovnik, električna kitara in tudi lab stil kitara. Anej Hočevar, bas kitara, Anže Knez, bobni in spremljevalni glasovi, Laura Gazari, Lara Capuder in Manca Kemperl. To je sestava, ki bo ves čas na odru Ištekanih, se bo pa sem pa tja še kdo pridružil. Zdaj pa lahko še enkrat zaploskate. Bend Ljamer obstaja že krepko desetletje, prvenec z naslovom Ljamer je izšel leta 2015, ne? Potem je izšel en mini album tri leta pozneje, v lanskem letu pa zelo uspešno drugi dolgometražec RE minus oziroma RE, pa pomišljaj pa nadaljevanje, karkoli si že predstavljate. In vse tri bodo predstavili, tam štirje z prvega albuma, trije z drugega, večina repertoarja, če me štetje ni pretentalo, pa mislim, da kar osem skoraj da v celoti bo tretji album predstavljen. In to na drugačen način, na izštekan način, dajmo reči. Ne? Če je v uvodnem džinglu Andi razlagal, kako so razsuli komade, zrušili tisto stavbo glasbe, ki je obstajala prej, potem so zgradili grandiozne palače nebotičnike za nocoj. A je res?
1: Uf.
2: Je.
0: No, okej, okay. V kratkih besedah, morda Kaja, Andi in seveda še kdo, kako ste se lotili izštekavanja te muzike, ki seveda izvira iz elektronike, je zelo posebna?
1: Potem, ko je panika nekako ponehala, ne vem, sva se nekako dobila s Kajo pa z ostalimi in prosto poprešerno smo nekako poskusili, kaj bi lahko dodali nekaj novega, kar nas ni vezalo na prejšnje komade, ki smo jih igrali v živo. Ker takrat smo uporabili veliko krat playback tracke, ki so nekako dodali k atmosferi in k moči produkcije v živo. Zdaj pa nekako drugač. Teh nimamo, tako da smo nekako probali kaj pač atmosfere in vse ostalo nekako poskusimo spraviti v neko novo obliko, brez tega, da se zanašamo preveč na stvari, ki so že posnete.
0: Ja, in se je bilo treba dodatno oborožiti v ta namen, ne? Ampak vendarle se, denimo, Andi, še najbolj ti nisi odpovedal tem atmosferam, nekim posnetim, posemplanim stvarem,
1: ne? Ne, drugače
0: to... Ki so tam v ozadju.
1: Ja, ker drugače to ne bi bilo Ljamera, ne? Pač, primarno nismo akustičen band, to pomeni, da neke klasične izštekane izkušnje z vidika unplugged ali pa da je čisto akustično pri nas ne deluje, tako da tukaj se seveda grešimo še vedno z določenimi sampli in atmosferami, tako da pač malo doda vseeno to piko na i in da rečemo vseeno, hej, se je elektronka, tako da ja, če to smo naredili, boste videli danes.
0: Ja, ampak slišali. Seveda je pa veliko zvoka akustičnega izvora, če tudi potem procesiranega elektronsko in predvsem je utrip današnje glasbe človeški. Ni matric, ne?
1: Ni matric.
0: To je zelo bistveno. Pa še neko, bi rekel, retorično posebnost naj opozorim, ne? Izštekavanje, kot se temu procesu popularno reče v naših kontekstih, ponavadi pomeni oduzemanje, slačenje, da pridemo do bistva. Andi je prej rekel, da so se vprašali, kaj lahko dodajo. Danes bodo v zadnjem delu nastopa dodali tudi 18 instrumentov Simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Pa se vemo to, ne? Tako da predlagam, da gremo naprej, da ne dolgovezimo za začetek. Po Dakoti pospremljeni z enim takim tiktakanjem peklenskega stroja, z drugega mini albuma Ljamer, so tu tri čudovite z tretjega, Settle Down, Leave in Singular, v Ištekanih, na Valu 202 iz Cankarjevega doma. Prosim.

0: Trikrat Ljamer v Ištekanih na valu 202, neposredno iz Cankarjevega doma, tako na radio, kot v spletni videoprenos. Settle down, live in singular. Margarita je prispevala seveda svojo violino, godala se bodo nocoj kopičila, tamle, če vidite, na tleh sedi, leži violončelo, zadaj pa seveda prostor za godalno sekcijo člane in članice Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, ki pridejo še na vrsto. Pridete pa na vrsto, drago občinstvo Cankarjevega doma, tudi vi. Ne? Morda ste se že naučili, da je obvezna oprema za udeležbo na Ištekanih v Cankarjevem domu šilček. To veste, ne? A? Ne? Ok. Zakaj? Zato, da lahko, če se tale analogni grafitni svinčnik polomi, ne, ošilite zadevo in uporabljate tole reč naprej. Tale dva listka s svinčnikoma sta namenjena vam, da gor napišete svoje vprašanja za bend, ki jih bomo potem kasneje zastavili, če ste za. Brez cenzure, domišljijo uporabite, pa bo, ne. Da ste z nami, a? Banda! Ja, prej smo govorili o dodajanju in dejansko je zgodba Ljamer na neki način zgodba dodajanja, kopičenja ljudi, zvoka in tako naprej. Najprej, pred več kot desetletjem, sta bila vidva, Kaja in Andi, kot en tak arhetipski dvojec producenta, ne, masterminda za muziko in odlične vokalistke. Kako se je to začelo v nekaj stavkih?
1: Kaja, a boš ti prevzela to?
2: Torej, spoznala sva se na SAE inštitutu, kjer je Andi delal, jaz sem bila študentka, sem mu pokazala nekaj svojih stvari in se mu je zazdela.
0: Šola audio produkcije. Za tonske mojstre, glasbene producente in tako naprej.
2: Ja, in sem mu pokazala par svojih stvari, se mu je zdelo zanimivo, tako da sva potem pač začela ustvarjati. Na koncu sva pa ugotovila, da ima v bistvu za cel album pesmi in sva se odločila, da pač greva v to.
0: A je šlo mogoče na nek način za kakšno šolsko nalogo najprej?
2: Ne, v bistvu mislim, da je Andi prepoznal, da znam delati zanimive vokalne linije, jaz sem pa pri njemu prepoznala, da ima v bistvu res take zanimive pristope k produkciji in sva zato najdla neko svojo pot. Ampak v živo... Andi je v bistvu zelo zanimiv. Ja, ampak to je v bistvu, Andi je zelo iznajdljiv, zelo kreativen človek, tako da mislim, da je tudi to predvsem način, kako se on spravi k delu, kako poganja to kolesje. On je zelo kreativen, hkrati pa tudi hiter. Jaz bi včasih si vzela veliko časa za stvari, on pa zna reči, lej, zdaj tukaj, potem pa gremo naprej. Ne?
0: Prvenec, ki je šel leta 2015, koliko časa je torej nastajal?
1: Par mesecev, ne vem, pač res je bilo na hitr. Ne vem, sam skladbe so sam šle ena za drugo, ideje so bile tam, zdaj je to tisto, ko začneš nekaj novega in si zelo navdušen in potem sam ena za drugim nekako pač gre in potem je bilo kvečemu to, da sva se odločila, hej, imava dovolj materiala za en album, kaj pač zbereva tiste, ko so res pač najboljše in gladko izdava nekaj.
0: Ja, takrat je bila ena taka mala eksplozija, Ljamer, nova reč, ne? Mimo grede ime, to je izmišljena beseda menda, ne?
1: Ja, to je v bistvu rezultat triurnega brainstorminga, v katerem največ, kar smo pršali, je bilo to, da obema je bilo všeč ime Liam in potem pač smo dodali ta ere, ki ne pomeni nič, ampak zveni malo francosko, kar je bilo njej fajn. Meni je zvenelo malo irsko, kar je bilo Ljamer.
0: Je bilo tebi fajn?
1: Ja, je bilo meni fajn in pa smo rekli, lej, pa prijavljali smo se takrat za ment, ker načelam pa smo rabili imeti ime, a ne? to je bilo dejstvo.
0: Je posrečeno v teh cajtih iskanja po spletu po celem svetu, da si unikaten s tako
1: ja, rečem. Ja, tako, ne? Pa da te lahko najdel na Googlu, no.
0: Da, seveda. Ja, prima. No in takrat je to zabrbotalo. Potem je mečkeno potihnilo, pa vendarle je šel mini album Provinces leta 2018, potem pa dolga pauza. Zakaj? Kako?
2: Dolga pauza? Mislim, da sva oba potrebovala nekaj drugih projektov, da sva začutila, da v tistem trenutku življenja sva oba iskala različne stvari. In je potem tudi Andi imel svoje projekte, jaz sem imela svoje projekte, ampak ta kreativni flow, ki ga imava, se mi zdi, da je potem na koncu vse nekako pripeljal nazaj, ampak v taki zelo močni zasedbi, ker smo v bistvu tudi, ko sva se vrnila nazaj, sva ugotovila, da lahko v ta krog povabiva še več ljudi. In zdaj so tukaj z nami, ne?
0: Super. Ja, ta povratek po kapljicah se je začel tam jeseni 2023 s prvim novim singlom in rezultiral v drugem albumu, predstavljenem spomladi lani, ne? Ampak o tem kasneje predlagam malo muzike. Ta bo sta srednje plate, ta druge Provinces, naslov je Manitoba. Poslušamo Liamer v Ištekanih na Valu 202 iz Cankarjevega doma.

0: Ja, Mani Cauba in Ljamer v Ištekanih na valu 220 Cankarjevega doma. Tega le nocoj ne bi mogli izvesti ob sveči. Niso to vrstni Ištekani. Delovni naslov tega podviga je bil pred meseci Čarobni alter pop na akustični misiji, to sem jaz predlagal, pa me je Andi popravil, viš, ne bo to zdaj vse akustično, ne? In potem smo rekli, ok, Čarobni alter pop na Ištekani misiji, kjer se ne oduzema, ampak se dodaja, ne? In lahko povem, da je to bend, ki je izjemno tehnično podkovan, tehnično opremljen in posvečen temu početju. To se ure in ure postavlja, štima, pedena zvok, ampak zelo zamaknjeno, kot na nek način igra. Daj, Andi, mogoče ti povej, meni se zdiš ti, tisti človek, ki padeš noter in je to meditacija, muzika, igra, kaj?
1: Uf, to sam skrivam, da ljudje mislijo, da znam igrati. ne, ampak pač, ja, zmer, ne vem, se mi zdi, da glasba je nekaj pač čudovitega in mislim, da če že izvajaš, pač vsaj naj te tok prepusti in I guess, da mene prepušča na tak način, da začnem, ne vem, padem v nek trans in potem pač delam svašta.
0: Ok, tako mal trivialno vprašanje, nek način, tekstura ali struktura?
1: Tekstura, definitivno. Pač ja, jaz sem bolj za teksturo.
0: Ja. Kaja?
2: Tekstura, ja.
0: Tekstura, ok. Ja. In na kakšen način se to pozna v vajni muziki? Zakaj ste se odločila iti v to smer, osnovati zadevo na nekem malo retro zvogu 90-ih, trip-hopa in tako naprej in v bistvu delati eno hudo melanholijo v resnici, ne?
1: Ah, jo, Kaja, a bi ti to?
2: Ne, se, v bistvu jaz sem še vedno pri strukturi in teksturi. Jaz mislim, da struktura zate tok naravno pride, da potem se lahko usredotočaš na teksturo, ne?
1: Ja, ja, jaz to je ful prijazen način, kako ja. Si to omenila.
2: V bistvu imava zelo različne pristope za različne pesmi, veliko je svobode, vsak pokaže idejo in če se drugemu dopade, jo zasledujeva skupaj. Na tak način nastajajo stvari. V resnici je za ta zadnji album nastalo bistveno več pesmi, ampak imava to demokracijo, da pač če nekomu ni všeč, preprosto ne gre na album. Ne? In tako je bilo v bistvu pri vseh treh albumih.
0: No, sicer demokracija, dokler sta bila dva, je bila malo težka, ne? Kdo zdaj preglasuje koga. Ampak v resnici ves čas nista bila dva, a nej, basist, glasbeni producent, tonski mojster in tako naprej, je že tako rekoč od začetka na neki način pridružen član. Igral je bas že na prvencu, delal nek mix, mastering in tako naprej.
3: Drži, ja.
0: Drži, ja. In kako si ti to videl? Si se čutil član?
3: Ali... Mislim, jaz sem bil to zanjelo to nekaj čist novega. Mislim, nova glasba za me, jaz sem da če rocker bil prej, pač ful neki alter rock. Ne vem kva, basist sem.
0: Ok. Fair enough.
3: Jaz sem se najdu noter v tem in mi je ful všeč, mislim, res mi je všeč. Upam, da nam donosi oko, sem to pač. Od sreče, seveda.
0: Ok, lepo. Drago občinstvo, upam, da pridno izpolnjujete tiste listke, ki so prej bili prazni in da vprašanja se medijo, ki jih bomo potem izbrano. Pardon, zastavili, ne, skozi cenzuro stvar tudi gre, ne zameriti, če vaše vprašanje ne bo zastavljeno. Ok, prvenec, drugi mini album, pauza, potem pa množenje. Ker naenkrat nista bila več duo, ampak je nastal iz teh sprva pridruženih članov sextet, to je v osnovi Ljamer, ne. Torej, Andi, Margarita, Kaja, Anej, Klemen in Anže. Ta šesterica, ki tukaj vidite, ne? In zdaj je to bend. Kako se je to zgodilo?
2: Andi je povabil Klemna, Anžeta in Margarito, tako da so vsi na nek način prispevali že tekom procesa zadnjega albuma. In potem zgleda, da se imamo tako fino, da so se odločili ostati z nami. Tako si jaz pač razlagam, no. Je pa tudi Margarita je v bistvu že na drugem albumu sodelovala, tako da tam sta se tudi vidva z Andijem spoznala. Potem je ostala z nami. Klemen in Anže sta pa v bistvu dva člana Haiku Garden Benda, tako da smo zelo hvaležni, da da se nam lahko pridružita tudi, kadar pač ne igrajo oni na odru.
0: Ja, Haiku Garden, čudoviti shoegaze band, ne? Čeprav ne le to band z dolgo zgodovino, s tremi studijskimi albumi, tudi albumom, ki je bil posnet v Štekanih za povrh. Ne? Ravno prej smo se v zaodrju spraševali, dolgih 7 let je, kar ste nastopili v Štekanih. Se zavedaš tega, Klemen? Ja, ok. Je pa to band, ki posoja člane, tudi kakšni drugi zasedbi, recimo Astrid and the Scandals in tako naprej, no, ampak vi trije se zdaj, oziroma štirje, čutite del benda. To je zdaj bend?
4: Ali? Ja, to je zdaj bend, ja. Ja, od zadnje plate je zdaj to bend.
0: Ja. Glede na početje, ki ga izvajajo, lahko to potrdim. Vsi so izjemno predani. Nihče ni tukaj na nek način najet ali pa gost in tako naprej. Ne? Popravite me, če narobe dojemam stvari.
4: Ja, imaš čist prav, lahko bi še Anže kaj povedal, sam nima mikrofona, ampak ja, se strinjamo.
0: Vnaprej se je zavaroval za tole plastično prozorno steno, ne? Lahko pa Anej kaj poveš? Dva stavka, smeš.
3: Jaz se daj počutim najedga, pa me prav spomnim, da nisem.
0: Ok, ljudje, band, Ljamer, seveda ne sam, tudi z gosti, oborožen z nenavadnimi instrumenti, bo izvedel še Dust v Štekanih. Prosim.

0: Ljamer, v ištekanih na valu 202 iz Cankarjevega... Še enkrat. Ljamer, v ištekanih na valu 202 iz Cankarjevega doma, neposredno v vaša ušesa ali celo tudi oči, če se želite priklikati prek spleta v video prenos, ki ga delamo v živo. In tudi muzika se seveda nocoj odvija v živo. Na violončelo se je premaknila Laura Gazari, ki je ena od treh spremljevalnih pevk, ki so se pridružile danes, ne, Laura pač tudi čelistka. Povej, Kaja, kako ste se zdaj odločili za angažiranje njih, kje ste jih našli in kako ste počeli?
1: A te čudovite ženske. Ja. Laura je v resnici front woman benda Cluster.
0: Okay, ja.
1: Spoznali smo se preko mojega fanta, ki je tudi član tega benda in takoj, ko sem slišala njeno petje, sem vedela, da wow, pač res, medtem ko Lara in Manca sta v mojem življenju že bistveno dalj časa, sta pa v bistvu obe pevki pevskega zbora Sirene. Uh-huh. In sem hvaležna, da ste se odločile pridružiti, no? Da v bistvu dvignejo še vse skupaj, ne?
0: Ja.
1: A sem kaj izpustila, v bistvu?
0: Bomo no? Še kaj povrtali, no? Kako pa vi doživljate udeležbo, vaje, intenzivne v zadnjih tednih in tako naprej, in tole muziko?
2: Ja, meni je super, jaz moram biti kaj še enkrat zahvaliti za vabilo. Odlično. Jaz sem danes naredila še eno manjšo presenečenje za moje meni ljube ljudi. Povabila na koncert, si niso vedeli, da nastopam, tako da je to to. Tako da sem zelo vesela za okay, povabilo prav, in za to.
0: Mislim, da to velja tako za te, Lara, kot za Manco.
2: Drži, ne? Drži.
0: Nista inkognito na tem koncertu, ampak sta inkognito na odru tega koncerta za prijatelje. Ne? Ja. Lepo, Sirene torej. Ne? Laura, band Cluster, pa sodelovanje z Nikolo Kokotovičem in tako naprej, to pa še en drug band, ne, kolikor vem.
3: Ja, to je čisto ena druga zgodba. Mi smo v bistvu začeli ustvarjati skupaj, tako da je Nikola povabil kitarista Jure Tanžičeka pa mene, da bi skupaj pripravili live nastop za klubski maraton 2024, po moje.
0: Tako, tam se je to spletlo, ja.
3: Ja, in pol v bistvu nam je bilo toliko všeč igrati skupaj, da je iz tega roto band in smo nadaljevali ustvarjati skupaj. Zaenkrat imamo zunaj en single, ampak ja, še vedno pač delamo skupaj, radi delamo muziko in nove stvari bojo kmalo prišle. Ja.
0: Umiksaj se, ja.
4: Ja, slučajno sem jaz miksu.
0: Slučajno se ti miksu tako malo.
4: Ja, nekako smo prišli tako skupaj in
0: ja, aj dober.
4: Super.
0: Ja, okej. Okay. Torej, bodite pozorni na te ključne besede. Klubski maraton, potem je tu festival Ment, kjer ste Ljamer nastopili letos, pa ti kot mali dah že v prejšnjih letih in tako naprej. In music je tudi nekaj, do koder je Ljamer segel, ne? Kdaj, kako se je to zgodilo? To je Zagrebški sloviti festival, ne?
4: Kako se je to zgodilo?
1: 2018, bili smo na nekem
4: Izoli,
1: izboru, ja?
4: Ja, na izboru v Izoli, kjer je lilo, ful. Vsi smo bili mokri, ampak na koncu precej veseli, zato kot smo uspeli pač biti zbrani za en music. Tako da ja, to je bila tudi precej fajna izkušnja za tak nek novo pečen band, da se pol pač odpravi na eno največjih festivalov tega konca
0: v
4: sveta.
0: Regiji, ne,
4: ja, tako, ja. Ja.
0: Okej, ljudje, povabimo še enega nocošnjega gosta. Ste za? To je saksofonist Primož Flajšman. Prosim. Je. Oborožen z dvema instrumentoma, predlagam, da gremo kar k muziki, pa potem še kakšno razdremo tudi z njim. Grapevines in Plaything. Ljamer, v ištekanih.

0: Ljamer dvakrat v Ištekanih, v Cankarjevem domu, neposredno na Val 202, z gostom Primožem Flajšmanom, saksofonom. Števec nastopajočih se zdaj le ustavil pri 10. Se bo pa še skoraj da za 3 potrojil, ne, nekaj takega. Primož, povej, ti si naredil, slišal, odigral tone in tone muzike. Kako doživljaš to posebno?
1: V bistvu se lahko kar precej identificiram s to glasbo, taka kot je, melanholična, elektronska, nova, je v bistvu zelo pri srcu, kadar se sam usedem za klavir, ko imam kaj prostega časa, v bistvu so točno to take harmonije, ki jih preigravam sam v sebi, da se mal zrelaksiram, pomeditiram, tako da absolutno uživam v tej zasedbi. Minimalizem, ampak uživam.
0: Minimalizem z maksimalnimi sredstvi. Poglejte ta odr, ne? To je tako nenavadna reč. V bistvu je kontradiktorno, ne?
1: Mal not, ampak velike glasbe.
0: Ja, okej, lepo. Hvala, Primož. Zdaj, tvoj prispevek je pa dejansko akustičen, ne? Andi, ti kakšen odnos imaš do čiste akustike? Zdi se, da je tako, ne moreš pustiti primer, ne? Je treba sprocesirati zmeri.
2: Mislim, predvsej v dobrih odnosih smo z akustično glasbo, ne vem, načeloma sem kar ljubitelj čiste, dajmo reči čiste akustike, da ja. Ni procesirano. Sam po drugi strani sem malo obseden s teksturo, tako da to nekako ne paše skup in potem pač, če jaz začnem igrati, ker ne igram lih najboljši, to potem moram nekako spremeniti in narediti, da zveni zanimivo iz mojega vidika.
0: Ja, Primoža pa ni treba, ne?
2: Ne, on je akademik, to pač pride odigra.
0: Odlično, ja. Tudi na plošči že, ampak za nocoj še malce več, ne?
2: Seveda.
0: Po tehle dveh skladbah sledita še dve. Hvala, Primož. Zdaj pa čas, da morda se tile naši listki, ki so upam, da popisani z zanimivimi vprašanji, ki bodo porodila še bolj zanimive odgovore, počas vrnejo, no? Ali pa vsaj eden, če vas lahko naprosim, dragi publikum. Ne? Ja? Kje so zdaj? A so se vsi svinčniki polomili, pa zdaj to, da ga ni več, ali kaj? No, dobro, medtem, ko ta stvar potuje, vprašanje, oziroma ne, tako, dejstvo. Na eni tehnični vaji, ki sem jo obiskal pred skoraj mesecem dni, je tonski mojster benda Antonio Križnič rekel, kje je šefica? In je bilo jasno, koga je s tem mislil, ne? Kaja je šefica, ki vlada s kakšno roko temu sestavu?
3: V resnici je to bila iskrena šala in mi znotraj benda se res radi hecamo.
0: Ja, tudi to si ta beseda namreč prišla na plano, ne? Ne
3: mislim, ne, ja, ampak
0: ti šefica.
3: Pa to ni res.
0: Ok, prima.
3: Jaz mislim, da sva tukaj z Andijem v resnici vodiva nek proces in se ukvarjava z nekimi stvarmi, ki pač so nujni organizacijski. Tudi sva

0: V bistvu mi dva sestavljava glasbo, vsaj do zdaj je bilo tako. Za ta koncert so v resnici vsi prispevali svojo vizijo, so dodali. Ta koncert, tak kot je v današnji obliki, je v bistvu sestav vseh naših, ne vem, inspiracij. Jaz mislim, da tukaj sigurno ne moramo reči, da sva mi dva z Andijem vzpostavila to, kar danes poslušate. Ne, jaz ne bi rekla, da sem šefica, imam pa močen karakter, ja, in mislim, da je to.
1: Lepa, bravo. No, no, ampak si šefica. Si šefica demokratičnega sestava, ne? Zdaj prej, če sta bila dva, je bilo teže glasovati, zdaj, ko vas je šest, je laže in boj da res glasujete v stvarih, ne?
0: Res je. V bistvu, demokracijo je zelo težko voditi, no, če smo iskreni. Ampak je pa vredno. Je pa vredno. Tako da upam, da tudi v naši deželi pač dosežemo to, da ostanemo demokratični in odprti za vse.
1: Upam, ja. Tako, hvala, dragi publikum. Dobili smo listka z vprašanji. Prednjih pregledam in gredo skozi cenzuro. Dve pesmi, Even If in Prospects, obe iz zadnjega albuma Lia Mer.

0: Ljamer Vištekani, hvala lepa Primožu Flašmanu za njegov prispevek in hvala lepa publikum. In hvala lepa publikum za vaš prispevek v tale pogovor, kar velik vprašanj se je nabralo, kar velik takih, ki ne bodo šla skozi cenzuro, ne zamert, ne? Ampak, kdo od vas igra največ instrumentov? Mislim, da nocoj je to Margarita, definitivno. Ne?
1: Res je.
0: Ja. Ki še nisi prišla prav zares do besede, povej lepo prosim, tako, kateri od teh, ki jih imaš tukajle, je tist najbolj zanimiv, najbolj očarljiv ali pa najtežji, kaj vem?
1: V bistvu vsak je po svojem zanimiv in so si med sabo zelo drugačni, ampak še vedno vsi skupaj zelo lepo funkcionirajo in imajo zelo podobno barvo oziroma lepo se usedajo v to glasbo. No? Najljubši bi mi mogoče bil ta tank drum, ta zelena jeklenka.
0: Ja, jezični boben.
1: Oziroma modra, pardon. Ja. Ja, tako, tako. Ta, potem zelo zanimiva je tudi ta avtoharfa, ta inštrument, ko zgleda podoben kot citre, ampak
0: Je več kot to na neki način, ja.
1: Res je, ja. Benjo še pride. To ni kaj za reč, Benjo je pač Benjo, ampak
0: Pestovala ga bo v naročju, ampak ne, to ni Benjo Benjo, to je preparirani Benjo, imamo napisan, ne?
1: Tudi res, ja. Tako ja. Da, ja, dogaja.
0: Prima, hudo, Margarita, hvala za prispevek z vsem tem instrumentarjem. Tale je lepa, če bi lahko zaigrali set na magični lokaciji, kje? Najbolj magic koncert ever.
2: Andi nekje, kjer je hladno, a ne?
3: Ja, a res, prav? Ne maram vročine.
2: Jaz pa nekje ob morju. Mislim, jaz sem šla kar na lokacijo, morju. Nisem nekih specifičnih festivalov sploh imela v mislih, ampak le, bi bilo fino, če bi bili tudi zdaj na plaži.
3: Kaj pa, če bi bila kje Islandija in si v bistvu na plaži in je morje zraven?
0: Ki ima nek 5-6 stopin.
3: Ja, ne? Ja, torej ja. Pač ni lih sred zime, ampak je tak 10 stopin, ni mi vroče, še vedno full nice, cel dan je sonce, come on.
0: Pod ognjenikom.
3: Ja,
2: okay, ja, ampak super. Iskanje takih kompromisov je v resnici za naju tako, vedno morava iskati take kompromise, ja. Tako da, ampak Islandija zveni kar v redu.
3: Ja, cool.
0: Super. Kaj so atmosfere? To mogoče neko pojasnilo, ne? To so tisti posnetki, ki ne, so neke ja. Podlagi, ki jih morda bolj čutite, kot se jih zavedate.
3: Ja, to so muziki, praktično ne? Teksture, na nek način. Dajmo reči, to so zvoki, ki niso ravno muzikalni, ampak dodajo nek poseben čar glasbi, ki, na, katera, pač, na katero se to igra.
0: Ja. A jih ti izbiraš, hodiš s snemalnikom ja, v Islandiji? Ja, ja. In
3: V Islandiji še nisem bil, ampak glej, če je kdo tukaj iz Islandije in bi rad nas gostil na festivalu, moj mail vam bom povedal pol. Ampak ja,
0: super.
3: Je pa tu okolj, ja.
0: Ja, cool. Obvezno vprašanje, več kot eno, je šlo v to smer. Načrtujete kakšen komad ali pa album tudi v slovenščini?
2: Jaz sem predvidevala, da bo to vprašanje prišlo.
0: Od mene?
2: Ja. Verjamem, da bi bilo to stališča neke karierne poti mogoče najbolj smiselno, ali pa karierne, no, ne znam se v tem trenutku drugače izraziti, ampak Ljamer je v angleščini in oba se strinjava.
0: To je francoska beseda.
2: Nima veze. Sej,
0: mislim, francoska je izmišljena. Ja,
2: tako. Hočem reči, da je neke vrste pritisk tudi strani radijev. Očitno se glasba v slovenščini predvaja bolj pogosto. Ampak ta projekt ima pravico obstajati v angleščini. In tudi jaz upam, da je angleščina dovolj dobra, da lahko opraviči sama sebi svoj obstoj. No?
0: Ok. Fair enough. Ljudje, prekinimo tole, bomo še posegli po vaših vprašanjih, res hvala. In gremo še stopničko više. Povabimo članice in člane Simfoničnega orkestra Radio Televizije Slovenija, ki jih bo danes vodil maestro, ki je tudi aranžmaje naredil, to je Leon Firšt. Prosim lepo.

0: Medtem ko se posedajo, naj preberem njihova imena. Jerica Kozole, koncertna mojstrica. Prve violine igrajo še Majda Petrič Fakineti, Jelka Glavnik Berak in Tim Skalar Demšar. Druge violine Ivan Pejić, Eva Rajh, Beti Bratina, Andreja Vita Mulej. Štiri viole imamo: Jasumiči Ivaki, Kristjan Dražil, Matjaž Sekne in Mateja Ratajc Kragelnik. Violončeli, to je moški spol, Milan Hudnik, Jaka Triler in Tanja Babnik. Dva kontrabasa, Zoran Marković in Andrej Kašić, ter vibrafon Petra Vidmar. Leon Firšt, delaš nenormalno velik, posod te je polno, iz jogurta ven skačeš, ko ga odpremo.
1: Hvala enako.
0: Ampak čudovito, delaš čudovite muzike in kako si se odzval, tako pri srcu, v mislih, na povabilo narediti aranžmaje za Le Mer?
1: Na vabilo sem se izzval pozitivno, se pravi, sem ga sprejel. se mi zdi, da ja, moram priznati, da nisem prav preveč poznal. Poznal sem seveda band, nisem se pa nikoli poglobil v njihov repertoar. Je pa to ena taka, sej že vete, ena taka lepa, meditativna, mirna glasba, kjer se recimo ena ta prestižna godalna podlaga v bistvu ponuja kar samo od sebe. No.
0: Mm-hmm. Ok, ustavimo spiko tukaj in si privoščimo dva. Sabotage in Bounce. Le Mer s članicami in člani Simfoničnega orkestra RTV Slovenija v Ištekanih, v Cankarjevem domu in na Valu 202.

0: Bonds, vezi in predtem sabotaž, sabotaža. Sabotage and I'm the one to blame je eden od verzov. V angleščini kajpak, to je jezik, v katerem poje band Ljamer, ki ga gostimo iz Štekanih v Cankarjevem domu s prenosom na Val 202 na radio in video. Dvakrat se je že pridružil Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija, pravzaprav godalna sekcija, 18 članov pod vodstvom Leona Firšta. Leon, kaj si našel, ko si se lotil te muzike? In kaj si potem prinesel še svojega noter? Se da artikulirati?
1: Ja, nisem najboljši v opisovanju tega, kar delam.
0: Pleševa o arhitekturi, ne?
1: Ja, tako, ja. Tako. Se mi zdi, da se, mislim, upam, no, da glasba da v bistvu sama od sebe vse te odgovore.
0: Okej. Okay. Vprašanje, ki se postavi, pa je, kdo je izbiral komade, teh pet, pri katerih ste sodelovali in kako?
1: S tem so bila pa na vezi z Andijem.
2: Ja, jaz pa Kaja so se prvo se odločila, kateri komadi bodo šli v to obogatitev aranžmajo. In potem sem nekako, zato ker se Leon pa Margarita poznata, oba dva igrata v zasedbi na Kana, mi je potem dala cifro, pa sem te zmotil nekje in nekako smo prišli do tega, da je zdaj napisal čudovite aranžmaje.
0: Godala niso prvič, seveda, poleg Margaritine violine, ne, tudi na drugem albumu, mislim, je bil godalni kvartet, na tretjem je Margarita posnela vsa godala, skratka, v določenih pesmih se to že pojavlja, čeprav precej sprocesirano. Morda ta Bounce, ki smo ga ravno kar slišali, ima najčistejša godala. A si, Leon, že izhajal iz nekaterih teh napisanih struktur godalnih ali si naredil čisto na novo?
1: Seveda sem upošteval, no, ker se mi zdi, da sploh ta pri Bounce je recimo ta motiv, ki je v bistvu značilen, no, in na splošno skladb nisem pretirano spreminjal, no. Nisem hotel v bistvu fokus vzeti iz tega, kar je bistvo. Razen tam, kjer se mi je zdelo.
0: Okej, okay. Super, dejmo glas še orkestru. Tamle je en mikrofon, ki ga je prej uporabljal Primož. Morda, če gre skozi roke in pride do koncertne mojstrice, to je Jerica Kozole. Koncertni mojster je tisti prva violina med prvimi violinami, tako rekoč, ne? Jerica, takšna gostovanja orkestra, če tudi ne celega, pomenijo za orkestr kaj? Se da to artikulirati v nekaj stavkih?
3: To pomeni nekaj izven rutinskega za nas. Kot vidimo, tokrat ni cel orkester v zasedbi, sicer bi bilo zelo lepo, če bi bil, ampak godala zelo lepo pobarvajo vse skladbe, pri katerih sodelujemo.
0: To, da to ni rutinsko, pomeni kakšen stres? Igrati med glasnim ozvočenjem, monitorjem in tako naprej, ali ste tega že vajeni?
3: Mi smo tega vajeni. Sicer danes ni preglasno, danes je v redu.
0: Leon, hotel si nekaj dodati? Ne?
1: Ne.
0: Ne, aha, okej. Okay.
1: Simfonični orkester sem hotel
0: dodati. Mislim, se si dodal, ne, ne, ne, to, ne, bi bilo fajn, če bi bil cel, ne, ali kaj, orkester.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja pa zakaj ni?
1: Ja, mislim, to je vprašanje zate.
0: Iz praktičnih razlogov, v redu je. Hvala lepa, dajmo en aplaz še. Preden gremo naprej, samo še kratek fokus na Kajo, eno od vprašanj. Kaja, kaj delaš za svoj žametni glas?
4: Pijem veliko vode. Jaz mislim, da imam to srečo, da sem se z žametnim glasom rodila, ampak imam pa tudi to srečo, da sem imela da smo imeli doma tako stopnišče, kjer je bil tak super odmev, da sem lahko vsak dan vadila, pela.
0: Top shit. Ja, se mi pa zdi, no, ko sem vas pobliže spoznaval skozi te vaje in tako naprej, potrdite ali pa zanikajte ostali, da je Kaja izjemno konsistentna, dosledna, natančna pevka. Na vaji prvi tek, drugi tek, tretji tek, ni odstopanja.
5: Potrjujemo.
0: Okay.
5: Je tako.
0: Vredo. In preverimo to v naslednji skladbi, kjer bo se band tako rekoč popolnoma omaknil, ostane Kaja in članice in člani Simfoničnega orkestra RTV Slovenija.

0: Wow. Restless je naslov tele skladbe, ki je pred zadnja, če se nisem uštel. Tole je zdaj zadnji kos pogovora, ker bomo upoštevali tudi nekaj vaših namigov, dragi publikum. Z bendom Ljamer, ki je naštel danes 29 nastopajočih na temle odru Linhartove dvorane Cankarjevega doma, kjer Ištekani letos domujejo kar redno. Ne? Tale spomladanski niz treh koncertov, Koala Voice, Before Time in Ljamer, nadaljujemo jeseni. Dvakrat, 24. septembra in 23. novembra. Ne vem, bi izdal izvajalce. Seveda je že dogovorjeno, ni pa še objavljeno. Ja? Ja. 24. september, Smilkov. 23. november, Leopold I. Tako da, ne, ljudje, preden zaključimo. Aj, tole vprašanje. Bravo, Ljamer. Vprašaj, pa trije klicaji. Ok, proper. Tale je malo trivialna, no, ampak kateri član benda je najbolj siten, če se zbudi prezgodaj? Kako? Splošno. Splošno, a ne, ne.
1: Se je javil.
0: Mislim, da sem pričakoval ta odgovor, ja. Ok, s katerim avtorjem ali avtorico bi si želeli sodelovati? Tako večno vprašanje, ampak veliko pove o glasbeniku, ne?
2: Jaz bi ful rad sodeloval z Imogen Heap. Pa kaj jo bojo da spoznala to, da bo kaj tam?
1: Ja, ona je tudi v bistvu ustvarila take rokavice,
0: ja.
1: ki v bistvu, s katerimi kontrolira efekte v svojo glasbo. Jaz imam na mesto teh rokavic tak senzorček, ki v bistvu sledi mojim rokam in s tem upravljam efekte na vokalu. Lahko pa v bistvu upravljam tudi celotno glasbo, omogoča mi tak nek DJing po zraku.
0: Temu se reče leap motion tej tehnologiji, ne? Je neka sodobna različica nekdanjega termina, kjer je človek tudi brez dotika upravljal tisti enega prvih elektronskih instrumentov sploh. Ne? Ampak, ja.
1: Ampak brez tistega specifičnega zvoka.
0: Ja. Seveda, te geste, ki ste jih videli, dragi obiskovalki in obiskovalci v dvorani in tisti, ki ste pogledali oziroma ki gledate video prenos, niso samo stvar odrskega nastopa. Imajo svoj namen in tudi glasbeni pomen. Ne? Ok, Imogen Heap torej. Ja, to bi bilo. Prima. Glede na to, da imate druge projekte vsi, ali je to vaš najljubši? Mislim, danes se ve, kakšen je odgovor.
3: Se lahko jaz oglasam?
0: Ja, seveda.
3: Jaz sem drugače pač zelo zlašim Francom predvsej preigral, ne?
0: Ja, pa siten si.
3: Pa siten sem doskrat, ja. Danes nisem toliko.
0: Aha, okej. Okay. Pol nisi postal prezgodaj.
3: Siten in lačen sem,
0: drugače. Povej, a ne, ja.
3: Moram reči, da ja, odgovor je ja.
0: Odgovor je ja.
3: Ja.
0: Velja za, naj bo imenu vse, ne? Ja. Okej. Okay. Kje dobivate navdih za svoje besedila?
1: Navkljub temu, da verjetno večina ljudi misli, da so to moje osebne izpovedi, so to v resnici najino skupno delo, kjer pač raziskujeva, seveda je vse bazirano na neki izkušnji, ki jo imaš, ali pa tudi v oživljanju v druge zgodbe in druge like. In ja, mislim, da je prav, da tukaj tudi Andiju v bistvu damo to čas, da je marsikatero pesem v najnem repertoarju on napisal.
0: Sem pa tja je kakšna, ki jo napiše vsak posamezno, pod večino sta pa podpisana oba.
2: Ja, ja, tako. Pač načeloma veliko krat se je to zgodilo, da ko sva začela delati, pa sva pač sestavljala stvari v studiju, sem jaz pač napisal nek placeholder besedilo, tako da se pač vokalna linija mogoče nekak dobi oziroma je lažje nekak iz tega, potem se pa pač veliko krat iz teh placeholderjev nekako razvilo v nekaj drugače. Ne. Zdaj spet odvisno, ali gledamo prvi album, ali tisti P, vem, da na tem te zadnjem sva pač šla res 50-50, a ne, pač nekako skupaj celoten proces pisanja.
0: Andi si odgovoril tudi na tisto večno vprašanje, kaj je prej besedilo ali glasba, v vajnem primeru glasba, torej.
2: Ja, pač aranžma. Mislim, ne vem, vem,
1: da... Je bilo vedno, ker jaz mislim, da res nimava prav nekega specifičnega sistema, da je to zelo prosto, Mislim, da si enkrat že prišel z nekim finim besedilom in...
2: Ja, sam sem imel že aranžma, sem zdaj pripravljal. Sam se ne spomnim, pač le, bo ja. Veliko let nazaj. Ampak ja, pač tisto, kar pride prvo in tisto, kar je drugo, je drugo. To je moja bistroumnost za ta večer.
0: Ok. Sta, pravzaprav tudi ste, milenica milenici, ne? Je tu neka specifika v besedilih in sporočilih? Generacijska, seveda.
2: Ja, ne pridemo do stanovanj, to je prva zadeva. Tako da, če kdo iz levice, hej. Druga stvar pa ja, mislim, I guess da generacijsko ja, lahko se pač poistovetimo precej na istih tematikah, ki so večinoma krat ljubezenske, ne toliko stanovanske, ampak...
1: Po mojem bi tukaj lahko Gen Z razveselila s tem, da bi povedala, da so najna besedila doskrat tudi rahlo patetična, no? Ker mislim, da Gen Z ima to postavo.
2: Cringe
1: bi bila prava beseda, ja. Preveč emocionalna, melanholična, milenici se radi sami sebi smilimo, tako, skratka, tako, mislim, da nas tako Gen Z generacija
2: vidi. Pač oba avokado, pa pač Starbucks, kavi, tako da, ja.
0: Dokler je tako lepo, kar nadaljuje.
2: Super.
0: Ok, še zadnje vprašanje, ki pravzaprav malo v tem kontekstu nenavadno, morda celo odveč, kateri inštrument bi si še želeli uporabiti, pa ga zaenkrat še niste? Ob vsem tem instrumentariju, seriously?
2: Hurdi-gurdi, pa nikel harpa, to pomeni iz mojih skandinavskih ljubezenskih pogledov, oziroma v te severne države.
0: Odlično. Ljudje, če smo bili slabi, povejte nam, če smo bili dobri, povejte prijateljem. Še kdaj pridite v Linhartovo dvorano Cankarjevega doma na Ištekane, ki jih potem prenašamo neposredno na val 202. Vsem nastopajočim danes se moramo res lepo zahvaliti, napovedati zadnja dva songa, povedati tudi, da bisa ne bo, ne zamerit, lahko nam ploskate na mile viže, to bomo z veseljem sprejeli, ampak ta protokol danes opuščamo in se predvsem zahvaljujemo. Leonu Firštu, aranžerju in dirigentu, ki je vodil 18 članic in članov simfoničnega orkestra RTV Slovenija, saksofonist Primož Fleischmann, Ein po vrsti, Andi, Margarita, Kaja, Klemen, Anej, Anže, Laura, Lara in Manca. So delali 2 ure muzike za vas.

0: Izštekani.
1: Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu, Švica 2026. Slovenija, Slovaška.
2: Izredno pester večer na valu 202 pa bomo končali tudi z športom oziroma s hokejem na ledu. V Friburu se je začela zadnja tretjina, torej je tudi tretje tekme slovenske reprezentance na svetovnem prvenstvu. Slovaška

0: Norveški reprezentanci, Slovaki danes pričakovano dominantni, ogromno je bilo težav in tudi drsanja v slovenski obrambni tretjini. Znova je v vratih Luka Škorak, ki je odličen v slovenskih vratih, kljub trem oziroma štirim prejetim golom, pa vendarle je branil mogoče in nemogoče v prvi in drugi tretjini. Slovenci potisnjeni v obrambno tretjino, pa vendarle tri priložnosti in tudi trije goli. Ograjenšek v prvi tretjini za izenačenje na 1-1, vroče je znova pred Horakom, kot je bilo večji del prve in druge tretjine. Marko Pangrc in Boštjan Janežič pa bova za vas pospremila zaključek nocojšnje tekme.
1: Prvo tretjino so dobili z 2-1 Slovaki, kajti potem je še Hromjak po golu Kena Ograjenška dosegel gol, izenačil je po strelu Crnoviča na začetku druge tretjine Rok Tičar, potem pa kar dva gola prednosti Slovakov. Mesar in Faško Rudaš sta popeljala Slovake v vodstvo 4-2, ko je bil na klopi ob tem četrtem golu za izključitve Jan Drozg, no Jan Drozg pa se je potem z igralcem več na led v 38. minuti z golom priključka. Slovaška Slovenija 4-3 po podajah Gregorca in Saboliča tudi odkupil za tisto napako. Prepovedan predolg strel Slovakov preko seledene ploskve. Igra se seli sodniškim metom pred vrata vratarja slovaške reprezentance Adama Gajana. Tam je bil Luka Maver v sodniškem metu, ni bil uspešen v tem napadu, pa še ob Maverju še Ograjenšek in Drozg branilca, pa sta Štebih in Čosič. Slovenci so odlično začeli v drugi tretjini. Upajmo, da bo nekaj podobnega tudi v tretji tretjini, ko je v tretji tretjini se sedaj končala, ko je še 18 minut in pol, po minuti in pol igre v tretji tretjini, še do konca te tretje tretjine. Razmerje za Slovake v strelih kar 30-13.
0: Drugič v tem delu igre pa se Slovaška brani s prepovedanim predolgim strelom, kot temu rečemo, možnost menjave na slovenski strani, ostaja pa peterica slovaških hokejistov, ki je zakrivila to prekinitev, pa vendarle se bo igra nadaljevala v slovaški obrambni tretjini. Miha Beričič, Žan Jezovšek, pa potem tam tudi Sodja, Štebih in na branilskem položaju še kot zadnji Jan Čosič, peterica slovenskih igralcev. Tudi danes kar zajetna minutaža za praktično celotno slovensko ekipo. Slovaki so dobili ta sodniški met, hitro potegnili v napadalno tretjino, kar ogromno dinamike pri slovaških hokejistih, kot sva že prej omenila v prvi in drugi tretjini. Slovenci sicer izredno disciplinirani v tej drugi polovici današnje tekme, Slovaki pa tisti, ki imajo vedno nekako, kot temu rečemo, potezo vreč na ledeni ploski, veliko bolj uigrani so, kakšen korak hitrej, ampak Slovenci so to tudi že pred samo tekmo vedeli in tudi znali izkoristiti svoje priložnosti, ki so se ponudile. Tokrat to bo gradi na desni strani, tako Beričič kot Štebih, uspešna Čosič, pa tisti, ki organizira slovenski napad prek prve modre črte do Mahkovca. Mahkovec, obkrožen z dvema slovaškima igralcema, je potisnil ploščico v levi kot, tam pomoč tudi kapetana Saboliča, potem pa z modre črte Jan Goličič, hiter potek, sicer visok strel v naročje, v trebuh slovaškega vratarja Adama Gajena za novo prekinitev in tudi za nov sodniški met v slovaški obrambni tretjini.
1: Sedaj za Slovence v sodniškem metu Matic, Torok, Mahkovec, Sabolič, Gregorc in Goličič so na ledeni ploskvi. Številčni enakosti so bili Slovaki precej boljši, Slovenci pa nekajkrat res dobro kombinirali v igri z igralcem več na ledu v prvi, še posebej pa v drugi tretjini. Torok ni prišel do ploščka, sedaj so Slovaki poslali plošček že prek srednje tretjine. Hrvat Mislav Rosandić od 15. leta je že na Slovaškem. Kuzem je poslal sedaj ploščico proti Horaku, potem pa, ko je so udrsali Slovaki v napadalno tretjino, še močan strel Slovakov z modre črte, a Horak je bil na mestu, ko je udaril Rosandić in tam tudi sprememba smeri ploščici pred slovenskimi vrati, ko je palico nastavil, da bi prelisičil in presenetil

0: Horaka, Andrej Koljar in še en sodniški med bo to tokrat v slovenski obrambni tretjini. Sitar ni uspel do ploška, pa poskus podaje proti Tičarju. Tam so se umešali Slovaki na ledu, še Kural izmed napadalcev. Do sedaj so mu Slovenci poskušali poslati plošček v srednjo tretjino, potem pa v obrambi Magovac in Crnovič. Slovaki zahtevajo izključitev zaradi udarca Magovca s palico, a sodniška piščalka je ostala nema. Glavna sodnika na tej tekmi sta McFarlane in Čerik, prvi Američan, drugi pa Švicar. Slovenci so izgubili plošček v obrambni tretjini, sedaj so Slovaki krenili v napad, a se je tam ob linijskem sodniku Slovakom zataknila ploščica na modri črti, tako da so do nje prišli in do novega napada Slovenci.
1: Ampak prvič v tej tekmi obdobje igre, ko je večinoma ploščica na palicah slovenskih igralcev, ko so Slovaki tisti, ki se branijo, lovijo slovenske igralce po svoji obrambni tretjini, tokrat brez menjave, tako na eni kot na drugi strani. Rok tam Luka Maver ob Janu Drozgu in Kino Grajinšku, trije slovenski napadalci na branilskem položaju oziroma branilskih položajih, pa ostajata Miha Štebih in Jan Čosič, oba torej kar zajetna minutaža tudi za oba slovenska branilca, tudi za preostale. Jan Drozg, sicer strelec tretjega gola za slovensko reprezentanco ob igri z igralcem več, Slovaki pa sedaj po novem dobljenem sodniškem metu je znova malce zadišalo po tisti pravi priložnosti. Oliver Okuljar je bil tisti, ki je po dobljenem metu Mareka Hrivika potem takoj z prve udaril proti vratom Lukaša Horaka. Ni bilo veliko dela za slovenskega čuvaja mreže, ki se je torej na to prvenstvo pripravljal kljub poškodbi in saniral poškodbo, se trudil biti pripravljen, ampak ogromno dela tudi v današnji tekmi. 32 strelov je letelo proti slovenskim vratom, na drugi strani 14 krat Slovenci uspešni pri zaključevanju akcij, da bi ploščica poletela proti slovaškim vratom, pa znova po prekinitvi bo to nov sodniški met, ko je bil to prepovedan, predolgi strel, se seli igra pred slovenska vrata. Jan Drozg pa tokrat uspešen v sodniškem metu, Štebih in Čosič, takoj obdana z dvema slovaškima napadalcema. Peta minuta zadnje tretjine, Slovenija zaostaja 4-3, Slovaki tisti, ki so nekako vse skozi zagrešili agresivno igro, pa potem sedaj s pravim driblingom je Drozg vse skupaj razrešil, Maver pa ima težave pri prehodu mimo modre črte, ob boku je imel enega izmed slovaških igralcev, pa Ogrinšek sedaj do ploščice, Mauro je ušla ploščica z palice, da so Slovaki znova dobili priložnost, kar nekaj raztrgane igre, ampak predvsem Slovenci so tisti, ki imajo vsaj nekaj več od igre, vsaj na začetku te zadnje tretjine.
0: Ja, na drugi strani nekaj nervoze tudi na slovaški klopi za rezervne hokejiste. Selektor Vlado Orsak ima precej napotkov za svoje izbrance, ko pridejo na vdih. Sedaj pa je udrsal napadalno tretjino Žan Jezovše, kar Srborit je bil v prvi tretjini udaril od daleč, a je bil na mestu Adam Gajan, čuvaj slovaške mreže, in sodniški med bo to, ko se bo igra nadaljevala pred njegovimi vrati. Slovenci so živahno začeli tako kot drugo tretjino, tudi tretjo tretjino. Slovaki so jasno boljši, malce pa so prespali Slovenci začetek tekme, ko so Slovaki hitro postavili z čvrsto in uigrano igro stvari na svoja mesta. Prva peterka Slovenije, Torok, Sabolič, Mahkovec, Gregorci in Goličič, slednja na branilskih parih, v branilskem paru na modri črti, a Torok ni uspel do ploščka v sodniškem metu. Mesar je že prek neutralne tretjine udaril, potem ko je prišel v napadalno tretjino z desnega krila. Horak je ploščico odbil, potem pa prepovedan predolg strel. Slovaških hokejistov eni in drugi bodo menjali in tu v Friburu na svetovnem prvenstvu, ko igrata obe reprezentanci tretjo tekmo, 14 minut in 52 sekund pred koncem tekme Slovaška-Slovenija 4-3. Sicer pa so Slovaki na tem turnirju premagali Norvežane in Italijane. Slovenci so dobili 2 točki proti Čehom in potem igrali zelo brezidejno in brezenergijsko proti Norvežanom, ki so zmagali 4-2. Ni uspel Langus, ki je danes prvič dobil priložnost udarsati v napadalno tretjino, igra skupaj v napadu z Jezovškom in na drugi strani še Beričič, branilca sta Štebih in Čosič. Slovaki so prišli v srednjo tretjino, gredo prek modre črte v napad, a so potem napad zaustavili. Štebih pa je dobro tam ploščico s palice premaknil slovaškim hokejistom, bil je to Kristjan Pospišil, da niso prišli v napadalno tretjino, tudi kasneje so bili Slovaki že nevarni pred slovenskimi vrati. Spet oni diktirajo ritem igri. Mislav Rosandić je udaril z desne strani z modre črte in Horak je bil na mestu, ko so bili Slovaki spet nevarni. 13 minut in 52 sekund do konca igre. Tretji tretjini Slovaška 4, Slovenija 3, v strelih 33-16 v korist Slovakov, kot rečeno pa nekaj manj kot 14 minut do konca te tretje tretjine, ko je Slovenija še živa, Slovaška vodi in je boljši tekmec na tej tekmi.

0: si, ko si ti ob meni.
1: Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu, Švica 2026. Slovenija, Slovaška.
2: Slovenija 3, Slovaška 4, še 12 minut je ostalo do konca zadnje tretjine, ampak Slovenci na veliko višjih obratih kot v prvi in drugi tretjini. Slovaki so sedaj malce padli v igri, kar omogoča Slovencem, da lažje predvsem pridejo svoje obrambne tretjine tudi v srednjo in jo potem v napadalno, čeprav v mesto se nismo slišali še na obramba Lukaša Horaka, ko je bilo nevarno. Slovaki danes razpoloženi, sploh v slovenski obrambni tretjini, pa vendarle nekaj več odigre v teh trenutkih, kot da bi tisti tretji gol sedaj Goličič podaja na desno stran, potem pa sedaj Gregorc, priložnost za Slovenijo, gneča je, tam so napadli Slovaki, Kuralta pred vrati, tudi Goličič, pa mislim, da tudi Tičar in tudi malce tiste hude krvi, ko je tekma dobila povsem drugačen zagon, ko se zdi, da so Slovaki tudi nekoliko nervozni. Kuralt brez svoje čelade leži na ledeni ploskvi, tudi v pogovoru z enim izmed glavnih sodnikov, morda zahteva tudi malo kazen na slovaški strani, ampak sodniki so dejali, nič ni bilo, tudi umirile so se strasti, tako da prekinitev, ko je Gregorc udaril z modre črte korak, dva naprej, Tičar je bil v vlogi asistenta, pa povsem izpraznjena branjivski prostor pri slovenski reprezentanci, potem pa visok strel Adam Gajan, pa je bil tisti, ki je ukrotil ploščico enega izmed najizkušenejših hokejistov v slovenski reprezentanci, tudi Gregorc Gorc, podobno kot preostala tudi šesterica slovenskih branilcev, ogromna dela danes v današnji tekmi, sploh v prvi in drugi tretjini, ko so Slovaki imeli hitrejše noge, ko so znali s pridom tudi to izkoristiti, dobili tudi ta sodniški met in so v novem napadu 11 minut in pol pred koncem zadnje tretjine, torej brez spremembe rezultata, ampak Slovenija je tista, ki kaže več znakov življenja.
3: Ja, sedaj so dobili Slovenci plošček v svoji obrambni tretjini, Maver do Grajenška, Grajenšek na levo krilo do Drozga, to da ni ga bilo tam, ni prišel do ploščka, tako da so Slovaki v svojej obrambni tretjini sedaj prišli do njega in krenili v napad, a je Drozg uspel blokirati plošček pred vstopom prek modre črte v napadalno tretjino, v slovensko obrambno. Slovaki so šli po zaletu v svojo obrambno tretjino in diagonalna podaja prek srednje tretjine, ko so že Slovaki pred slovenskimi vrati, ampak ploščica na palicah ni mirna. Mahkovec je prišel sedaj do nje, jo poslal v srednjo tretjino do Saboliča. Sabolič do Toroka, ki je za vrati, skuša jih obdrsati, gleda, kje so njegovi soigravci, da bi prodal na modro črto. Sedaj to uspelo Mahkovcu, Štebih strelja, tam so Slovaki blokirali strel, Liška je to bil strelec prvega gola, potem pa je šla ploščica mimo vrat slovaškega vratarja, ki ima več dela v tretji tretjini kot prej v dveh tretjinah skupaj, Adama Gajana. Še enkrat pa Mahkovec pošilja ploščico po krilu nazaj na modro črto do Gregorca, Gregorc do Štebiha na levo stran. Štebih jo je nastreljal samo na ogrado. Slovaki so prišli do nje, zaprli so pod Toroko in gredo v nov napad Slovaki. Kolar je sedaj udaril z desne strani, Horak pa ploščico odbija, ko so do ploščka spet prišli Slovenci.
2: Štebih pa popravlja potem po manjši paniki v slovenski obrambni tretjini, ko je ploščica poskakovala, sedaj pa Beričič na desni strani podaja na branilski položaj, trese se okvir slovaških vrat, Goličič je bil tisti povsem iz desne pozicije branilske, povsem z desne strani, potem z roke strel visok, tudi Adam Gajan je bil tisti, ki je bil povsem pokrit ob svojih branilcih, pa se je zatresla desna vratnica slovaškega gola. Slovenci tokrat povsem blizu iz enačenju, 9 minut je še ostalo do zadnje tretjine, Gregorc znova preko, preko modre črte, tudi rdeče, Slovenci pa tisti, ki so našli neko energijo v svojih nogah in tudi na svojih palicah, da sedaj vršijo pritisk. Kuralt preko rdeče črte podaja do Tičarja, Tičar je že globoko v slovaški obrambni tretjini, tudi nekako ovirajo organizacijo slovaške igre, pa Kuralt se je dobro postavil na desni strani, pa potem prestregal podajo slovaške hrvaških igralcev, na koncu pa Crnović podaja do Magovca, znova v spredju oba slovenska branilca, pa podaja naprej do Toraka. Menjava je bila to v slovenski reprezentanci, pa prekinitev, torej 8 minut in 34 sekund pred koncem zadnje tretjine, ko je zadišalo po četrtem slovenskem golu. Vedno bolj pogumna je slovenska igra.
3: Ja, Goličič je stresel vratnico, kot rečeno, strelci za Slovenijo, ko so zaostajali tudi že za dva gola v drugi tretjini, pa Keno Grajenšek, Rok Tičar in Jan Drozd. Slovaki so vodili praktično vso tekmo, no, v 31 minuti, celo z dvema goloma, ko je bil 4-2, ko je bil na klopi izključeni Jan Drozd. Toda sedaj v tej zadnji tretjini drugačna podoba, drugačna slika slovenske reprezentance. Še vedno so Slovaki tisti, ki dominirajo, ki nekako narekujejo s kombinacijami ritem igri, pa tudi potem Slovenci precej bolj živahni, kot so bili v prvih 40 minutah, ko je bilo zgolj peščica strelov proti vratom slovaškega vratarja. Razmerje v strelih, Slovaška 37, Slovenija 17, igra pa se bo nadaljevala sodniškim metom v srednji tretjini za Slovenijo. Luka Maver, sodniški met bo bližje slovenskim vratom, za slovaško reprezentanco pa se bo za plošček boril tam Kolar na tej neutralni tretjini, potem pa je vendarle mesto za sodniški met prepustil Cederleju, a so ga Slovenci dobili. Luka Maver je bil uspešnejši, pa potem podajo obrambno tretjino in nastreljana ploščica v napadalno tretjino. Ostro zavrati v Bogradi, Luka Maver podaja do Drozga na levo krilo po modri črti, podaja proti Drozgu, sedaj je Sikora praktično s telesom odbil ploščico iz obrambne tretjine in Slovenci morajo še enkrat v napadalno tretjino. Prepovedan predolg strel, igra se bo selila pred slovenska vrata, še nekaj več kot 8 minut pa je do konca igre v tretji tretjini. Menjavi na obeh straneh na ledu, spet prva slovenska peterka oziroma prvi slovenski napad, Torok, Sabolič in Mahkovec, branilca pa sta Čosič in Štebih.
2: Igra se bo nadaljevala tokrat v srednji tretjini, Slovenci uspešni, potem ko je Torok dobil sodniški met, pa Mahkovec podal do Štebiha, tam je gneča na sredini igrišča, Slovenci si poskušajo izboriti ploščico, pa prek sredine sedaj Torok, ki je udrsal preko modre črte, išče preostale svoje igralce, predvsem pa Slovaki, tisti, ki se skozi ovirajo centra prvega napada. Štebih sedaj strel z modre črte, ko je bil to diagonalna podaja Toroka po vsem z desne strani proti levi, dobro je opazil, še več tvegal, ko je ploščica le šla proti branilcu slovenske reprezentance. Štebih pa na koncu našel tudi pot za hiter strel proti slovaškim vratom. Adam Gajen je moral biti tokrat pozoren in še ena priložnost slovenske reprezentance. 7 minut in 20 sekund pred koncem današnjega, ali pa bolje rečeno tretje tretjine, ko Slovenci pritiskajo v teh zaključnih minutah, nekako visijo priložnosti slovenske reprezentance v zraku. Slovaki sicer nekoliko manj dinamični, še vedno pa izredno nevarni vsakokrat v slovenski obrambni tretjini. Slovenci so sedaj dobro kolektivno odigrali v svoji tretjini, pa podaja diagonalna od Langusa proti Beričiča, z leve proti desni, center četrtega napada, ovira Slovake pri gradnji napada, izredno dinamična igra, kar ne ostavi se igra, vse skozi so igralci v tistih hitrih korakih, Slovenci pa razbijajo igro. Langus je sedaj dobil ploščico na desni strani, pa Gregorc podaja skrajno na desno stran, Goličič tokrat z bendjem močno natančno proti slovaškim vratom. Gajan je obranil, eden kapetan Sabolič padel po tleh, potem tam menjava, ko je na ledu znova tudi Rok Tičar. In Slovenci tisti, ki poskušajo sedaj izkoristiti te momente igre, torej v zadnji tretjini tretje tekme tega svetovnega prvenstva.
3: Kuralt je dobil ploščico v svoji obrambni tretjini, potem ko je tam so jo Slovaki poslali izpred svojih vrat. Kuralt do Tičarja, Tičar je iskal Drozga, da bi mu podal branilca, sta Magovac in Crnović, Slovaki pa so še enkrat več poslali ploščico izpred svojih vrat. Če 5 minut in 50 sekund sekund do konca igre. V tretji tretjini še ena nastreljena ploščica prek srednje tretjine v napadalno in sodniški met bo to pred vrati slovaškega vratarja Gajana in Slovencem se jasno mudi, Slovakom se ne mudi in počasi teče čas. Prvo tretjino so dobili z 1-0, v drugi je bilo 2-2, sedaj še brez golov, z 2-1, sedaj pa prvo tretjino, v drugi 2-2, v tretji pa še vedno brez gola, tako ob nekako enakovrednih priložnostih na obeh straneh v tej tretji tretjini. 4-2 je že bilo za Slovake, a Slovenci so spet med živimi ob koncu druge tretjine, 38 minuti, ko so lahko, tako je gol dosegel Jan Drozg in so se lahko dogovorili med odmorom za taktiko v teh zadnjih 20 minutah. Kmalu bomo spet nazaj v Friboru na svetovnem prvenstvu v hokeju, kratek predah, 5 minut 41 je do konca te tretje tretjine, Slovaška pa proti Sloveniji vodi 4-3.

verzij ene resnice za lahko noč. Ta prvi, ki narod zafura,

Ptice odžerajo mleko in med, a v kotu lokalne beznice že mulj zadek.

0: svetovno prvenstvo v hokeju na ledu Švica 2026. Slovenija, Slovaška.
1: Še 4 minute do konca tretje tretjine, Slovaki vodijo 4-3, Slovenci pritiskajo, na drugi strani pa je veliko prostora tudi za slovaške napade, manj zbranosti, jasno, v obrambni tretjini Slovenije bo v teh zadnjih minutah slaba podaja do Mahkovca, ampak tam je potem na desni strani vendarle daleč od slovenskih vrat do ploščka prišel Kristjan Pospišil, podal pred vrata, Slovenci pa so se na čelu z Horakom spet izkazali, potem pa poslali ploščico prek srednje tretjine v napadalno. Še enkrat bodo Slovenci začeli napad v svojo obrambni tretjini, Magovac do Saboliča. Sabolič prek Toroka, a plošček ni šel v napad prek srednje tretjine. Mahkovecu je ušel plošček in potem so ga dobili Slovaki, a so si ga Slovenci hitro priborili nazaj. 4-3 brez golov v tej tretjini za Slovake, ki so vodili že za 2 gola, tudi povedli na tej tekmi, za Slovenijo pa so zadeli Ograjenšek, Tičar in pa Drozg, sedaj kombinacija na modri črti, pa strel z desnega krila oziroma z desne strani z modre črte Jana Goličiča, Sabolič mu je podal plošček, sedaj za vrati Sabolič, Mahkovec in Torok, branilca za Slovenijo pa Goličič in Gregorc. Goličič je udaril proti vratom, a je tam Rosandič plošček odbil proč od slovaških vrat. Kot sem že omenjal, je njihov vratar Adam Gajan v tej tretjini kar precej na preizkušnji. Prej je imel ogromno dela, precej več kot slovaški kolega Čeh v slovenskih vratih Lukaš Horak. Drozg je sedaj prepozno oddal ploščico, ko je bil Ograjenšek že v nedovoljenem položaju, prekinjena igra in 2 minuti do konca tretje tretjine, ko bo sodniški met v srednji tretjini in ko sta tako ena kot druga reprezentanca oziroma člani ene in druge reprezentance pri obeh selektorjih, pri Edu Terglavu za nekaj napotkov, krajša prekinitev je bila, Slovenci, Slovaki pa pri Vladu Orsagu. Neutralni tretjini sodniški met, tretji slovenski napad, Ograjenšek, Maver in tam Magovac in Crnovič branilca, Drozg je tretji napadalec ob Ograjenšku in Mauru. Nekaj rotacij slovenskega selektorja Eda Terglava, krajša klop v teh zadnjih minutah, napaka Slovencev v obrambni tretjini, strel tam okuljarja z modre črte, Horak je ploščico odbil, še minuta in pol do konca tretje tretjine, Mauru pa se mudi v napad, dobil je svoj nastreljan plošček, zaposlil Drozga, Drozgu so ga oduzeli na desnem krilu Slovaki in ga poslali v srednjo tretjino. Še minuta 20 za časa za Slovence za izenačenje, za morebiti oduzem kakšne točke Slovakom, sedaj hitijo po levi strani Gregorc v napad, pa potem mu je Tičar vrnil ploščico, podaja po modri črti do Goličiča, Drozg je še enkrat poslal ploščico za vrata proti Tičarju, Slovaki pa so v zadnji minuti tretje tretjine izbili, ko Slovenci še enkrat hitijo v napadalno tretjino, Drozg je že udrsal, pa potem Kuralt za vrati, Kuralt za hrbtom podaja proti Tičarju, Tičar gre proti vratom, podaja na modro črto do Goličiča, Goličič do Gregorca, Gregorc do Drozga, Drozg pa pred vrata, Slovaki odbijajo ploščico, še pol minute, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Rok Tičar, 4-4, močan projektil z desne strani, z modre črte skoraj da, kakšen korak proč, potem pa visok strel v diagonalni zgornji kot, strelec pa kdo drug, junak, Rok Tičar, ki je danes že dosegel en gol, ob tem na tem prvenstvu, 3 podaje in točka se nasmiha Slovencev, vsaj točka, 4-4, pol minute pred koncem tretje tretjine, Drozga je lepo zaposlil, morda je tam pred vrati botroval temu golu, tudi Rok Maver, če se je dotaknil tega, tega ploščka, ampak Rok Tičar je udaril, potem pa je plošček zletel nad ramenom v zgornji kot pod prečko slovaškega vratarja Adama Gajana in morda se Slovencem nasmiha točka. 4-4, 30 sekund pred koncem tekme, če bo ostalo pri neodločenem rezultatu, potem 5-minutni podaljšek oziroma do zlatega gola. Sedaj pa Slovaki streljajo Rosandič sredine igrišča mimo Horakovih vrat. Slovenci gredo še v en napad, tam je Mahkovec prišel do ploščka, zaposlil Toroka za vrati. Mahkovec gre po ta plošček za vrata vratarja slovaške Gajana. Še 7 sekund je, ploščica je za slovaškimi vrati, daleč od slovenskih vrat. Še 2-3 sekunde so dostale do konca in konec je tekme. Slovenija ima tretjo točko v žepu, sedaj pa 5-minutni podaljšek oziroma do zlatega gola, če ne bi bilo zmagovalca še po podaljšku, pa potem kazenski streli v podaljšku, pa igra 3-3. Junak tega gola pa v 60 minuti za točko. Slovenija jih ima 3 na tem svetovnem prvenstvu po 3 tekmah in še pred podaljškom, ko je Rok Tičar izenačil na 4-4. Strelci za Slovenijo, 2-krat Rok Tičar, 1-krat Kenol Grajenšek, 1-krat pa Jan Dros, ki je bil podajalec ob tem golu. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, kmalu bomo spet nazaj v Švici, kot rečeno pa točka je v žepu. Slovenija, Slovaška, 4-4 Slovenija na svetovnih prvenstvih, Slovaške še ni premagala, 2-krat pa jo je premagala na olimpijskih igrah, tako v Sočiju kot v Pjongčangu.

Podaljšek 5-minutni se je že začel na svetovnem prvenstvu v hokeju na ledu v Švici v Friburu med Slovenijo in Slovaško po 60 minutah. 4-4, ko je Rok Tičar izenačil 30 sekund pred koncem 60. minute. Sedaj Slovenci za svojimi vrati pri plošku. Slaba minuta podaljška je že za nami. Mahkovec strelja, Mahkovec je odločil tekmo proti Čehom, brani sedaj slovaški vratar Gajan. Na ledu je bil še Drozg ob njem, nisem pa videl branilec Crnovič v tej trojici. Sedaj je Drozg v napadalni tretjini strel, ampak Slovaki so strel blokirali še 3 minute 40 do konca 5-minutnega podaljška. Če ne bo zlatega gola, potem izvajanje kazenskih strelov. Slovaki so menjali, Slovenci tudi. Gregorc, Jezovšek in Kural za Slovenijo na ledu. Slovaki imajo ploščico za svojimi vrati. Še 3 minute 20 sekund, ko gredo Slovaki po desni strani, a prepuščajo plošček Kromijaku v neutralni srednji tretjini. Podaja za vrati, a Gregorc je preprečil podajo. Sedaj pa dolga podaja na modro črto do Kuralta Gregorca, na modro črto v napadalni tretjini. Tam je Kural zaustavil ploščico. Vrnjena ploščica proti Kuraltu, vrnil mu je Žan Jezovšek za Slovenijo, Čosič na ledu, šel je Gregorc na klop, Čosič, Jezovšek in Kuralt. Kuralt sedaj za Jezovška, podaja proti Kuraltu, Kuralt preigrava, to da Gajan brani, Slovaki so na tleh, bila je gneča, bila je priložnost, Kuralt ni uspel preigrati Gajana. Še 2 minuti in 35 sekund pa je do konca tega 5-minutnega podaljška, ko je Kuralt poskušal preigrati po podaji Jezovška vratarja Gajana v podaljšku in v tretji tretjini ima slovaški čuvaj mreže ogromno dela. Sedaj pri ploščku Slovaki, tam je popeljal prek sredinske črte Slovake v napad v slovensko obrambno tretjino Okuljar, pa potem poslal ploščico proti svojim soigravcem. Faško Rudaš sedaj po levem krilu podaja pred vrata. Nekaj sreče za Slovenijo, kmalo bi Crnovič dosegal avtogol po podaji Slovakov pred vrata, a je bil Horak na mestu. Še minuta 45 sekund, Horak je bil zbran. Sedaj pa Sabolič pelje ploščico v napadalno tretjino. Počakal je na letečo menjavo ob Saboliču na mesto Saboliča na ledu Tičar, Drozg in Gregorc na ledu. Tičar gre po levi strani, prepustuje ploščico sedaj Gregorcu. Gregorc mu je vrnil, podaja proti Gregorcu. Drozg je na levi strani, Tičar na desni, potem pa je Tičar ploščico poslal povsem nazaj, nije zaustavil pred modro črto Gregorc proti Lukašu Horaku, da je zaustavil minuto in 10 sekund pred koncem podaljška ploščico pred golovo črto. Jan Drozg gre sedaj, ko Slovenci leteče menjajo prek modre črte. Mahkovec je na ledu in Čosič. Jan Drozg je prepustil Mahkovcu ploščico, podaja do Čosiča. Čosič strelja, nastreljal je tam Rosandiča, pa potem še enkrat ploščica v napadalni tretjini za Slovence. Drozg jo je popeljal ven iz obrambne tretjine, še 40 sekund igre v tem podaljšku. Čosič ima ploščico za vrati, je Zovšek, jo gre Ponjo iskat, za letom gre prek srednje tretjine, Žan Jezovšek ploščico spet vrača Čosiču, ob Čosiču na ledu in Jezovšku še Torok. Sedaj še zadnjih 22 sekund tega 5-minutnega podaljška. Torok je skušal s hitrostjo v slovaško obrambno tretjino, a je potem zaposlil Crnoviča. Crnovič je izgubil ploščico, Saboličo pošilja proti Horaku. Horak ima še nekaj sekund časa in konec bo tudi tega 5-minutnega podaljška. Konec je 5-minutnega podaljška, kazenski streli bodo določili zmagovalca, tistega, ki bo osvojil še drugo točko. Slovaška ena točka, skupaj jih imajo Slovaki 7 po zmagah proti Norveški in Italiji. Slovenija 3 točke po zmagi po podaljšku zlatim golom proti Češki. 2 tokrat po
po neodločenem rezultatu po 60 minutah proti Slovakom še tretja točka. Kdo bo imetnik še te druge točke? Bodo določili kazenski streli ali bo to Slovenija ali bo to Slovaška, morda na hitro, a ne preuranjeno. Če bi Slovenija dobila še drugo točko, bi bila zelo, zelo, zelo, zelo blizu obstanku že po treh tekmah. Po tekmah proti Češki, Norveški in Slovaški. A počakajmo, sedaj bodo izvajali kazenske strele v seriji po trije hokejisti. Izmenjaje na vsaki strani, potem pa če ne bi bilo še dokončnega zmagovalca, pa še potem dodatni streli izmenjaje do končne odločitve. Vratarja bosta imela tudi veliko povedati za Slovenijo. Lukaš za Slovenijo bo seveda, ko je bil nekako na počitku Horak na tekmi proti Norveški, spet upal, da bi Slovenijo obdržal nad vodo. Razmerje v strelih Slovaška 37, Slovenija 23. Sedaj mirno na obeh klopeh Lukaš Horak v slovenskih vratih, Adam Gajan v slovaških vratih in jasno, da bo vsak strel odločilen sredine igrišča proti vratom brez obračanja in vzvratne drsalne vožnje, ampak samo igra naprej. Slovaki bodo prvi streljali. Že je zalet vzel na sredini igrišča Martin Kromijak. Kromijak je popeljal ploščico proti slovenskim vratom. Sedaj preigrava Kromijak. Horak brani z nogo. Z nogo brani Horak, ko ga je preigraval v levo stran. Se je ulegel na trebuh Horak in z levo nogo ubranil potem nizak strel proti svoji levi vratnici. Za Slovenijo Matic Torok. Ali bo on uspešnejši kot Kromijak sedaj na drugi strani v vratih za Slovaške Gajan. Ali Matic Torok ali Gajan počasi preigrava in vrgel je ploščico Torok prek vrat. Z Bekendom je vrgel ploščico visoko, visoko prek vrat, ko je se zaustavil praktično pred Gajanom, pa je potem udaril, skušal streljati pod prečko z Bekendom, pa je ploščica tega hokejista, ki igra na Finskem v Tampereju, preletela vrata. Sedaj vodijo Slovaki, ko je Oliver Okuljar premagal strelom v desno stran Horaka in popeljal Slovake v vodstvo. Kdo bo drugi slovenski izvajalec? To bo Jan Drozg. Drozg bo v drugo tisti, ki bo izvajal kazenski strel za Slovenijo. Ali bo Drozg uspešen, potem bodo Slovenci popolnoma zraven. Drozg strelja, Gajan brani. Drugi neuspešen poizkus za Slovence. Slovaki bodo sedaj streljali v tretje in če bi bil uspešen Faško Rudaš, ki je vzel ploščico, bi potem bili Slovaki že pri drugi točki. Ali Horak ali Rudaš. Horak! Slovenija ima še eno priložno. Horak brani. Ali bo sedaj izenačil Rok Tičar. Danes se je na tej tekmi izkazal. Do te tekme dve podaji proti Čehom. Danes dva gola, ena podaja. Skupno dve, tri, pet točk za Tičarja. Ali Tičar žvižgi v dvorani. Slovako je veliko. Tičar je izenačil. Še enkrat mirno. Med noga z Bekendom po tleh vratarju Gajanu. Kako fakinsko je sedaj streljal Rok Tičar. Dolga leta je bil član bratislavskega Slovana. Še enkrat pa je izenačil sedaj Tičar za Slovenijo. Sedaj pa izmenjaje eden po eden. Slovaki začenjajo. Kristjan Pospišil je sedaj gre proti Horaku. Kristjan Pospišil je zadev premagal Horaka. Strel v njegovo levo vrat. Horak je bil bližu in sedaj spet Slovaki vodijo z golom Pospišila z
v podaljšku oziroma pri kazenskih strelih zgolj z 2-1 za Slovenijo ima težko nalogo kdo drug kot kapetan Robert Sabolič. Sabolič je vzel zalet, če bo izenačil, gre do kazenski streli naprej. Sabolič mimo vrat, Slovačka ima še to drugo točko oziroma ne v seriji, serija je dolga 5 strelov, ne 3, tako kot v klubskih tekmovanjih in Slovenija ima še nekaj možnosti, ampak sedaj bo potrebno Horaku ubraniti strel Filipa Mesarja. Filip Mesar, 5. serija za Slovake, ali bo to gol, to je gol, sedaj se Slovaki veselijo. Gol še enkrat v levo stran in Mesar je premagal Horaka. Torej Slovenija je v 5 serijah, ko so samo 4 Slovenci streljali kazenske udarce, izgubila proti Slovaški. 5 serij je bilo mišljenje, 5. strelca ni bilo potrebno za slovensko reprezentanco, kajti Slovaki so bili učinkoviti v 5 poskusih 2-krat, tako Okuljar kot Mesar, Slovenci pa zgolj samo prek Tičarja in tako je Slovaška osvojila zmago 5-4, še 2. točko na tej tekmi, Slovenija pa ima po 2 točkah proti Češki, ki ničli proti Norveški, še dodatno točko proti Slovaški in po 3 krogih 3 točke za Slovenijo, ki je danes garala še posebej v 1. in 2. tretjini. V 3. je bila bolj enakovredna, imela je lepše priložnosti v 5-minutnem podaljšku, v kazenskih strelih pa so bili Slovaki spretnejši, izkušenejši. Za Slovenijo je zadev zgolj Tičar, ki je tudi izenačil rezultat v 60. minuti in Slovaki so še 6. na svetovnih prvenstvih premagali Slovenijo, tokrat po kazenskih strelih s 5-4. Slovenija pa je bila 2-krat boljša na olimpijskih igrah od Slovakov, pa vendarle 1 zlata vredna točka za slovenske hokejiste, kajti izgubili so proti Slovakom šele po streljanju kazenskih strelov s 5-4 za Slovenijo, za 4-4. Rok Tičar, ki je dosegel 2 gola, prej Keno Grajenšek in za Slovenijo še Jan Drozg, za Slovake pa Liška, Hromijak, Mesar, Faško, Rudaš in Mesar še potem za na koncu za zmago po kazenskih strelih. Najboljši v slovenski reprezentanci je Rok Tičar. Odonela bo še slovaška himna, malce se bomo poslovili, potem pa se vrnili po izjave v slovenski tabor spet nazaj v Švico, v Fribur, kjer je Slovenija proti Slovaški izgubila s 5-4 šele po kazenskih strelih.

0: Spet smo v Friburu po koncu tekme med Slovenijo in Slovaško. Slovaška je dobila po kazenskih strelih na svetovnem hokejskem prvenstvu 5-4. Igralci so že zapustili ledeno ploskev, odonela je slovaška himna, zadnja tretjina in pa podaljšek v korist Slovencev. Vmes so Slovaki že vodili 4-2, na koncu pa 5-4 za Slovake, ko sta Drozg in Tičar dosegla gola za izenačenje, Tičar edinega v tretji tretjini. Mi pa gremo ob rob igrišča oziroma v mešano cono, kjer so slovenski hokejisti in Marko Pangrc.
1: Ja, ob meni pa Jan Drozg. Jan, težko bi rekli, da bi bila tekma lahko še daljša, bila je pa še enkrat, še ena v vrsti, no, izredno razburljiva, čestitka, čestitke za osvojeno točko. Kaj vse se je danes zgodilo na ledeni ploskvi?
2: Ja, najprej hvala, tekma bila res težka, dolga. Mislim, da smo pokazali dobro igro, pustili srce na igrišču, igrali do zadnje minute, tudi izenačili, pač pol po penalih, po loteriji nekako zgubili. Super bi bilo, da se to obrnilo v našo korist, ampak je kak je. Fanti smo res borbali, ni bilo kaj zameriti.
1: V zadnji tretjini se je zdelo, da ste imeli več prostora, da ste prišli malce do svoje igre ali pa veliko več kot v prvi in drugi tretjini. Kako to? Kaj vas je tisto, kar vas je gnalo naprej, kar vas je potegnilo na višini?
2: Ja, lovili smo tekmo, bolj smo si upali, vedeli smo, da nijemo kaj zgubiti, igrati smo mogli kak smo, bolj smo mogli dati. In mislim, da je to pripeljalo do te igre.
1: Kaj se daj, ta osvojena točka se zdi ogromna po zmagi proti Češki, se vam zdi, saj takole, takoj po tekmi, da ste znova naredili neko, upam da, no, veliko stvar?
2: Ja, vsekakor je velika stvar, mislim, kaj so nas pokazali, ni mala zgodba. Sicer točka nekoliko pomeni, mi še moramo vedno na koncu Italijane premagati za uspeh, dve točke je bila velika razlika, tak pa spet se na zadnji tekmi, ran če odigramo Kanado, Švedsko ali Dansko spet za točko, pol bodo se lažje.
1: Kako sveže so noge, vemo kakšen je ritem, kako kakovostni so nasprotniki Slovenija imela v dveh tekmah, prave odgovore, ampak ogromno je bilo potrebno predrsati v obrambi, na sredini, v napadu.
2: Ja, težko je igrati, sploh kot je noc sredini, držijo obrambe, bilo dosti, tu res postane noge trujene, ampak bomo mogli stisniti brez izgovorov, vedeli smo, kaj nas čaka, bomo mogli trenirati tako, da igrati tudi malo trujeni, delati bolj z glavo in pričati do kakšne točke.
1: Hvala lepa, Jan Drozg. Spočite se torej in morda bomo kmalo tudi pred mikrofon dobili naslednjega izmed slovenskih reprezentantov. Tam je Rok Tičar, pa tudi Ken Ograjenšek, eden izmed slovenskih napadalcev, bo zagotovo kmalo tudi pred našim mikrofonom. Kena Ograjenška smo slišali že na tekmi proti Madžarski. Ken, tudi vam čestitke. Zdi se, da ste pa zares morali znova garati, tako kot proti Češki, tokrat proti Slovaški. Že prej sem dejal, tekma bi težko bila daljša, ampak ste se izvili za ostanka dveh golov, ko se je zdelo, da je vlak, kako rečemo, odpeljal, ne?
3: Ja, tako sem že v bistvu predo povedal, lahko smo ponosni na sebe, kak smo na koncu dosegli, kak smo se vrnili, da smo v bistvu na koncu Slovake prisilili to, da so se ustrašili, da so se bali, da se niso upali s pakom igrati zadnjih 10 minut, to se ne zgodi velikrat, še posebej, če pogledamo, kak ekipo imajo oni. Tako da na to smo lahko zelo, zelo ponosni, ampak škoda pa je, da nam je to zmanjkalo, da nismo še te dodatne točke dobili, ko vemo, kaj bi nam to lahko pomenilo, ampak ja, zdaj je treba to pozabiti, se spočiti, pa še 4 tekme nas čakajo.
1: So bile situacije sedaj na koncu, ko bi z obema rokama zagrabili še ti dve točki. Kako pride do tega, da najprej Slovake lovite v obrambni tretjini, pa se potem tekma povsem spremeni, pa kar naenkrat Slovenija igra v napadu?
3: Jaz mislim, da smo se v bistvu v glavi rekli, kar bo pa bo, šli smo na vse ali pa nič, si upali, več igrali s pakom, nismo pake metali samo od sebe v stran. In tudi posledično pa zaradi tega so se mogli oni bolj nam umikati, so oni bolj stali, smo mi imeli noge in pač na srečo smo to preobrnili za to točko, ampak ja, škoda, da niso dve.
1: Gledali smo iz vrha tribune, tudi slovensko klop, selektor je vse skozi miril, kot bi želel dejati, ni panike, igrajmo naprej.
3: Ja, pač vse to je treba, pač do konca je treba, karkoli se zgodi, to smo že pred prvenstvom povedali, ali vodimo en gol, zgubljamo dva gola, kakorkoli je, treba pač mirno pa naprej do konca tekme.
1: Hvala lepa, slišali ste še Kena Ograjenška in Rok Tičar ob našem mikrofonu. Rok, na koncu edini uspešen v tej loteriji, v kateri je Slovenija vzela tisto točko, zdelo se je sredi tekme, da smo daleč od ja, te točke, ne?
4: Ja, začetek ni bil tako, kot bi si želeli, ampak smo potem se vrnili bom rekel, vzpostavili ritem, začeli bolj drsati, dobili noge in postajali vse bolj nevarnejši. Tako da smo potem tudi izkoristili svoje, bom rekel, šanse, tiste, ki smo jih imeli. Še naprej smo, bom rekel, noge so bile danes ključnega pomena. Mislim, da smo imeli veliko boljše kot na zadnji tekmi proti Norveški. Mislim, da smo imeli veliko boljše kot na zadnji tekmi proti Norveški. Tudi

0: nasplošno danes veliko boljša energija tudi na klopi in pa v garderobi. Kakor proti Norveški se mi zdi, da smo bili majčkana utrujeno v tiste tekme dan prej. Tako da, ja, energija je prinesla, vsak je dal nekaj v ta mozaik, tako kot sem rekel, na koncu velika točka. No, čeprav smo normalno razočarani po porazu.
1: Jutri Švedska, treba se bo spet regenerirati, spočiti, ampak brško ne odigrati, kolikor se da dobro proti še enim svetovnim prvakom v tej skupini.
0: Tako ja, verjetno bomo jutri bolj ali manj zaprti v našo tretjino, tako pač je, ampak bomo izkoristili to za dober trening, čim bolj pomagati en drugmu, probati tiste šanse, ki jih bomo imeli izkoristiti in bomo videli jutri.
1: Čestitke. Hvala za tole točko osvojeno, ki je bila kot jasno, bila trdo prigarana, na koncu pa nekaj tiste loterije, ki se ni obrnila uprit slovenske reprezentance. Slišali ste nekaj odzivov, takole fantje deloma zadovoljni, deloma nezadovoljni, pa vendarle zavedajoč se, da so znova opravili kar velik del dela, predvsem v tisti zadnji tretjini, se izvili za ostanka dveh golov in osvojili tole točko.
2: Slovenci so dobili to zadnjo tretjo tretjino z golom Roka Tičarja, bili boljši v podaljšku, potem pa skromnejši, neučinkoviti, z izjemo Tičarja pri kazenskih strelih. Slovenska reprezentanca je osvojila novo točko, sedaj je pri treh. Ta točka v boju za obstanek ni prav velika, a je zlata vredna sploh za samozavest. Slovenci bodo jutri zvečer igrali tu v Friburu s Švedsko, v četrtek imajo prost dan, v petek popoldan bo slovenski tekmec Velika Kanada, v soboto opoldan Danska, morda tam kakšna točka za Slovence, nedelja je za Slovence prosta, ponedeljek pa potem za konec predtekmovanja še Slovenija, Italija. Italija je še brez točk, če bi Slovenija prišla v zadnji krog z Italijani štirimi točkami, ampak to je račun brez krčmarja, vmes bodo igrali tudi Italijani, pa bi bila to velika stvar. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, kot rečeno, po preobratu Slovenci do podaljška, do kazenskih strelih, do kazenskih strelov, na koncu do točke. Slovaška je v tretjem krogu svetovnega prvenstva Slovenijo premagala po kazenskih strelih s 5-4. Vsem skupaj lep pozdrav in lahko noč, kličeva Marko Pangrc in Boštjan Janežič, ter naslišanje spet jutri zvečer, ko bo Slovenija igrala tu v Friburu, Švedsko.
3: Learn to swim. I only started learning last year. And now I'm 42. And if you already know how to swim, good for you. This is for all the people behind you. Stay cool. Learn to swim. Nah, mate, you're not too heavy. Your bones are not too dense. Pennywise was right. In the end, everyone floats. Stay cool. Learn to swim. Your skin will thank you. Your mind will thank you. And if there's blood in the water, sharks will thank you. Don't swim in the River Thames. Nobody asks you to do that. Some things will always be true. The sun always sets in the west. Right now will always be as good as it gets. Romeo and Juliet is tragic. Time is wasted on worry. And everyone is made of pure, unadulterated magic. Except for Boris Johnson. Trans men are men. Trans women are women. Some things by now should be a given. It looks worse when it's online. Facebook is not research, no matter the hours you spent on it. There are no solutions at the bottom of a doom scroll. And you are never at your best when you are looking at someone else's highlight reel. Time heals all wounds and makes new ones, but a hot shower will cure 99% of bad vibes, trust me. You should be nice to yourself. You should be nice to people. Except for Nazis. No one should ever be nice to Nazis. There are so many ways to be yourself. Just don't get lost in the options. All the paper straws in the wall.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, Gašper Ogrinc. Skupina poslancev s prvopodpisano Jelko Godec je v državnem zboru vložila kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za predsednika vlade. Kandidaturo so poleg poslancev SDS podprli tudi v trojčku NSI, SLS in Fokus, ter demokratih in v stranki Resnica, ki bo formalno ostala v opoziciji. O mandatarju naj bi državni zbor glasoval v petek. Vodja poslancev Resnice Katja Kokot je na predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča naslovila pobudo za zaščito integritete poslancev. Kot navaja, je prišlo do poskusov nedovoljenega vplivanja na strankine poslance. Ponudbe naj bi prihajale z levega političnega pola, policiji pa zadev še niso prijavili. Iranska vojska je sporočila, da bo odprla nove fronte, če bodo ZDA vnovič začele z napadi. Opozorilo vojske prihaja dan potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump sporočil, da je načrtoval napad na Iran, ki ga je odložil na prošnjo zalivskih držav. Obenem je na družbenem omrežju Truth Social zapisal tudi, da je vojsko kljub temu obvestil, naj bo pripravljena za velik napad, če ne bo prišlo do sprejemljivega dogovora z Iranom. Svetovna zdravstvena organizacija je izdala več opozoril zaradi hitrega širjenja virusa ebole v Demokratični republiki Kongo in nekaterih sosednjih državah. Bahrajn je potnikom s prizadetih območij preventivno že onemogočil vstop v državo, Nemčija pa je na zdravljenje v strogi izolaciji sprejela ameriškega državljana, ki se je okužil z virusom. Doslej so virus ebole prepoznali pri vsaj 500 pacijentih, med njimi tudi na gosto naseljenih območjih. Umrlo je več kot 130 okuženih. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Dare Rupar.
2: Na svetovnem prvenstvu v hokeju na ledu v Švici je Slovenija v tretji tekmi še drugič izgubila. Tokrat je bila v Friburu s 5-4 po izvajanju kazenskih strelov boljša Slovaška, ki je vpisala še tretjo zmago. Dva gola je v rednem delu dosegel Rok Tičar, po enega pa Kenu Grajenšek in Jan Drozg. Pri kazenskih strelih je bil za Slovenijo uspešen le Rok Tičar. Pomembno zmago v boju za obstanek so dosegli Madžari, ki so s 5-0 premagali Veliko Britanijo. Po dveh mesecih odsotnosti zaradi poškodbe se je na teniška igrišča vrnila Kaja Juvan, ki je v prvem krogu kvalifikacij za nastop na odprtem prvenstvu Francije v Parizu z 2-1 v nizih premagala Čehinjo Ano Šiškovo. V drugem krogu bo igrala tudi Tamara Zidanšek, na glavni turnir pa je že uvrščena Veronika Erjavec. Drugi igralec sveta, Španec Carlos Alcaraz, pa je zaradi poškodbe desnega zapestja odpovedal tudi turnir v Wimbledonu ob koncu junija. Spodbudno so evropsko prvenstvo v Antaliji v Turčiji začeli slovenski lokostrelci. V prvem delu tekmovanja s sestavljenim lokom je Aljaž Matija Brenko osvojil četrto, Tim Jevšnik pa šesto mesto. Posamične uvrstitve so štele tudi za ekipni del tekmovanja. Z ukrivljenim lokom je bil najboljši Žiga Ravnikar 14. Kronometer na kolesarski dirki po Italiji je pričakovano dobil domačin Filippo Ganna, kar pa v skupnem seštevku ni prineslo nobenega vidnejšega premika. Je pa precej zaostanka na 13. mestu nadoknadil prvi in edini favorit za končni uspeh Danec Jonas Vingegor. Za vodilnim Portugalcem Afonsom Aulalio ima zdaj le še 27 sekund zaostanka.
1: Še vremenska napoved. Danes bo spremenljivo oblačno, sredi dneva in popoldne bodo plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 5 do 12, dnevne do 25 stopinj Celzija. V četrtek bo bolj sončno, verjetnost za popoldanske plohe se bo zmanjšala. V petek in v soboto bo večinoma sončno, le v vzhodnih krajih bo v soboto nekaj oblačnosti.

Ameriški indie rockerji, ki jih skoraj da ni treba posebej predstavljati, Arctic Monkeys in pa seveda hit iz njihovega po mnenju najbolj mnogih najboljšega studijskega alboma AM iz davnega leta 2013 je bil tole. Ja, dan, kot ste slišali, je nekaj posebnega. 2017 je bil namreč 20. maj na pobudo Slovenije razglašen za svetovni dan čebel. No, priden kot čebela je bil tudi naš glasbeni urednik Marjan Kukol, ki od polnoči naprej izbira glasbo. Same dobre izbral te uri, prihajajo Alostari, pa tudi Coldplay, Bill Waters, Bort Ross, Billie Eilish, Laibach in mnogi drugi. Za začetek oziroma nadaljevanju pa Potential od skupine Somber.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni, to noč bom z vami Gašper Ogrinc. Predlog državnemu zboru naj za novega premijeja potrdi Janeza Janšo je podpisalo 48 poslancev SDS, demokratov v trojčku NSI, SLS in Fokus in Resnice. V tej ponavljajo, da ne gre do vlado. O mandatarju naj bi odločali v petek, do takrat napovedujejo tudi podpis koalicijske pogodbe. Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump na prošnjo zalivskih držav preložil načrtovani napad na Iran, je pojasnil, da ga bodo izvedli v prihodnjih dneh, če Teheran ne bo sklenil dogovora z Washingtonom. Da si Iran tega želi in da pogovori potekajo dobro, medtem ocenjuje ameriški podpredsednik J.D. Vance. Ponovil je Trumpove besede, da Islamska republika ne sme imeti jedrskega orožja, med iranskimi zahtevami pa ostaja vzpostavitev premirja v Libanonu. Ruskega predsednika Vladimirja Putina je v prihodu na dvodnevni obisk Kitajske pričakal tamkajšnji zunani minister Wang Yi. Prvega moža Kremlja spremlja delegacija ministrov, poslovnežev, visokih uradnikov in vodij večjih energetskih podjetij, kot sta Gazprom in Rosneft. S kitajskim kolegom Xi Jinpingom bi lahko govorila tudi o graditvi plinovoda čez Sibirijo in Mongolijo proti Kitajski. Nekdani direktor termoelektrarne Šoštan Uroš Rotnik je bil soobtoženci spoznan za krivega zlorabe položaja glede nabave merilnikov za peti blok. Sodišče mu je dodelilo leto in 4 mesece pogojnega zapora, skupaj z drugimi bo moral poravnati tudi več 10 000 evrov kazni in vrniti protipravno pridobljeno korist v višini 285 000 evrov. Rotnika še vedno čaka sojenje v zvezi s kaznivimi dejanji pri izgradnji 6. bloka. Slovenska hokejska reprezentanca je na 3. tekmi svetovnega prvenstva elitne skupine v Švici po kazenskih strelih izgubila Slovaško s 5-4. Po 3 dvobojih ima Slovenija v Friburu izkupiček 1 zmage in 2 porazov ter 3 točke. Naslednja tekma jo čaka v sredo, nasproti bo stala reprezentanca Švedske. Vremenska napoved. Danes bo spremenljivo oblačno, sredi dneva in popoldne bodo plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 5 do 12, dnevne do 25 stopinj Celzija. V četrtek bo bolj sončno, verjetnost za popoldanske plohe se bo zmanjšala. V petek in v soboto bo večinoma sončno, le v vzhodnih krajih bo v soboto nekaj oblačnosti.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

0: sud.
1: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
2: Pozdravljeni. Več nevladnih organizacij je javno stopilo za Filipa Dobraniča iz inštituta Danes je nov dan, zoper katerega je poslanka Resnice Katja Kokot vložila kazensko ovadbo. Prepričani so, da gre za napad na svobodo govora in demokracijo. Napovedujejo, da bodo solidarni z vsemi, ki bodo zaradi kritike oblasti deležnih pritiskov. Evropski poslanci so v Strasburu potrdili nova pravila Evropske unije za pregledovanje tujih naložb, namenjena preprečevanju varnostnih tveganj. Prenovljena uredba, ki jo bo moral pred uveljavitvijo potrditi še svet EU, med drugim prinaša obvezen pregled tujih naložb v občutljivih sektorjih in poenostavljene postopke. Ameriški predsednik Donald Trump je kitajskemu kolegu